Gudački kvartet broj 2 u G-duru Ludviga Tuila izvoje kvartet Signum. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi koncert za klarinet opus 35 u S-duru Andreasa Gepferta, nemačkog virtuoza na klarinetu koji je živeo krajem 18. i početkom 19. veka. Svira Dieter Kleker uz pratnju filharmonije iz Jene pod upravom Johannesa Mezusa.

Bila je to sonata za klarinet i klavir opus 129 Charlesa Villiersa Stanforda u izvođenju Roberta Plaina klarinet i Benjamina Frita klavir. Na talasima trećeg programa Radio Beograda pratite emisiju Noćne promenade u kojoj sledi koncert za klarinet i orkestar opus 20 u B-duru Andreasa Gepferta. Izvode klarinetista Dieter Klecker i filharmonija iz Jene pod upravom Johannesa Mezusa.

Slušali ste koncert za klarinet i orkestar opus 20 u B-duru Andreasa Gepferta. Solista je bio Dieter Kleker, koji je nastupio u pratnji Filharmonije iz Jene. Dirigovao je Johannes Mezus. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda čućete dela baroknih majstora u aranžmanu za fagot i harfu. Fagotista Roman Reznik i harfiskinja Delfin Konstantin Reznik izvešće partitu u C-molu Johana Sebastiana Baha, sonatu u F-duru Antonija Vivaldija, sonatu broj 11 u S-duru Henrya Eccles-a, kao i sonatu broj 6 u A-molu Antoana Dara.

Bila su to dela baroknih majstora Johana Sebastiana Baha, Antonija Vivaldija, Henrija Eglesa, Antoana Dara, u izvođenju fagotiste Romana Reznika i harfiskinje Delfin Konstantin Reznik. Emisiju Noćne promenade nastavljamo koncertom za klarinet opus 14 u S-duru Andreasa Gepferta. Sviraju Dieter Klecker klarinet i Filharmonija iz Jene pod upravom Johannesa Mezusa.

Čuli ste koncert za klarinet opus 14 u S-duru Andreasa Gepferta, koji su odsvirali Dieter Klecker i Filharmonija iz Jene, dirigovao je Johannes Mesus. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda čućete dve fantazije za klarinet i gudački kvartet, kao i klavirski kvartet broj 2 u C-molu opus 133 Charlesa Villiersa Stanforda. Sviraju Robert Plain klarinet, David Adams viola i klavirski trio Gould.

Robert Plain klarinet, David Adams viola i klavirski trio Gould izveli su dve fantazije za klarinet i gudački kvartet, kao i klavirski kvartet broj 2 u C-molu Charlesa Villiersa Stanforda. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila i vodila Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Vuk Stefanović Karadžić je sakupio i objavio delo srpskog naroda koje je stvarano kroz vekove. Taj posao obavio je tako temeljno, savesno i lepo da sve što je posle njega urađeno u oblasti prikupljanja narodnih umotvorina ne prelazi značaj male dopune. Danas govorimo o narodnim poslovicama. Pored toga što su poučne, one su i veoma interesantne, pa smo mi, poštovani slušaoci, odabrali da neke od njih čujemo u današnjoj emisiji Od zlata jabuka. Sve to uz dobru, odabranu, tradicionalnu muziku. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. A na početku slušamo Gružansko kolo i ansambl Urošević.

Narodne umotvorine, kao što sam naziv kaže um, je tvorio mudre misli koje su se prenosile najpre usmenim putem kroz narod. Na granici između proze i poezije, poslovice su sitne narodne umotvorine. Ubrajaju se u kratke govorne oblike usmenog stvaranja našeg naroda. U prikupljanju ove vrste narodnog umovanja i umetničkog doživljavanja sveta, Vuk Stefanović Karadžić je imao značajnih prethodnika i sledbenika, ali njegova zbirka ipak ostaje najbolja. Krenimo redom. Poslovice su kratke narodne umotvorine u kojima je narod sažeto iskazao svoje iskustvo. One sadrže misli i opažanja o životu i ljudima, o radu, istini, pravdi, o dobru i zlu, slozi, o poštenju, zdravlju. Poslovice nose pečat vremena i sredine u kojima su ponikle. Pa da se podsjetimo nekih. Besposlen pop i Jariće krsti. Videla žaba gde se konj potkiva, pa i ona digla nogu. Gvožđe se kuje dok je vruće. Da Bog ne da detetu ono što mu majka i otac misle. Gdje nije mačke, tu miševi kolo vode. E, da se za zelen bor uhvatim i on bi se zeleno sušio. Ženi sina kad hoćeš, a ćerku udaj kad možeš. Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Sada da se vratimo muzici i slušamo duet Kondić-Gavrilović i Kolo Čarlama u izvođenju ansambla Vujičići.

Talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka, koju smo posvetili narodnim poslovicama koje je sakupio Vuk Stefanović Karadžić. Evo još nekih. Crna pamet, gotova robija. Čega se mudar stidi, tim se lud ponosi. Čija sila, toga i pravda. Čiji gresi, toga i kajanje. Čovek i kada padne, odmori se. Da nema nosa, oči bi mu se među sobom poklale. Dobar pop do smrti se uči. Dobra ovca mnogo ne bleji, ali dosta vune daje. Dok dijete ne zaplače, mati ga se ne seća. Dok jednom ne smrkne, drugome ne može da svane. A sada da slušamo malo muziku. Nikola Bata Vučetin i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, Kolo Gajde.

Emisija o Zlata jabuka Radio Beograda 2. U velikom broju slučajeva poslovice su nastale od priča o različitim zgodama u kojima se ispoljila neka tipična ljudska osobina ili neki karakterističan i poučan ljudski postupak. Danas govorimo o poslovicama koje je sakupio Vuk Stefanović Karadžić. Đavo je uvijek u svom selu. Gdje je sova, izlegla sokola. Gdje je sreća, tu je i nesreća. Gdje velika zvona zvone, tu se mala ne čuju. Gdje je stida, tu je i poštenja. Gdje je tanko, tu se i kida. Gdje novac zveči, pravda ječi. Glava je starija od knjige. Slušamo sekstet Skadarlija i Detlić kolo u izvođenju Momčila Stanojevića uz Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Talas je radio Beograda 2. Kako su nastale poslovice? Priča je zahtevala događaj sa svim njegovim pojedinostima, a onda se postepeno zgušnjavala u kratak i spretan, vrlo često dobro ritmički organizovan poslovični izraz. Stoga poslovice doživljavamo kao mesto na kome su se slegle brojne priče. Evo još nekih poznatih poslovica. I crna krava bijelo mlijeko daje. Ide vreme, nosi breme. I đavo zna što je pravo, ali neće da čini. Ide rajko svakojako, pa najposle naopako. Ili kupi alat, ili ostavi zanat. I zmija je lijepa, ali je zla. I svakog panja ne može se svetac istesati. Jače je selo od svatova. Ja pseto iz bunara vadim, a ono me ujeda. Ja zapovedih đaku, a đak crkenjaku. Jedna mu noga drugoj dobra ne misli. Jezik gore može posjeći nego mač. Kad čovek što izgubi i po svojim njedrima traži. Kad ideš vuku na čast, povedi psa uza se. Kad je moranje, nije pitanje. Kad lisica pridikuje, pazi dobro na guske. Kad orao izgubi krila, onda ga i pilad kljuju. Zastaćemo ovde i prepustiti se muzici. Slušamo Čedu Markovića i Veliki narodni orkestar pod upravom Dragana Kneževića.

narodne poslovice u emisiji Od zlata jabuka Radio Beograda 2. Slede još neke. Kad si u kolu, valja da igraš. Kad sultana zebe, raja kija. Kakav gost, onakva mu i čast. Ko bjesedi šta hoće, mora slušati šta neće. Ko brzo sudi, brzo se i kaje. Ko hoće da štedi, nek zarana počne. Koliko je nizbrdica, toliko je i uzbrdica. Ko mnogo laže, mnogo se i kune. Ko mnogo zna, mnogo i pati. Kome se mačka umiljava, onoga i ogrebe. Ko na zvezde laje, ispašće mu zubi. Ko ne drži brata za brata, on će tuđina za gospodara. Ko nema sokola i kukavici se veseli. Ko se na tuđim kolima vozi, neće daleko stići. I tako redom, mudre izreke koje opstaju kroz vekove i prenose se sa kolena na koleno, kao i dobra narodna pesma. Slušamo Predraga Živkovića Tozovca i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Radeta Jašarevića.

rekao. Počeo je da ih zapisuje još 1814. godine. O karakteristikama narodnih poslovica Vuk je pisao 1833. godine. Ne samo što se u narodnim poslovicama nalazi prevelika mudrost, nego one pokazuju i narodni razum i karakter. Mnoge udaraju i u narodne običaje. Pomenimo još neke mudrosti u današnjoj priči u emisiji Od zlata jabuka. Ko se ovcom učini, kurjaci ga izjedu. Ko svakoga sluša, zlo čini. A ko nikoga ne sluša, još gore čini. Ko s vragom tikve sadi, o glavu mu se razbijaju. Ko što posije, to i požanje. Kus pjevac pile do vijeka. Lako, polako, ide daleko. Lanjskoj kiši kabanica ne treba. Lasno je kamen u Dunav baciti, ali ga je mučno izvaditi. Lasno je tuđim rukama za vrelo gvožđe hvatati. Luce po smijehu poznaje. Leto sine, pa i mine. Malena je ptica prepelica, al umori konja i junaka. Na čim se kolima voziš, onoga i konje hvališ. Najpre skoči, pa onda reci hop. Najviše grijehova čovek sebi oprosti. Ne bi bilo dobro da je uvijek dobro. Sada je trenutak da čujemo divnu pesmu sa Kosova i Metohije i Jordana Nikolića, a potom i čarobni klarinet Bokija Miloševića.

Za Vuka Stefanovića Karadžića poslovica nije bila samo izreka. On je mislio da svaka poslovica ima priču, pa je pod naslovom poslovice donosio kratke priče, nekada šaljive, a nekada anegdote ili basne. Njegova poslovica je bila priča o nekom događaju i imala je junake, vreme, motivaciju, ime naratora. Poslovica u današnjoj formi nema priču. Ostao je samo iskaz narodne mudrosti univerzalnog značenja. Privešćemo kraju naše današnje druženje uz još nekoliko narodnih mudrosti. Zlato se u vatri probira, a čovjek u nesreći. Zlo godište roda ište, a nevolja prijatelja. Zlo je ko ne zna, a naučiti se ne da. Znam ja u koju nogu hramljem. Zrela voćka sama pada. Živio i ostario podvijena repa. Slušamo Ivanku Stefanović.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Toplotni talas u našoj zemlji ne jenjava. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature i ekstremne uslove za podsticanje i širenje požara na otvorenom. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a još se gase manja žarišta. Zbog jakog vetra koji duva na stolovima i uprkos pomoći helikopterske jedinice MUP-a Srbije, vatra koja je zahvatila travu, nisko i listopadno rastinje još nije ugašena, ali je sprečeno širenje na borovu šumu. Ugašen je požar na Žaračkoj planini. Nivo Dunava, čiji vodostaj je bio najkritičniji, polako raste, a prognozira se porast za oko 10 cm u naredna 3 do 4 dana. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu, koji je održan juče, nije postignut dogovor o minimalcu. Kako je izjavio član pregovaračkog tima iz Saveta samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović, vlada Srbije je predložila povećanje od 9,2%, a sindikat nije izašao sa preciznim procentom povećanja, ali traži da on bude dvocifren. Sljedeća sednica pregovaračkog tima biće održana u sredu, a konačno rešenje očekuje se sljedeće sedmice, kada bi socijalni partneri trebalo da se dogovore oko povećanja. A ako se to ne dogodi, novi minimalac utvrdiće vlada Srbije. Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je to naše unutrašnje pitanje, dodavši da će biti formirana radna grupa koja će se baviti tim pitanjem. Vučić se osvrnuo i na posetu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekavši da je ona dobra za interese Srbije, ne samo zbog toga što je Zelenski u Beogradu potvrdio stav Ukrajine o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije, već i zbog pozicije naše zemlje u celosti. Istakao je i da je Srbija u prvom polugodištu najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Kolumbiju je pogodio veoma jak zemljotres snage 7,4 stepena Richterove skale. Najmanje 111 osoba je poginulo, a 87 je povređeno, saopštio je predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella. Proglašeno je stanje nacionalne katastrofe u cijeloj zemlji. I dalje se traga za još zarobljenih ispod ruševina, a predsjednik zemlje je poručio da je njihovo spasavanje prioritet. Zemljotres se osjetio i u Venecueli i Panami. Sport. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, poražena je sinoć od Španije u utakmici prvog kola grupe na Evropskom prvenstvu koje se održava u Varni. Srpska atletičarka Ivana Španović izborila je plasman u finale u disciplini troskok na Evropskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Prognoza vremena. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa najnižom temperaturom od 15 do 21 stepen, a najvišom dnevnom od 35 do 39 stepeni. Kasno poslepodne i uveče u Vojvodini se očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, 6 sati je i 5 minuta, još jedno izdanje jutarnjeg programa na tri vode koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novi Sad. Pa evo, kod nas je ovde blizu jedna velika voda koja je znatno opala, pa na jedan način i nestaje, a ono što nas mori svih ovih prethodnih dana jesu ove vreline. Danas do 38-39, do duše meteorolozi najavljuju blago osveženje u drugom delu ove nedelje, a šta to tačno znači, to ćemo naravno saznati i u toku dana, ali najavljuje se osveženje za nekih 4 do 5 stepeni. E, kako je sada ovoga jutra u Beogradu i Nišu, čućemo od Ivane i Mustave.
2: Dobro jutro, drage kolege, vama i našim slušalcima. U Beogradu je trenutno 22 stepena, nema vetra, vlažnost vazduha je 60% i vedro je. Ono što sam mogla da primetim dok sam dolazila do radija jeste da ljudi šetaju po ulici pre 5 časova ujutru. Sad, možda je to neki vid osveženja ili može biti eto da su slučajno izašli na ulice, ali s obzirom na to da je jeli toplo u toku dana, ili su izašli da se rashlade, ili eto tako se prosto dogodilo da je subota ujutro ili nedelja ujutro, to bi bilo sasvim uobičajeno. Šta se dogodilo ovog puta, zaista ne bih znala.
1: I onda se vrate na spavanje, malo da odmore.
2: Pa da.
1: Ali kada smo kod tih ličnih utisaka, juče, na primjer, oko 3 popodne, prolazeći ovako gradom, nikoga praktično nije bilo, samo ljudi koji obavljaju te obavezne poslove, odlazak, recimo, na posao, vraćanje s posla i tako. Ali eto, još jedan vreo dan, 38-39 stepeni, trenutno u Novom Sadu, 18 stepeni. Kako je u Nišu, Mustafa?
3: Dobro jutro iz Niša, a možda su i proleteri, Ivana. Nikad se ne znaju ko to tako rano ujutro ustane, neko more. A propo jučerašnjeg dana, pa da, sijesta je bila i u Nišove, tako negde popodne, rano popodne do nekog rane večeri. Bilo je zaista pretoplo u Nišu. Jutros 19 stepeni. Osjećaj da je nešto malo prijatnije u odnosu na jučerašnji dan, najverovatnije zbog ovog slabog vetra koji ovog jutra osvežava grad Niš, do jeseni samo. Dakle, ovaj se toplotni talas nastavlja, to nam je što nam je. Tokom dana, po prognozi, sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 30 stepeni, koliko se očekuje u Nišu danas, a za koji stepen su niže temperature ostalim krajevima na jugu zemlje, pa da ih pomenem. Vranje 16, Dimitrovgrad 15, Zaječar 14, Leskovac 14 i takom redom. Znači, to su prijatne temperature za ovo jutro. Slično će biti vreme i na celom jugu Srbije kao i u Nišu, toplo i sunčano tokom dana. Izbegavajte najtopliji deo dana koliko god to možete. Sijesta.
1: I tako. Ko izdrži, pričat će tako do kraja avgusta ovako vreme bez kapi kiše, ali nećemo sad više o tome, dosta o meteorološkim parametrima i predviđanjima. Uglavnom, mi smo našim slušalcima pripremili dosta ovako interesantnih sadržaja, raznovrsnih sadržaja, uz napomenu da će nam se oko 7:20 priključiti kolege iz Banja Luke.

0: I nastavljamo naš jutarnji program na tri vode. Nadam se da će vas interesovati i sledeći sadržaj koji smo pripremili. 6:23. Tačnije šta i odnosno koje naslove donese kolege u novinama i na portalima. Pa krećemo od Niša. Mustafa, pretpostavljam portal Južnih vesti da imaš ispred sebe.
1: Upravo tako je. Na ekranu laptopa je portal Južne vesti, ali i portal niških vesti. Pa da krenem, evo jedna vest iz rubrike Društva, masovna stradanja ptica opet na novom groblju u Nišu, strujni udar ubio i 16 belih roda. Sledeći naslov, ekonomija, grad Niš daje privatnim firmama preko 100.000 evra za održavanje Niš stan, osporio tender pa odustao od žalbe. Jedna lepa vest iz kulture, Tanji Bošković, nagrada Pavle Vujisić, uručenje na Niškom festivalu koji organizuju glumci. Jedna od najznačajnijih glumica naše kinematografije, Tanja Bošković, ovogodišnja je dobitnica nagrade Pavle Vujisić za životno delo koje dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti. Priznanje će biti uručeno tokom ovogodišnjeg Niškog filmskog festivala koji će biti održan od 29. avgusta do 3. septembra, a koji organizuje Udruženje filmskih glumaca Srbije, odluku je doneo žiri u sastavu Anica Dobra, Mirjana Karanović i Svetozar Cvetković, koji je u obrazloženju istakao da je Tanja Bošković tokom više od pola veka karijere izgradila opus koji je odavno postao deo zajedničkog sećanja. Portal Niških vesti. Građani i posetioci Niša imaće priliku da od danas pa do 11. septembra besplatno uživaju u panoramskom razgledanju grada i upoznaju njegovu bogatu istoriju i najznačajnije znamenitosti uz zanimljive audio priče. Polazak panoramskog autobusa organizovan je sa obeleženog autobuskog stajališta u ulici Heroja sa Paštrika kod Stambol kapije, a obilazak traje 60 minuta. I koliko imamo li vremena, ovde ću stati, evo samo da naglasim, Air Srbija od 25. oktobra uvodi direktne letove iz Niša za Beč i Maltu, one iste dve destinacije koje irski Ryanair samo dan ranije napušta zbog regulatornih problema sa gorivom koji utiču na aerodrom i, kako kažu Nišlije, zbogom jeftini letovi. Tu završavam.
0: Ivana, koje si naslove ti izdvojila?
2: Evo, iz rubrika Ekonomija i iz Danasa, ali iz politike. Prvo, danas suša prži useve u Evropi. Srbija od 2000. godine imala 10 sušnih godina sa štetom od oko 1,5 milijardu evra, a država nikada nije proglasila elementarnu nepogodu niti isplatila naknadu. Navodnjava se svega 47.543 hektara, što je 1,4% obradivih površina. A u politici piše, Srbija znatno unapredila postupke kontrole hrane. Posebno je istaknut napredak u sektoru primarne proizvodnje, jagodastog i ostalog sitnog voća, koje se dosta izvozi u Evropsku uniju. Eto, ovo je kratak pregled štampe koju mi listamo. A šta ima u Novom Sadu?
0: Pa evo ovako, počinjem jednim interesantnim, odnosno aktuelnim naslovom, jeste požar u Deliblatskoj peščari koji se smiruje. Direktor Vojvodina šuma Roland Koka je saopštio da je u požaru u Deliblatskoj peščari izgorelo između 7% i 8% šume i da se nada da će u narednih nekoliko dana požar biti potpuno stavljen pod kontrolu. Na vojvođanskim poljima počela žetva uljarice, suncokret preživeo paklenu žegu, ali će suša uzeti danak. Sada ostaje još jedan problem, jeste otkupna cena koja je u ovom trenutku još nije poznata. I jedna interesantna priča, Rumljanka Maja Gršić o porodičnoj tradiciji, naime, što se tiče pčelarstva, ona se time bavi oko 10 godina i nasledila je porodični posao od oca. Portal Radija 021, fotografije Novosadskog Dunavca, našla se na naslovnoj strani New York Timesa. Fotografija prikazuje zaglavljene čamce, nasukane zbog niskog vodostaja Dunava, a interesantan je i jedan od komentara na ovaj tekst. Kada sazidaju Novi Sad na Keju, odnosno Novi Sad na vodi, popuniće Dunavac da gospoda mogu parkirati svoje jahte. I za kraj je RTV, naš portal, opština Bačka Topola, turistička ponuda od Ružičastog jezera, zatim bogate kulturno-istorijsko manifestacije i veliki gastronomski događaj, a to je Sarmijada, na kojoj je prošle godine pripremljeno oko 22.000 sarmi.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: 6 sati 30 minuta.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Požar na stolovima i dalje je aktivan, dok je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja i požar je pod kontrolom. Vatrogascima je prethodnih dana posao dodatno otežavao vetar i izuzetno visoke temperature. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu, koji je održan juče, nije postignut dogovor o minimalcu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata i penzija. Poručio je i da je Srbija najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Zemljotres jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je severozapad Kolumbije i to je najjači zemljotres koji je pogodio tu zemlju u 21. veku, saopštio je Kolumbijski geološki zavod. Srpska atletičarka Ivana Španović izborila je plasman u finalu u disciplini troskok na evropskom prvenstvu koji se održava u Birminghamu. U Srbiji danas je sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 39 stepeni. U Novom Sadu trenutno 19, kao i u Nišu, dok je u Beogradu 23 stepena. Poslušajmo detaljniju prognozu.
3: Danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne i uveče, usled lokalnog razvoja oblačnosti, postoji mogućnost za retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca, koji će u večernjim časovima i tokom noći biti u pojačanju. Minimalna temperatura biće u intervalu od 17 do 19, a maksimalna dnevna od 36 do 39 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Nemanja Cvetković.
1: Slušali ste kratke vesti u 6.30.

0: I tako nastavljamo naš jutarnji program u 6:37. Sada ide retrospektiva kulturnih događaja sinoć u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, ali i u drugim sredinama. Pa da krenemo od Niša i Mustafe.
1: Sinoć su u okviru Nišvog jazz teatra igrale dve predstave. Ja ću početi sa onom kasnijom od 22 kod Beogradske kapije u Tvrđavi. Novosadsko pozorište Ujvidek, mađarsko pozorište, odigralo je Kabare Piccolo Grande Utopija. Predstava je rađena po tekstu Deklaracije o ljudskim pravima u dramaturgiji Vedrane Božinović, kompozitorka Irena Popović-Dragović u režiji Andraša Urbana. Prva od 20:30 u amfiteatru uz Nišavu, predstava Enterijeri mračna vremena, koprodukcija Band Star Wound i Kontra Dance teatra, Grčka i Srbija, zajednička koprodukcija, a bazirana je na poeziji Bertolta Brehta i savremenih pesnika iz Sjedinjenih Američkih Država. O ideji i radu na ovom koncertnom muzičkom projektu govori umetnička direktorka Nišvog jazz teatra Maja Mitić.
2: Ceo projekat, cela predstava je počela da se rađa prošle godine kada je Maja imala ideju da spoji muzički bend i kontra dance iz Niša. Probe smo imali u Doljevcu i od tih njihovih priča koje su oni imali u početku, dramatuški se nekako sve to uobličilo i otišlo u neku društvenu priču koja je danas aktuelna. I ono što je interesantno kod umetnika, da kada smo mi u februaru počeli da radimo Rat u Iranu, još uvek nije bio počeo. Ja uvek govorim da umetnici kao neki anđeli umeju da prepoznaju situaciju koja će tek doći. I mi smo mnogo pričali o migraciji, pričali smo o ratovima, ali iranski rat još nije počeo. I u tom savremenom teatru prosto su se slagale kockice u istorijskim događajima. I jako nas kao umetnike zanima koliko će ovo da vas dotakne, zato što smo zaista sve što smo radili, radili najiskrenije moguće.
1: Autorka, vodim vas do Soko Banje, autorka i glumica Jasmina Radovanović igrala je monodramu Potpuno gola na maloj sceni letnje pozornice Vrelo od 21 čas. Predstava je intimna i hrabra monodrama koja donosi iskrenu ličnu ispovest i snažnu žensku priču o ljubavi, dostojanstvu i borbi za sopstveni integritet. I ovdje ću završiti, jako je bilo dosta događaja u Pirotu, recimo i u Vranju. Sinoć je u Pirotu otvorena škola Reminovog filma, a u Vranju je zatvoren, u Pirotu je zatvoren 21. Međunarodni folklorni festival. Toliko u retrospektivi jučerašnjih, to je sinoćnih događaja na jugu zemlje.
3: Na jugu je bilo. Aha, možemo.
0: Možemo sada do Beograda malo. Ivana, izvoli.
3: Hvala najlepše. Pa evo, na jugu je bilo poprilično živo, a izgleda da grad koji nikada ne spava ipak na trenutak jeste zaspao, bar ako govorimo o kulturnim događajima. Juče je u Muzeju savremene umetnosti u okviru letnje škole i celine Mladi za mlade održana radionica o produkciji u muzejima i procesu nastanka izložbi. Kroz predavanja, praktične zadatke, analizu primjera i timski rad, učesnici se upoznaju sa kustoskim praksama i kreativnim rešavanjem kustoskih problema. Grad

0: Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je uglavnom umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda kao i kvarova, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. A Putevi Srbije podsjećaju da su u toku radovi na petlji Surčina. Radovi će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvija naizmenično. Na deonici Petlja Kovilovo-Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu od 7 do 16 časova izvode se radovi na preslačenju kolovoza. Saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćenom trakom. Na deonici Temerin-Bačko Gradište na mostu preko reke Jegričke do 28. septembra izvode se radovi na urgentnom održavanju. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija naizmenično jednom saobraćenom trakom i uz regulaciju semafora. Na deonici Golubinci od raskrsnice do naseljenog mesta Popinci od 8 do 18 časova saobraćaj je obustavljen zbog radova na asfaltiranju. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom i uz ograničenje brzine, a alternativni pravac tokom obustave za oba smera je Popinci, Pećinci, Ruma, Putinci, Golubinci. Na autoputu A1 u zoni naplatne stanice Kruševac Zapad u oba smera do kraja avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoza, a na deonici Adran i Preljina u smeru ka Čačku u oba smera izvode se radovi na izradi betonskih platoa, sanaciji ivičnjaka i šahtova uz zauzeće odnosno zatvaranje zaustavne saobraćajne trake u dužini do 200 metara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo zadržavanje je oko 30 minuta, a pojačan saobraćaj je i ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, gde se na Batrovcima i Horgošu na našim terminalima također čeka do 30 minuta. A treba računati i na dodatno vreme za kontrolu na terminalima susednih zemalja, što može značajno produžiti ukupan prolazak.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste izveštaj Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Želimo vam dobro jutro iz Novog Sada, Beograda i Niša. A evo koje su temperature u ovim gradovima, pošto vas obično u ovo vreme obaveštavamo o tome. U Beogradu je 22, u Novom Sadu je 18, u Nišu 19 stepeni. Slušamo malo muzike.

1964. grupa High Numbers nekoliko nedelja pre nego što je promenila ime u Who održala prvi koncert u staničnom hotelu gradića Harrow. U oči izlaska na scenu očuh pevača Rodgera Daltrya ušao u svlačionicu, izvukao svog pastorka napolje i počeo da ga tuče. Umeđu vremenu grupa započela nastup. Ubrzo im se pridružio i pevač sa krvavom košuljom i modricama po licu.

1984. Ceo svet sluša temu iz filma Ghostbusters. Ray Parker Jr., nekadašnji gitarista Stevie Wondera i Marvina Gaye-a, nije dugo uživao u slavi pošto ubrzo biva tužan zbog plagiranja pesma I Need a New Drug grupe Huey Lewis and the News, sporešen vansudskim poranjavanjem.

1999. Grupa Kiss dobila svoju zvezdu na hollywoodskom šetalištu slave. Na čuvenom bulevaru do sada je utisnuto 2500 imena u bronzi i teraco okruženje.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Toplotni talas ne jenjava u Srbiji, dalje aktivni požari na više mesta. Srbija najbrže rastuća ekonomija u Evropi, poručio predsjednik Aleksandar Vučić. Minimalac za narednu godinu nije utvrđen. Kolumbiju pogodio jak zemljotres. Srpska atletičarka Ivana Španović izborila plasman u finale u disciplini troskok na evropskom prvenstvu. U Srbiji danas temperatura do 39 stepeni. Toplotni talas u našoj zemlji ne jenjava. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature i ekstremne uslove za podsticanje i širenje požara na otvorenom. Požar na stolovima i dalje je aktivan, dok je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja i požar je pod kontrolom. Vatrogascima je prethodnih dana posao dodatno otežavao vetar i izuzetno visoke temperature. Ugašen je požar na Žaračkoj planini. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Srpski vatrogasci spasioci koji su prethodnih dana gasili požare u Francuskoj vratili su se u Srbiju, a njih je u nastavnom centru Makiš dočekao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je poručio da su oni ponos MUP-a i Srbije. Dodao je da su srpski vatrogasci u Francuskoj napravili oko 3 km protivpožarnog pojasa i zajedno sa francuskim i rumunskim kolegama uradili ono zbog čega su otišli. Pomogli da se zaštite ljudi i imovina. Istakao je da je samo u prošloj godini sektor za vanredne situacije imao oko 39.000 intervencija i spasio više od 1400 ljudskih života. Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je to naše unutrašnje pitanje, dodavši da će biti formirana radna grupa koja će se baviti tim pitanjem. Vučić se osvrnuo i na posetu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekavši da je ona dobra za interese Srbije, ne samo zbog toga što je Zelenski u Beogradu potvrdio stav Ukrajine o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije, već i zbog pozicije naše zemlje u celosti. Istakao je i da je Srbija u prvom polugodištu najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević izjavila je posle sednice Komisije za dodelu subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta da je Komisija donela 53 nova rešenja. Ukupna vrednost ovog kruga subvencija je više od 800.000 evra.
2: Više od 750 majki je dobilo subvenciju, mi smo uložili negde oko 13 miliona evra i od velikog je značaja upravo taj kontinuitet. Dakle, nije važno da sad sav novac koji stoji na poziciji našeg ministarstva potrošimo na jednoj komisiji, već je važan kontinuitet, a zbog čega? Zbog toga što na taj način mi pratimo predmete koji su stigli ranije, ali koji se možda iz nekog razloga nalaze u dopuni.
0: Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu koji je održan juče, nije postignut dogovor o minimalcu. Kako je izjavio član pregovaračkog tima iz Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović, vlada Srbije je predložila povećanje od 9,2%, a sindikat nije izašao sa preciznim procentom povećanja, ali traži da on bude dvocifren. Sljedeća sednica pregovaračkog tima biće održana u sredu, a konačno rješenje očekuje se sljedeće sedmice kada bi socijalni partneri trebalo da se dogovore oko povećanja. A ako se to ne dogodi, novi minimalac utvrdit će vlada Srbije. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je da je odluka Prištine da mu trajno zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju apsurdna i nerazumna i najavio je da će taj slučaj internacionalizovati i formirati međunarodni pravni tim, kao i da će Telekom nastaviti investicije na Kosovo i Metohiji pre svega u fiksnu mobilnu telefoniju. Povodom odluke Prištine da ga proglasi za personu non grata i trajno mu zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju, uz obrazloženje da njegove izjave predstavljaju pretnju po suverenitet i ustavni poredak, Lučić je rekao da se radi o odluci koja, kako je naveo, nije usmerena na kompaniju, nego na njega lično. Misija KFOR-a počela je integraciju osoblja kosovske policije u bezbednosnu strukturu KFOR-a u manastiru Visoki Dečani, što je u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom na Kosovu, kao deo procesa optimizacije položaja KFOR-a. Navedeno je u saopštenju te misije. Dodaje se da će taj proces biti postepen i u koordinaciji predstavnika Srpske pravoslavne crkve, institucija u Prištini, predstavnika kosovske policije i Euleksa. Navodi se da KFOR ostaje prvi koji će da reaguje u zaštiti bezbednosti manastira Visoki Dečani, kao i svih lokalnih zajednica. Kolumbiju je pogodio veoma jak zemljotres snage 7,4 stepena Richterove skale. Najmanje 111 osoba je poginulo, a 87 je povređeno, saopštio je predsednik Kolumbije Abelardo de la Espriella. I dalje se traga za još zarobljenih ispod ruševina, a predsednik zemlje poručio je da je njihovo spasavanje prioritet. Proglašeno je stanje nacionalne katastrofe u celoj zemlji. Taj zemljotres najjači je zemljotres koji je pogodio tu zemlju u 21. veku, saopštio je Kolumbijski geološki zavod. Zemljotres se osetio i u Venecueli i Panami. Kineske vlasti su evakuisale više od milion ljudi iz njihovih domova u istočnoj Kini, uključujući Šangaj, nakon što je tajfun Delfin stigao do kopna. Prema navodima meteoroloških službi, brzina vetra dostizala je 150 km na sat. Oluja se kreće ka unutrašnjosti Kine, a vlasti i dalje upozoravaju na obilne padavine, ozbiljne poplave i rizik od klizišta. U Šangaju je otkazano 1400 letova. Sport. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, poražena je sinoć od Španije u utakmici prvog kola grupe na evropskom prvenstvu koje se održava u Varni. Srpska atletičarka Ivana Španović izborila je plasman u finale u disciplini troskok na evropskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Luka Bošković je ličnim rekordom od 8,33 metra u skoku u dalj obezbedio plasman u finale evropskog prvenstva. Armin Sinančević osvojio je 8. mesto u disciplini bacanje kugle. Prognoza vremena. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo sa najnižom temperaturom od 15 do 21 stepen, a najvišom dnevnom od 35 do 39 stepeni. Poslušajmo detaljniju prognozu.
3: Danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne i uveče, usled lokalnog razvoja oblačnosti, ostaje mogućnost za retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca, koji će u večernjim časovima i tokom noći biti u pojačanju. Minimalna temperatura biće u intervalu od 17 do 19, a maksimalna dnevna od 36 do 39 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 23 i u Nišu 20. Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: Dobro jutro još jednom, nastavljamo jutarnji program na Tri vode, 7 sati je i 14 minuta. Najtopliji grad u zemlji trenutno je Beograd, 25 stepeni, dok je u Novom Sadu i Nišu identična temperatura, 21 stepen. A prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, kasno popodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Kako bi to bilo dobro, mnogi bi pomislili. Vetar slabi i umeren, severnih pravaca, najniža temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna danas u zemlji od 35 do 39 stepeni. No, šta smo imali priliku da slušamo u prethodnom satu našeg zajedničkog programa?
1: Mogli smo da čujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan i Dogodilo se na današnji dan u muzici. Prelistavali smo štampu i govorili koji događaji su obeležili veče za nama. Dragi slušalci, čuli ste i servisne informacije o stanju na putevima, kao i jutarnje novosti.
2: A u nastavku jutra na Tri vode, u narednih 50-ak minuta najpre će nam se priključiti i kolege iz studija u Banja Luci za otprilike nešto manje od 5 minuta i oni su nam za ovo jutro pripremili još jednu od priječanskih priča. A u temi jutra govorimo o akcijama preventivnih pregleda, akcija koje institucije koje se brinu o zdravlju građana organizuju u našim gradovima, ali i u seoskim sredinama. Koliko često to radi i koji su pregledi u takvim akcijama dostupni građanima, naravno bez zakazivanja i drugih administrativnih formalnosti, sve to u zajedničkoj temi od 7:30, a uvod u ovu temu ovog jutra iz Niškog studija. Nakon toga, u okviru rubrike Večeras u gradu, čućete kuda možete otići večeras u naša četiri grada. Eto, pozivam vas da ostanete sa nama u narednom satu i naravno sledi malo muzike do uključenja kolega iz Banja Luke.

0: I tako nastavljamo naš jutarnji program i došli smo do teme jutra u 7:28. Pričamo o zdravlju. Zdravlje koliko je važno i da je to naše najveće bogatstvo, neki saznaju pre ili kasnije. Ovoga jutra pričamo o sistematskim pregledima, tačnije o preventivnim pregledima, a ovu temu počinjemo iz Niša i da čujemo, Mustafa, šta si pripremio za ovu priliku.
1: Pa, po nekom nepisanom pravilu, lekaru se odlazi tek kada zaboli. I to je postala navika koju mnogi od nas i dalje teško menjaju. Međutim, statistika ukazuje na to da se najveći broj teških oboljenja, ukoliko se otkrije u ranoj fazi, uspešno i potpuno leči. E, upravo sa ciljem da zdravstvenu zaštitu učini pristupačnom svima, Dom zdravlja Niš već dugi niz godina organizuje besplatne preventivne preglede, najčešće vikendom, bez zakazivanja, bez uputa, pa čak i bez obavezne zdravstvene knjižice. Pored toga, pod istim uslovima svakoga dana u Domu zdravlja u Centru za prevenciju se također mogu obavljati preventivni pregledi pod tim istim uslovima, bez zakazivanja i bez ostalih formalnosti. Na godišnjem nivou u Domu zdravlja se realizuje preko 1300 pojedinačnih akcija preventivnog tipa i obavi preko 200.000 preventivnih i screening pregleda. Taj model preventivnog rada pokriva i gradsko jezgro i seoska i prigradska naselja Niške opštine. Podaci iz prakse i sa terena ukazuju na širok obuhvat i specifičnosti rada u različitim sredinama. A šta sve građani mogu da obave tokom ovih akcija, zbog čega je screening i ključan, govori nam doktorka Nevena Simović iz Doma zdravlja u Nišu.
2: Dom zdravlja Niš je vrlo aktivan kada su u pitanju preventivno-promotivne aktivnosti. Naime, na dnevnom nivou prosto imamo te preventivne aktivnosti. Posebno su to intenzivirane aktivnosti otvaranjem Centra za prevenciju, koji je otvoren eto skoro 20 već godina, koliko traje bez prestanka. Vrata Centra za prevenciju otvorena su od 7 ujutru do 20 časova, tako da svi koji su zainteresovani mogu da dođu bez uputa i bez zakazivanja i da odrade taj osnovni set preventivnih aktivnosti. Ono što je važno, da se u okviru preventivnog centra obavljaju i screening pregledi. Tu su tri nacionalna screening programa: screening program na rano otkrivanje raka debelog creva, screening na rano otkrivanje raka dojke i screening na rano otkrivanje raka grlića materice. Osim ova tri screeninga, u Domu zdravlja Niš obavljaju se još tri oportuna screeninga. To je screening na dijabetes, screening na kardiovaskularne bolesti i screening na depresiju. I svi screening programi mahom se od ove koje sam ja pomenula odnose se na odraslo, radno aktivno stanovništvo, mada brojne akcije odvijaju se i u terenskim ambulantama. Recimo, akcija koju mi zovemo Pričajmo o dijabetesu, to je akcija koja se organizuje dva puta mesečno u terenskim ambulantama, gde ekipe odlaze i na holu te ambulante obavljaju kontrolu šećera. Tu je u stvari cilj ovakve akcije prevencije i rano otkrivanje dijabetesa, posebno kod osoba koje u porodici imaju obolelo dijabetesa, a kod već obolelih da bi se sprečile komplikacije nastanka dijabetesa, znači prevencija u svakom smislu.
1: Ja bih još da dodam, osim ovih preventivnih pregleda koji eto mogu rano da otkriju neke bolesti, pa da nazovem tako nus pojavom ovih akcija, i da se smanjuju gužve u ordinacijama, ne samo u domovima zdravlja, nego i u specijalističkim ambulantama, kada se to rano otkrije i kada se to rano sredi, da tako kažem. Đorđe, izvoli.
0: Pa da, pa sada ćemo otići do Banja Luke. Kakva je, Draško, situacija po tom pitanju kod vas? Koliko su ljudi odgovorni po tom pitanju, imajući u vidu da su ovi skrininzi zaista aktuelni u svim sredinama, u svim manje više domovima zdravlja?
3: Ja, odgovorno sam je sve manje više ista. Kad trebamo nekog savjetovati, onda smo jako odgovorni, a kada smo mi u pitanju, onda je to sasvim druga priča. Zato su vrlo dobri oni obavezni sistematski pregledi. U Srpskoj postoje dve mogućnosti sistematskih pregleda. Prvi je javno zdravstveni sistem, odnosno Fond zdravstvenog osiguranja. To je sistematski preventivni pregledi koji spadaju u paket primarne zdravstvene zaštite. Kod porodičnog ljekara u domovima zdravlja mogu se raditi pregledi i osnovna laboratorijska dijagnostika. Fond finansira određene preventivne preglede, uključujući i rano otkrivanje dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnog rizika, depresije, skrining raka debelog crijeva bez ličnog učešća osiguranika. Ali tu su i sistematski pregledi za posao, koji se mogu obaviti u Zavodu za medicinu rada i sporta, a Zavod svoje centre ima u Banja Luci, Prijedoru, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Istočnom Sarajevu. Naravno, ima i onih koji odlaze na sistematske preglede u privatne zdravstvene ustanove. Obično možete sami da zaberete paket koji uključuje laboratoriju, pregled interniste, EKG, ultrazvuk i ostale preglede, zavisno od ustanove. U Republici Srpskoj ne postoji pravilo da radnici moraju imati sistematski pregled jednom godišnje. Učestalo zavisi od toga da li radno mjesto ima povećan profesionalni rizik. Za radna mjesta sa tim povećanim rizikom ljekarski pregledi su obavezni, a rokovi zavise od konkretnog rizika i propisanih uslova. To uređuje pravilnik o prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom. A za ona radna mjesta bez profesionalnih rizika, zdravstveni pregledi radnika mogu se obavljati kao sistematski periodični pregledi, ali iz važećeg zakona o zdravstvenoj zaštiti ne proizilazi opšta obaveza da svaki radnik mora imati pregled jednom godišnji. Tako da i to u praksi upravo tako i izgleda. Rijetke su ustanove, rijetka su preduzeća koja svoje radnike jednom ili u dvije, tri godine odjedu na sistematski pregled ako nisu zakonski obavezni.
0: Pa što se tiče Novog Sada, prvo ću dati reč koleginici Ivani, ali kada si Draško to spomenuo, znam da mnoge privatne kompanije redovno organizuju za svoje zaposlene sistematske preglede i to jednom godišnje. E sada, kako je to u Beogradu, Ivana?
4: Konkretno u Beogradu, Dom zdravlja Voždovac tokom jula je u Jajincima sprovodio preventivne preglede, kako piše Politika, u drugoj polovini prošlog meseca u toku jednodnevne akcije građani su mogli da obave ultrazvučni pregled abdomena, ultrazvučni pregled štitne žlezde, dermoskopski pregled mladeža i pigmentnih lezija, kao i merenje krvnog pritiska i pulsa.

0: I kako da provedete ovo veče, bit će vrelo svakako, izbora ima koliko ima, možete i prošetati ili posetiti jednu od kulturnih institucija, ali ovaj pregled rubrike Večeras u gradu počinjemo iz Niša.
1: Ja ću se zazirati samo na jednoj vesti, to je jedna preporuka za ovo jutro, iako se mnogo toga dešava i u samom Nišu, a i na jugu zemlje. 10 godina od kako je pokrenut Niš filmski samit ove godine obeležava jubilej zajedno sa teatarskim programom festivala. U proteklih deceniju prikazano je 415 filmova odabranih između čak 5000 prijava iz celog sveta, od Nigerije i Tadžikistana do Irana. Uz to, na Niš filmu nas očekuje književni program na kamionu ispred turske barutane, strip i karikatura na ulazu u Tvrđavu, sve to u okviru propratnog dela Nišvila koji je, kako poručuju organizatori, podjednako važan kao i glavna muzička dešavanja. Umetnička direktorka književnog programa Milica Milenković najavljuje da će se program koji se već četvrtu godinu održava pored turske barutane ove godine odvijati po istom konceptu, uz afirmisana i manje poznata savremena književna imena. Obavezno mesto imaju i autori iz Niša. Milica Milenković, umetnička direktorka Nišvil književnog pratećeg programa, kaže.
2: Kao i svake godine, dakle 3 godine unazad već se održava ovaj program, ovo će biti 4. godina. Bićemo na otvorenom, pored turske barutane, tamo nas možete pronaći. I ostali smo nekako verni konceptu koji imamo već u ovom programu, a to je da pored afirmisanih i manje afirmisanih književnih savremenih imena, mi pozivamo obavezno i učesnike iz Niša. Ove godine smo odlučili da četvrtak, 13. avgust, bude posvećen njima, tako da ćete moći da čujete Vladicu Stojiljkovića i udruženje pisaca Čegar, koje će nam prvo predstaviti Tatjana Punović, predsjednica udruženja, a nakon toga će pesnici i pisci ovog udruženja čitati svoja dela, predstavljati svoja dela, i tog dana očekujemo nekih 20 i više učesnika u samom programu. 14. avgusta u petak program otvara jedna mlada pesnikinja, Marija Stojić. Zatim nakon nje razgovaramo sa Aleksandrom Glovackim o drami Migrantkinje. Zatim ugostit ćemo Dragana Velikića, koji će u petak predstaviti svoje stvaralaštvo. Čini mi se da će po prvi put negde možda malo više govoriti o muzičkoj karijeri. I večer zatvaraju Saša Todorović i Aleksandar Marić, nagrađivani pesnici iz Srbije, koji će govoriti o svom stvaralaštvu i predstaviti svoje knjige. I u subotu, poslednjeg dana književnog programa, program otvara Nenad Petrović, predstavit će izdavačku kuću Poetu. Nakon toga, Vudu Popaj predstavlja svoje knjige i muzički album. I na kraju, Nenad Georgijevski govori o svojoj knjizi Press and Play. Nenad nam dolazi iz Makedonije.
1: Eto, u danima koji nam dolaze u Nišu i pored muzičkog i književno uzdizanje. To je bila moja preporuka za ovu rubriku.
0: Odličan, zaista bogat izbor. Kako je u Banja Luci, Raško?
3: Pa na Tvrđavi Kastel večeras će biti održan koncert etnog sastava Fenički biseri u 20:30, a u Mrkonjić gradu danas počinje 18. dan pozorišta, naredna 4 dana pred publiku će amaterska pozorišta, a predstavit će se gradsko pozorište iz Mrkonjić grada, dramska grupa Centar za kulturu Stanari, Dis teatar Banja Luka, amaterska scena mladih iz Modriče. Sve predstave počinju u 20:00. I evo za kraj je najava jedna za Romaniju. Danas će na Ravnoj Romaniji biti održan romanijski višeboj za titulu Hajduka Harambaše Romanije. Takmičenje se održava u okviru manifestacije Tebi Goro Romanijo, a za titulu Hajduka Harambaše takmičit će se oni koji se prijave u gađanju iz vazdušne puške, navlačenju klipa, skoku vis, skoku udalj iz mjesta, bacanju kamena s ramena. Ove godine tu je i romanijski troboj, odnosno takmičenje za djecu do 15 godina za titulu romanijskog sokola i sokolice, a djeca će se takmičiti u trčanju na 400 metara, skoku udalj iz mjesta, bacanju kugle i bacanju medicinke, one teške lopte. Takmičenje je kod manastira Sokolica, počinje u 15:00 danas.
0: E sada, gde Beograđani mogu otići večeras, ne samo Beograđani, nego i njihovi gosti?
4: U Galeriju Doma omladine Beograda. Izložba Prisutnost između odsustva Tijane Jokić, Milice Savović i Stefana Todorovića biće otvorena večeras, a kako piše u najavnom tekstu, teme koje se ponavljaju u stvaralaštvu ova tri umetnika odnose se na naš unutrašnji svet, introspekciju i uobličavanje naših podsvesnih i svesnih misli i procesa. Kolaborativne skulpture povezuju pojedinačne perspektive i osjećaje i sastavljaju ih u kombinaciju formi koje se sukobljavaju, prepliću i međusobno komuniciraju. Predlažem da čujemo šta o izložbi kaže Milica Ševarlić iz Doma omladine.
5: Ovo troje autora kroz kolaborativne i samostalne skulpture preispituju poziciju umetnika i isprepletenu mrežu unutrašnjeg i realnog prostora u kome njihovi radovi nastaju. Kroz igru i eksperiment, zajednički rad i međusobno dopunjavanje, ovo troje autora kreira poseban umetnički univerzum u kome njihove forme koje egzistiraju i čine kompleksnu celinu kroz koju se stvara dijalog između njihovih različitih senzibiliteta i načina stvaranja. Različito od umetničkog izraza autora ne poništava jedan drugog, već se upotpunjuje i dopunjava gradeći novu zajedničku estetiku. Celokupna postavka sastoji se od zajedničkih individualnih keramičkih skulptura koje kontrastima mekog i oštrog, organskog i geometrijskog stvaraju vizualni balans i ukazuju na raznoliki spektar unutrašnjih stanja autora koje svako od njih predstavlja na drugačiji način.
4: Izložba je za posetioce dostupna do 28. avgusta.
0: E sada, u Novom Sadu izvojio sam jedan ali vredan događaj, projekcija letnjeg bioskopa Pod vedrim nebom, Opens Dogo Cinema, održat će se večeras u Kineskoj četvrti, Bulevar Despota Stefana 5. Povedite svog psa u bioskop na otvorenom i uživajte zajedno u španskoj komediji Šale i cigarete, ulaz je besplatan, a projekcija počinje u 21 čas ispred omladinskog kluba Opens. Slušamo Ekaterinu Veliku i nakon toga je vreme za odjavu.

da mi se sviđa. Zato želim da sačekam malo u odluci ovoj, ne bih teo da stradam. Neću da kopam po đubrištu sreće, ne bih da zaprljam ruke, moć počiva negde.

0: 7 minuta do 8 sati, kao što sam rekao malo pre, vreme i za odjavu, pa možemo ovim redosledom. Banja Luka, Niš, Beograd i za kraj Novi Sad.
1: Iz Banja Luke, sada već na 20 stepeni, vas pozdravljaju Želimir Ćorković i Draško Ratković. Svako dobro i do slušanja.
2: 22 stepena je već u Nišu, a Miomir Radojković, Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi žele vam prijatan dan.
3: U Beogradu je trenutno 25 stepeni Celzijusa. Iz beogradskog studija vas pozdravljaju i lep dan vam žele Igor Ristić i Ivana Babić. Do slušanja.
0: Bilo je ovo još jedno izdanje jutarnjeg programa Na tri vode, a sa novosadskih trenutnih 25 i najavljenih 38 stepeni pozdravljaju vas Zoltan Feher i Đorđe Nikolić.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić nastavlja posetu jugozapadu zemlje. Obići će između ostalog manastir Dubnicu, radove na putu Ivanica-Sjenica i kao na luke, industrijski kombinat Livnice Guča kao i radove na izgradnji brane Svračakovo. Juče je u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši najavio izgradnju novih puteva, vrtića i renoviranje škola. Sa FAP-om je potpisan sporazum o saradnji u isporuci vozila. KFOR je najavio smanjeno prisustvo na mostu na Ibru i uključivanje takozvane kosovske policije u bezbednost Visokih Dečana. Međunarodna misija navodi da je to u skladu s poboljšanom bezbednostnom situacijom na Kosovu. Srpska lista se tome protivi i traži hitan sastanak sa komandantom KFOR-a. Dva albanska mladića postavili su sinoć nekoliko zastava Albanije i takozvane OVK na ogradu Porte Pravoslavne crkve u Lipljanu. Intervencijom policije odvedeni su u policijsku stanicu, a zastave su skinute sa ograde.

U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi kapaciteti, saopštio je štab za vanredne situacije. Trenutno su najveći požari na planini Stolovi kod Kraljeva i Deliblatskoj peščari. Situacija u peščari je nešto mirnija i naselja su za sada bezbedna. U snažnom zemljotresu jačine 7,4 jedinice po Richteru koji je pogodio zapadni deo Kolumbije poginulo je više od 130 ljudi dok je nekoliko stotina povređeno. Brojne zgrade i kuće su srušene, a mnogo je zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Proglašeno je stanje nacionalne katastrofe. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelskog Hapoela Berševe. Crveno-beli imaju zaostatak od 1:0 iz prvog meča. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 časova, prenesi na našem prvom programu. Danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 35 do 39 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2. U emisiji Čitač od 10 sati preporučujemo delo Istoriju američke književnosti Radojke Vukčević u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Emisiju uređuje i vodi Dragana Kovačević. U emisiji Od zlata jabuka od 11 sati pričom putujemo kroz Srbiju i upoznaćemo se sa najpoznatijim saborima narodnog stvaralaštva, posebno sa onima koji prezentuju našu izvornu narodnu muziku. Autor i voditelj Anastasija Živković. Anđela Pendić govori svoju pesmu Izba u emisiji S pesnikom u podne od 12 sati. Izabrala Teodora Ćimović. U emisiji Letnja scena od 12 sati i 5 minuta slušat ćete dva dela. Radosti mog prijatelja pesnika Marka, Vladimira Velmar Jankovića i dramu Fernanda Pessoa, Rođendan. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. U emisiji Vreme muzike od 14 sati emitovat ćemo snimak koncerta pod nazivom Veče srpskih solo pesama, koji su 11. februara prošle godine na otvaranju treće sezone mladih Radio Beograda 2 održali sopran Milena Damjanović i pijanista Milivoje Veljić. Urednik emisije Ana Ćirica. Kako se desilo da od svih zemalja sveta odluče da studiraju baš u Srbiji, to na srpskom jeziku? Kako su se ovde snašli i da li su se uklopili? U emisiji Govori da bite video od 17 sati, stipendija, svet u Srbiji. Ispričat će nam mladići iz Tanzanije, Konga, sa Jamajke i iz Palestine. Autor Milana Radić. Koncert za violinu i orkestar u E-molu, opus 64 Feliksa Mendelsona, možete slušati u današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: Osam je sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

Malim?

Čolović-Vasići, želim vam dobrodošlicu u današnju Klasiku molim, drugu emisiju iz ciklusa u kome biramo, odnosno najpre slušamo, pa potom i biramo hit ove nedelje. I evo odmah današnjeg prvog predloga, slušamo Prolećnu kišu, tako se zove jedna solo pesma Edvarda Grieg.

0: pozivom na broj 322-9653, porukom na 064-861-1144 i naravno glasanje se odvija i u grupi Klasiku molim na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A u nastavku slušamo jednu kompoziciju koju je napisao Leopold Silvius Weiss, majstor lautista 18. veka. Mnogo je putovao zadržavajući se na, da tako kažemo, fiksnim poslovima, na dvorovima samo povremeno. Duže je živeo u Dizeldorfu, u Rimu, Pragu i Drezdenu, koji mu je 1718. godine postao neka vrsta baze iz koje je i dalje odlazio na putovanja. Kada je preminuo 1750. godine, u 66. godini, ostavio je za sobom veliki kompozitorski opus, oko 620 kompozicija, i sve su one pisane za lautu. Među njima je i oko 70 sonata svita koje stoje u ravni onih koje je napisao i Johann Sebastian Bach. Nisu bile namenjene amaterima, već pravim virtuozima, kakav je i sam Weiss bio. I iz tog dela njegovog opusa ovoga jutra slušamo tri stava. Sva tri su iz svite broj 25 u G-molu. To su Sarabanda, Menuet i Žiga, a na baroknoj lauti ih svira Robert Barton.

0: Robert Barto je na baroknoj lauti odsvirao tri stava, sarabandu, menuet i žigu iz svite broj 25 u G-molu koju je napisao Leopold Silvius Weiss. Bio je to drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, za koji, kao i za sve ostale, možete da glasate. 3229653 je broj telefona u našem studiju, 064-86-1114 je broj na koji nam možete poslati poruku sa vašim glasom i naravno predloge ćete moći ponovo da preslušate i da glasate za njih i u našoj Facebook grupi.
1: Klasiku molim.
0: Kao i mnogi muzičari 19. veka, da pomenem samo Beethovena, Schuberta, Berlioza, Schumana, Gounoda, Wagnera ili Boita, i Franz Liszt je bio fasciniran pričom o naučniku koji prodaje dušu đavolu u zamenu za neograničeno znanje i zemaljska zadovoljstva i moć. Ne jednu, već šest kompozicija je Franz Liszt napisao inspirisan Faustom. Najpre Faust simfoniju, zatim četiri Mefisto valcera i Mefisto polku. Mi ćemo danas slušati prvi valcer, daleko najpopularniji među ovim kompozicijama, koji je 1861. godine predstavljen publici u Weimaru. Kompozicija inače nije inspirisana Goetheovim, već Faustom nemačkog pesnika Nikolasa Lenaua. U originalu je valcer bio zamišljen kao drugi deo epizode iz Lenaovog Fausta, ali se noćna procesija, kako glasi naziv prvog stava, retko izvodi, dok poznati valcer uživa u svom dugotrajnom životu na muzičkim scenama u verziji za orkestar, za dva klavira i za solo klavir. Liszt je posebno bio opčinjen epizodom u kojoj se dr. Faust i Mefisto, zapravo sam đavo, zaustavljaju u seoskoj krčmi u kojoj Fausta privuče mlada žena. Mefisto u nameri da olakša osvajanje devojke svira na violini demonsku muziku koja na sve one koji je čuju utiče tako da napuštaju svoje skrupule u divljem orgijastičnom plesu. Početak ove tonske poeme donosi štimovanje violina, izdvaja se potom ljubavni interludijum između Fausta i devojke koju Liszt zapravo naglašava jednom upečatljivom ljubavnom temom. Solo flauta donosi melodiju koja simbolizuje pojsla vuja koji prate odlazak Fausta i njegove drage kroz šumu. To su samo neki od upečatljivih momenata ove kompozicije koju ćete slušati danas kao treći predlog, dakle, u današnjoj emisiji za hit nedelje, u izvođenju Philadelphia Orkestra, a dirigent je Eugene Ormandy.

0: Treći predlog ovoga jutra u emisiji Klasiku molim, predlog za hitove nedelje. Prvi Mefisto valcer Franca Lista slušali ste u izvođenju Philadelphia Orkestra, dirigovao je Eugene Normandi. Glasanje se, podsjećam vas, odvija tako što nas pozovete na broj 3229653 ili nam pošaljete SMS poruku na 064-86-111-44.
1: Molim. Klasiku molim.
0: Verujem, to jest sigurna sam da među vama, poštovani slušalci, ima i onih koji uz klasiku slušaju i neke druge muzičke žanrove, sasvim sigurno i rock and roll, pa zašto da ne i Nika Cave-a, koji je prošlog petka održao fantastičan koncert u Beogradu, ali ja ću vam danas predstaviti ovog čuvenog rockera u malo drugačijem svetlu. Slušat ćemo dva fragmenta sa albuma, sa izdanja pod nazivom Litanije, koji potpisuju Nick Cave kao tekstopisac, odnosno autor stihova, i kompozitor Nicolas Lens, belgijski umetnik rođen 1957. godine, autor nekoliko opera, vokalne i kamerne muzike, muzike za filmove. Album Litanije je za Deutsche Grammophon objavljen početkom decembra 2020. godine. Inače, to nije bilo prvi put da ova dvojica autora sarađuju, s obzirom na to da je Cave učestvovao u radu na Lensovoj operi Shell Shock. Na ovom je izdanju, kao što rekao, on autor tekstova za 12 pesama na kojima je, kako je izjavio, radio kada mu je tokom pandemije COVID-a bila otkazana svetska turneja. I evo da citiram Nika Cave-a, bio sam prepušten nekoj čudnoj nelagodnosti.

su dakle reči Nika Cave-a. Četvoro vokalnih umetnika, Clara Lane Lance, Denzil Delare, Claron McFadden i Nicholas Lance, snimili su veći deo albuma u Lensovoj kući u Briselu, dakle Nick Cave ne peva na ovom izdanju, i sa tog albuma danas slušamo dva fragmenta, dva stava, Litanije božanskog odsustva, koja otvara album, i potom Litanije zaboravljenih.

0: Litanije Božanskog odsustva i Litanije zaboravljenih sa albuma Litanije koji su napisali, odnosno koji su realizovali Nick Cave kao autor stihova i Nicholas Lance kao kompozitor. Slušali ste u prethodnim minutima emisije Klasiku molim kao četvrti predlog u današnjoj emisiji za hit ove nedelje. Možda biste ponovo želili da čujete ovu muziku u petak, ukoliko je tako, javite nam se na 3229653 ili nam pošaljite poruku na 064-86-111-44 i podsjećam uvek da su svi predlozi dostupni i u našoj grupi na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Po završetku jedne koncertne turneje po Americi 30. godina 20. veka, francuski kompozitor Maurice Ravel je, upoznavši džez muziku, koja je takođe bila vrlo popularna i u Parizu tih godina, izjavio: "Ono što me najviše očarava u džezu je obilje i raznovrsnost ritmova. Džez je zaista bogat i vitalan izvor inspiracije za savremene kompozitore i zapanjen sam da je tako malo autora pod njegovim uticajem." Među Ravelovim kompozicijama koje se navode kao primjeri upravo nastali pod uticajem džeza, navode se sonatina za klavir, zatim sonata za violinu i klavir i naravno koncert u G-duru komponovan između 1929. i 31. godine. Harmonija i ritam u ovoj kompoziciji, to su elementi koje prepoznajemo kao preuzete iz džez muzike, dok pijanista Stefano Bolani kaže sledeće: "Delo je puno energije, akcenata i malih detalja za koje, kako mi se čini, Ravel mislio da su džez. Nije to u tolikoj meri momenat improvizacije, već to su pre upravo ti nepravilni akcenti koji zvuče kao američki big band." Mi ćemo danas slušati prvi stav ovog koncerta na snimku iz 1957. godine. Arturo Benedetto Michelangeli je solista, svira uz Filharmonije orkestar, a diriguje Ettore Gracis.

Arturo Benedetto Michelangeli je uz Filharmonija orkestar odsvirao prvi stav koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela. Bio je to peti i poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Nastavljamo naravno i sutra ujutru preslušavanje predloga za hit ove nedelje. Do tada vas pozdravljaju Igor Ristić i Maja Čolović-Vasić.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Digitalna ikona je svet bez sveta.
3: To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
2: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji sa nama Ana Toskić-Cvetinović, pravnica, izvršna direktorka Partneri Srbija. Ana je samo dobro rekla, nisam ništa pogrešila. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli. Hvala što ste došli, još uvijek nije toliko baš vruće, nekako ste uspeli da
1: Hvala dođete. Hvala na pozivu za ovu emisiju, podnosim i vrućinu.
0: Hvala lepo. Ana se nedavno vratila sa digitalne nedelje u Ženevi, sa skupa na kome su globalni akteri diskutovali o upravljanju veštačkom inteligencijom. Ovo je stvarno jedna jedinstvena prilika, ja ne volim onda reći ekskluzivna, ali jedinstvena prilika da čujemo šta se tamo zaista dešavalo, ko su ti neki globalni akteri, koji su neki utisci i zaključci koje nosite odande i kako zapravo izgleda jedan skup tih razmera i da kažemo tog tematskog fokusa. Pričat ćemo naravno i o aktu o veštačkoj inteligenciji, jer se nova pravila transparentnosti od prošle sedmice primenjuju u Evropskoj uniji. Vidjet ćemo da li će sada publici biti lakše da prepozna kada komunicira sa sistemima veštačke inteligencije i kada je sadržaj generisan ili izmenjen pomoću te tehnologije. Potom za novinare i redakcije važne su obaveze koje se odnose na označavanje deepfake fotografija, audio i video sadržaja, kao i određenih tekstova pitanjem od javnog interesa, pa ćemo vidjeti kakve veze i ova nova pravila iz Evropske unije imaju sa nama i u kojoj meri će ove promene se odraziti na rad naših redakcije i novinara. Potom Partneri Srbija su nedavno usvojili jedan važan dokument, etički kodeks za primjenu veštačke inteligencije, pa ćemo kratko da vidimo šta je u Srbiji usvojeno do sada od regulative, šta treba usvojiti u narednom periodu. Prenećete nam i koji su to neki ključni principi ovog kodeksa, dakle kako to etički da koristimo veštačku inteligenciju. Pričat ćemo i o, naravno, podacima i privatnosti i o tome kako platforme zapravo prikupljaju i dalje naše podatke i da oni jesu ta jedna, pa možda sad više ne možemo da kažemo nova vrednost digitalne ekonomije, već njena ključna vrednost i to već izvesno vreme. Ali ajde da krenemo redom, imamo dosta tema, možda od Ženeve ili od etičkog kodeksa koji ste pripremili, evo šta je vama draže.
1: Dok je sveže. Druga nedelja jula je zapravo bila čitava nedelja posvećena različitim temama veštačkoj vezi sa veštačkom inteligencijom. I u Ženevi je zapravo bilo nekoliko paralelnih događaja koji su se svaki sa svog aspekta bavili ne samo veštačkom inteligencijom, već uopšte novim tehnologijama, njenim uticajem i na ljudska prava, ali i različitim pitanjima koji imaju veze sa infrastrukturom, sa razlikama između zemalja i regiona kada govorimo o razvoju tehnološke infrastrukture, ali je bilo i dosta nekih komercijalnih sadržaja gde su različiti komercijalni akteri i države predstavljali neka svoja dostignuća u oblasti novih tehnologija i veštačke inteligencije. I to je jedan, hajde da govorimo ovako potpuno kolokvijalno o mom utisku, jedan ogroman sajam u kome vi imate niz aktera, dakle od visokih državnih delegacija, međunarodnih organizacija do predstavnika kompanija, nevladinih organizacija, akademske zajednice, aktivista koji, dakle, svako iz svog ugla posmatra to na koji način su nove tehnologije ušle u naše živote, u koji su ušle u naše društva, kako se njima upravlja i kako bi trebalo da se upravlja. I već na tom nivou tu možemo da pretpostavimo postoji dosta razlika, ne samo između ovih različitih grupa aktera, već i između različitih regiona i država. Ono što je meni bio utisak jeste to nekako, recimo, glasno odsustvo Sjedinjenih Američkih Država sa tog globalnog dijaloga Ujedinjenih nacija, gde ova država zapravo ne podržava taj globalni pristup upravljanju veštačkom inteligencijom, ali je učestvovala na ovom komercijalnom delu, dakle AI for Good, toj konferenciji, ja ga zovem sajam, jer tu ste mogli da vidite, dakle, i niz nekih panela, prezentacija, inspirativnih govora, ali uporedo sa tim i predstavljanje robota, dronova i različitih drugih AI toolova. Ako govorimo o ovoj konferenciji, odnosno globalnom dijalogu, veštačkoj inteligenciji. To je zapravo jedan okvir koji je koji su postavili Ujedinjene nacije prošle godine, upravo sa ciljem da se otvori jedan globalni dijalog i da se iz globalne perspektive pristupi upravljanju veštačkom inteligencijom. I to je jedan prvi takav zapravo forum. I u Ženevi se, dakle, po prvi put organizuje ova konferencija. Sljedeće godine će biti zanimljivo, opet zbog ovog odsustva Sjedinjenih Američkih Država, sljedeće godine je planirano da se ovaj događaj organizuje u Njujorku. Pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. I ono što je nekako bio centralni događaj jeste predstavljanje prvog izveštaja naučnog panela koji su Ujedinjene nacije uspostavile, dakle jedan panel stručnjaka koji je trebalo da se pozabave opet iz različitih perspektiva, ali zasnovano na činjenicama, tim nekim ključnim pitanjima o upravljanju veštačkom inteligencijom danas i da osvetle neke rizike. I ja moram da kažem da je u odnosu na ono što obično dobijamo kao neki jezik iz takvih izveštaja, posebno kada govorimo o sistemu Ujedinjenih nacija koji treba da pomiri sve razlike država članica, ovaj izveštaj je bio, čini mi se, dosta eksplicitniji i oštriji u odnosu na ono što smo do sada mogli da vidimo. Vrlo se eksplicitno govorilo o rizicima. Vrlo se eksplicitno.
0: Kojim posebno?
1: Pa recimo, više puta se pomenulo to koliko su ovi agentski sistemi nepredvidivi i da uopšte ne možemo da isključimo scenario da oni odbijaju recimo naloge.
0: Ili da samostalno deluju, kao
1: tako
0: što smo videli.
1: Tako je, što je već počelo da se dešava. Pa o tom štetnom uticaju pre svega na decu i mlade koje sistemi veštačke inteligencije mogu da imaju, pa je pomenut onaj primjer samoubistva 14-godišnjeg dečaka nakon interakcije sa ChatGPT-em. Dosta se govorilo o razlikama između onoga što se danas zove globalnim jugom i globalnim severom, dakle regiona, oni koji su manje razvijeni i oni koji su danas ekonomske sile. Te razlike se ogledaju ne samo, dakle, u ekonomskom potencijalu tih država, već u infrastrukturi kojom one raspolažu, a ta infrastruktura zapravo danas i definiše način na koji se veštačka inteligencija razvija. Pa vi imate, dakle, da je 70% te infrastrukture danas u Sjedinjenim Američkim Državama, nekih 15% u Kini i ono što ostaje raspoređeno na druge zemlje ili regione, a da ove dve zemlje razvijaju, dakle, pa ja mislim preko 90% ovih velikih sistema koje svi koristimo. Dakle, mi govorimo o jednoj novoj dinamici moći i o tome se zapravo dosta govorilo. Dakle, kako sada te države globalnog juga, koje su ovde potpuno ravnopravno učestvovale u ovom dijalogu, i to je nešto što je stvarno pohvalno, jer oni dalje čine većinu sveta, dakle, koji način da oni mogu da se, da se uključe i da, dakle, uzmu neku ravnopravniju ulogu u upravljanju AI-em, ali i u razvoju infrastrukture. I opet kažem, dosta su bile vidljive i te neke razlike u pristupu upravljanju veštačkom inteligencijom, gde vi danas imate taj pristup koji je zasnovan na ljudskim pravima. UNESCO kao agencija UN-a recimo dosta radi na tome da se promoviše odgovorno upravljanje veštačkom inteligencijom, upravljanje zasnovano na ljudskim pravima. Evropska unija takođe i države članice Evropske unije tu nekako isto postavljaju standarde. Sa druge strane imamo ovaj kineski model koji fokus stavlja javni interes, bezbednost, dakle, to se nekako osjeća u vazduhu, dakle, postoje ti različiti pristup.
0: A kako objašnjavate, mada prilično je, rekla bih, jasno odsustvo aktera kao što je Sjedinjene Američke Države sa jednog skupa posvećenog tehnologiji u kojoj oni su svetski lideri?
1: Pa to je jedna demonstracija moći, dakle, i upravo ta poruka da onaj ko je vlasnik između ostalog i te infrastrukture smatra da treba da postavlja pravila. Mislim da je ono što zapravo Ujedinjene nacije pokušavaju da urade koristeći i dalje taj neki svoj kapacitet i resurse, koji sad možemo da razgovaramo koliko su efikasni ili nisu u današnjem globalnom poretku, jeste upravo da se pošalje ta poruka da ne postoje granice ovde. Dakle, ne postoje granice kada govorimo o tehnologijama, o digitalnom svetu, a posebno kada govorimo o veštačkoj inteligenciji. I te granice nisu samo nisu samo granice u smislu teritorija. Vi danas jako teško možete i da jasno postavite granicu u tome da li određena tehnologija zapravo ima samo jednu vrstu upotrebe ili se ona može upotrebiti za nešto što može imati neku štetnu posledicu. I to je zapravo ta najosjetljivija zona ako govorimo o upravljanju AI-em, to je ta tehnologija sa dualnom upotrebom. Nešto što vi možete koristiti u mirnodopskim uslovima, ali možete vrlo lako da iskoristite recimo i u svrhe ratovanja. Nešto što može da ubija ljude, je li tako? Dakle, to su neke stvari o kojima treba da se razgovara na globalnom nivou. I mislim da nijedan akter, makoliko moćan bio, nema ni pravo, ni legitimitet da kaže mi nećemo, budemo deo toga.
0: Da, ali mi se sada nalazimo, vi ste lepo napisali ovom tekstu kratkom na LinkedInu, povodom ovog skupa, veštačka inteligencija je zapravo o ljudima i za ljude. Dakle, to je ono što je zapravo suština i što treba da bude nekako na prvom mestu kada diskutujemo o tehnologijama, ali novac i zarada i komercijalizacija ovih usluga s jedne strane i sa druge strane nedovoljna obaveštenost o mogućnostima koje donosi veštačka inteligencija, jer kako je moguće, pa čak i nekome koji se bavi razvojem veštačke inteligencije, vi pratite jedan alat, eventualno dva, tri konkurentska alata, ali se na toliko mesta razvija u istom trenutku da je prosto nemoguće da vi, čini mi se, dublje razumete šta se zapravo dešava. I zato dolazimo do te situacije da se ona izmakne kontroli i da počne da radi neke stvari za koje nije predviđena da radi i to. I mislim da je i to što se desilo sa veštačkom inteligencijom zapravo da ona iskočila, je li tako, iz tog moda u kome je bila programirana i hakovala jednu platformu, da je to dosta prošlo, možda zato što je leto ili što su vrućine, ne znam kako drugačije da opravdam, ali prilično ispod radara različitih aktera. Yes. Kako to objašnjavate? To je prilično opasna situacija.
1: Jeste, sad, to pitanje u kojoj meri je to prošlo ispod radara, u kojoj meri je to određen neki krizni menadžment, odnosno krizni PR, gde to zapravo treba nekako da se zataška, jer jeste nešto što bi trebalo sve da nas zabrine. I na konferenciji u Ženevi je bilo zaista i više nekih učesnika i učesnica koji su dosta govorili o tom nekom apokaliptičnom scenariju, gde i za mene, koja kritički posmatram tehnologije, bar mislim da je kritički posmatram, to bilo onako možda malo ekstremno, ali vi onda kada razumijete šta se dešava u posljednjih nekoliko meseci, shvatite da to uopšte nisu nemogući scenari.
0: A na primjer, koje su
1: to? Pa to su ljudi koji se spremaju za dan D kada će nas AI sve uništiti, kao što su oni Doomsday ranije spremali bunkere, sad ja ne znam koji su njihovi načini pripreme, ali dakle o tome se razgovara. Kažem, meni je to delovalo možda malo ekstremno, ali imali smo situacije, dakle, da AI sistemi hakuju i dakle da ne prate već instrukcije i naloge. I čini mi se to ima veze sa onim što ste rekli na početku, da oni koji razvijaju sisteme zapravo nemaju čoveka u fokusu, nego da je to sad postala jedna utakmica između velike kompanija, ko će pre da izađe na tržište, ko će pre da generiše neki profit. Imali smo mi to i ranije i u drugim oblastima i tako dalje, ali ovde se stvari toliko brzo razvijaju da zapravo ta utakmica mnogo intenzivnija i da je, čini mi se, zaboravljeno za koga se sve to pravi. Jer kada čujete i sad razne te, ne znam, vlasnike ili rukovodioce tih velikih kompanija koji pričaju o toj budućnosti u kojoj će AI da zameni pa sa nekih niz poslova na tržištu, i o tome govore kao nekom pozitivnom scenariju, jer eto, bit će nam lakše. Ali okej, ko će da kupuje sve te alate? Ko će biti njihovi korisnici? Znači, zamenit će na sve AI, kao za koga pravimo onda, dakle, čime će se baviti svi ti ljudi. Mislim da je to zaboravljeno. Ono što se meni dopalo na ovoj konferenciji jeste da je nekako pokušavano da se čovek vrati u centar. Za mene lično to jeste bila prilika da se susretnem sa nizom nekih

0: i poznanika, kolega, koleginica koji se na različite opet načine bave upravljanjem veštačkom inteligencijom i da upoznam mnoge druge koji su u toj oblasti i na kraju dođemo do tog zaključka da dakle o upravljanju veštačkom inteligencijom, o razvoju veštačke inteligencije, o tome kako sve treba da izgleda sada sa veštačkom inteligencijom, dakle treba da razgovaraju ljudi, razgovarat će ljudi i sve to treba da bude tu zbog ljudi i dokle god imamo načine da se povezujemo i da razgovaramo o tome, dakle mi treba da budemo u fokusu.
1: Tako je. E sad samo, evo, vrlo dva kratka pitanja, kratka odgovora, da zaokružimo ovaj deo. Da li je bilo naših ljudi predstavnika iz različitih sektora na ovom skupu, da li smo aktivno na neki način učestvovali, s jedne strane, to je jedno pitanje, a drugo je zapravo sa mnogih konferencija, kada se one završe, bude mnogo razgovora, mnogo panela, mnogo susreta, mnogo svega. I onda nekako odete sa dobrim osjećajem da se o svemu diskutovalo, ali da li ima daljih koraka, da li ima daljih konkretnih planova ili je prosto to bio jedan skup gde se razgovaralo?
0: Da, opet da se vratim na to da govorimo o Ujedinjenim nacijama, jednom ogromnom sistemu koji takav kakav jeste je i administrativan i spor. I ovo što se desilo jeste veliki nekako korak, ali zapravo ostaje da vidimo da li će možda ta naredna konferencija izroditi neku konvenciju, neke detaljnije smernice, šta će izaći zapravo sada iz ovog izveštaja naučnog panela koji, kažem, dosta je onako pun sadržaja. I treba se, čini mi se, vraćati na njega i ući u detalje i videti, jer to je isto bio jedan vrlo, vrlo otvoren proces gde je učestvovao preko 1600 različitih aktera koji su govorili o tome šta su prioriteti. I to je, na primjer, zanimljiv detalj, sad mala digresija. Države su uglavnom postavile izgradnju kapaciteta kao prioritet i najznačajniju stvar na kojoj treba raditi u oblasti upravljanja veštačkom inteligencijom. A svi drugi akteri, dakle akademska zajednica, civilni sektor i tako dalje, su pričali o bezbednosti. Dakle, i tu govorimo o nekoj različitoj percepciji budućnosti. Tako da vidjet ćemo kako će izgledati neki naredni koraci što se tiče UN-a na ovom nekom nivou bilateralne saradnje, nekih kontakata. Naravno, vi uvek upoznate nekoga, ostvarite kontakt sa nekim, dogovorite da biste nešto zajedno da radite, vidite koliko zapravo imate, neću kažem isto mišljenika, to je suviše onako rigido, ali slično mišljenika, ili oni koji razmišljaju drugačije, a zapravo mi je bitno da nekako osvetlite i njihovu perspektivu. Što se tiče predstavnika Srbije, bilo je još nekoliko kolega iz civilnog sektora, bili su kolege iz Diplo fondacije, kolege iz Share fondacije, i bili su neki predstavnici biznisa, neke ljude koje sam mogla da prepoznam, ali ne puno, moram priznati, i to je nekako ono što bismo mogli nekako više da uključimo u svim sektorima zapravo, da malo više pratimo te globalne forume. I bili su predsjednici Republike Srbije, Mihajlo Jovanović, direktor kancelarije za IT je imao jedno kratko izlaganje u delu u kome su predstavnici država imali priliku da se obrate konferenciji. Dakle, bili smo tu, bili smo predstavljeni, da li to može bolje, sigurno da može. Mislim da je svaka prilika u kojoj mi možemo da postanemo deo tih nekih globalnih razgovora dobra prilika i da je treba iskoristiti.

0: Nastavljamo razgovor sa Anom Toskić-Cvetinović. Evo, pričali smo, Ana, išli smo u Ženevu, sada se vratimo malo kod nas. Partneri Srbije su usvojili pre nekoliko dana etički kodeks za primjenu veštačke inteligencije, pa da kažemo neku reč o tome i da to povežemo sa mladima i sa upotrebom, pa ne samo veštačke inteligencije, već tehnologije, kada je reč o deci i mladima, na koji način, zašto zapravo možda deci mladi jesu upravo oni, pa i stariji naši sugrađani koji možda treba bolje da razumeju zašto su ti podaci, kako smo rekli na početku, jedna vrednost digitalne ekonomije, sve ono što mi praktično dajemo tehnologijama se na neki način vrati upakovano u neki naizgled poklon za nas, ali zapravo neko nešto hoće da nam proda. Često je ono pitanje koliko privatnosti smo spremni da žrtvujemo za neke besplatne usluge, a kad pogledamo kolike aplikacije smo sad preuzeli, koliko danas i dali saglasnost da ta i ta tehnologija ima uvid u našu pa većinu podataka koji se nalaze zapravo u našem mobilnom telefonu, pokreće to mnogo pitanja. Ali da krenemo prvo od etičkog kodeksa koji ste sastavili, jako lepo, bravo i svaka čast na tome, jer se o tome šta je zapravo etička uprava veštačke inteligencije, odnosno etičko upravljanje i korišćenje, dosta raspravljalo. Mm-hmm. Pa šta ovaj etički kodeks kaže? Šta je u redu, a šta nije?
1: Da. Mi smo dosta razgovarali u timu o tome i razgovarali smo i sa drugim kolegama i koleginicama i tu je, čini mi se, postojalo nekoliko faza, sigurno će ih biti još. Ona prva u kojoj smo nekako svi eksperimentisali, pa nismo bili sigurni da li sad to nešto što dobijemo od AI-a može da se upotrebi, pa onda druga faza kad smo shvatili da tu ima nešto što može da nam olakša malo posao, ali smo onako malo poricali da koristimo AI, govorimo uopšte, kažem, na nekom sektorskom i širem nivou, ali mi smo zapravo kao organizacija koja se bavi ljudskim pravima i posebno se bavi uticajem tehnologije na ljudska prava, zapravo shvatili da mi među prvima treba time da se pozabavimo i onda i zapravo da drugim organizacijama ponudimo neki model koji bi mogli dalje da koriste i prilagođavaju ako žele da se time bave, jer svi, dakle, danas koriste različite modele veštačke inteligencije u svom poslovanju i sasvim je u redu što ih koristimo i ne treba toga da se stidimo i to je nešto što je postalo, dakle, sastavni deo naših poslova, ali hajde da vidimo onda kako da je koristimo odgovorno. To je ono na čemu treba raditi timski i na čemu, čini mi se, svaka organizacija, bilo da se radi o organizacijama civilnog društva ili korporativnom sektoru ili javnoj upravi, gde mislim zapravo da je posebno bitno da se bavimo tim pitanjima imajući u vidu i tip podataka koji kroz različite institucije sistema prolaze. Dakle, da razgovaramo o tome šta za nas predstavlja etička upotreba veštačke inteligencije, jer nisu ni svačije perspektive iste, uz naravno razumevanje da, dakle, ono što jesu zaštićena ljudska prava i ustavom i zakonima treba da bude nešto o čemu se ne pregovara. I nama je to bila polazna osnova. Dakle, ono što su ljudska prava, data ljudska prava moraju da ostanu netaknuta, ali hajde da vidimo šta je to za nas kao organizaciju posebno značajno i šta je ono gde mi mislimo da smo mi možda ranjiviji u odnosu na neke druge. Za nas je, dakle, mi smo nekih 8 načela definisali. Prvo jeste taj fokus na ljudskim pravima. Dakle, da ona prava i, dakle, uopšte ljudska prava koje mi štitimo i za koje se zalažemo, ona ne smeju da budu kroz korišćenje sistema veštačke inteligencije dodatno ugrožene i da treba da preduzmemo sve što je u našoj moći da ih zaštitimo. Između ostalog, to je zaštita podataka o ličnosti, zaštita privatnosti i poverljivost podataka. Dakle, nama se nekad obraćaju građani i građanke traže neku podršku, pomoć, nekada nam saopšte nešto što je deo njihovog privatnog života, nešto sa čime se suočavaju. Mi takve informacije ne unosimo u sisteme veštačke inteligencije, mi ne unosimo ni njihove lične podatke. Ako ne treba bilo kakva podrška sistema, sve to možemo da dobijemo i bez da otkrivamo identitet lica, posebno neke detalje iz njihovih privatnih života. I mislim da je to posebno bitno. Nismo mi organizacija, niti sistem koji opet operiše nekim izuzetno osjetljivim podacima, ali na to bi recimo trebalo posebno da obrate pažnju, recimo centri za socijalni rad, škole, zdravstvene ustanove, različite organizacije koje pružaju recimo neku psihološku podršku i tako dalje. Dakle, šta sve dolazi, jel te, do njih, a čini mi se, kažem, posebno u javnom sektoru ne postoje neke smernice o tome šta zapravo sme da se unosi u sisteme veštačke inteligencije.
0: I ko uopšte može da proveri šta ste vi uneli u recimo u nekom razgovoru sa ChatGPT-em. Nedavno je naša gošća koja je razvila naš sistem veštačke inteligencije i naravno da sada može da gleda iz drugog ugla šta korisnici pitaju i šta komentarišu. Rekla da je to prosto neverovatno kakve podatke o sebi otkrivaju, kakve detalje unose u mašinu, prosto nesvesni toga da ti podaci, sad u ovom slučaju odlaze kod nje koja je inženjer i koja je dobronamerna, ali prosto neko čuva vaše i poseduje vaše neke, pa možda i najintimnije podatke. Kad je reč recimo i o deci, o mladima, da se sada vratimo na Ameriku, za njih imamo podatke, mada imamo sada i za nas, ali hajde lakše da pričamo o nekom drugom. Više od 30% dece i mladih po nekim statistikama sa veštačkom inteligencijom ćaska i smatra ga prijateljem, smatra ga nekim ko može da mu da savet u vezi sa nekim psihološkim problemom, u vezi sa bilo kojim problemom koji ima. Dakle, to je jedno poverenje u mašinu i davanje i samo ne samo podataka, nego uopšte deljenje nekih informacija koje zapravo ne odlaze u neku mašinu, u neki kompjuter koji se nalazi na njihovom stolu, već negde tamo putuju, ko zna gde, gde će biti iskorišćeni za ko zna šta. Pa čini mi se da je nivo svijesti o tome zapravo i kod nas, ali na nekom svetskom nivou prilično nizak.
1: Jeste, jeste, zato što je ta tehnologija tako nekako suptilno ušla u naše živote. Kažem, kao neka vrsta igračke, jer smo je svi testirali i kao postavljali neka zabavna ili nešto što mi misle su zabavna, smešna pitanja, da vidimo šta će da nam kaže, jel te? Da vidimo da li zna ovo ili ono. I onda se tako suptilno uvukla u te najintimnije ove aspekte našeg života, gde verovatno uz izostanak te direktne interakcije, koje posebno mlađe generacije koje su rasle uz tehnologije, koje su nažalost imale u formativnim godinama onaj period izolacije, globalne pandemije, gde smo svi bili dodatno izolovani i nekako se taj izostanak direktne interakcije normalizovao, i sada vam dolazi taj vaš neki alternativni prijatelj koga ne vidite, koji možda ne može da vas povredi, ili mislite da ne može da vas povredi, mislite da vas neće izdati, mislite da neće naći nekog drugog prijatelja ili da se možda neće zaljubiti u nekog drugog. Dakle, sve to baš jedna koleginica koju sam srela u Ženevi, a bila je gošća naše nedelje privatnosti ove godine, Ana Katarina Delenkar, ona se baš bavi tim uticajem, emocionalnim uticajem veštačke inteligencije, i zapravo istražuje to u kojoj meri sada mi imamo taj neki neku emocionalnu razmenu sa tim sistemima. I čini mi se da ne postoji dovoljno svesti o tome šta zapravo AI kod nas sve probudi na tom nivou i kako mi sad time treba da upravljamo. E sad zamislite kad ste u tom nekom formativnom periodu, pa ne možete da prepoznate neke ove emocije ni bez tog uticaja tehnologije, a onda se stvari dodatno komplikuju i sa AI-em. I mislim da je, ponavljam, važno da se o tome razgovara, i mislim da je važno da se o tome razgovara i sa mladima, ali i sa starijima, pomenuli smo i njih, i da se posebno na nivou naših organizacija, timova, da porodice zapravo razgovaraju o tome, jer nećemo mi pobeći od upotrebe AI-a, i koristit ćemo AI, koristit će ga i dece, koristit će ga i stari, pa evo sad imate u Viber chat integrisan, je li tako, ChatGPT, što je ne znam, i sad to je najčešće sredstvo komunikacije kod nas i sad dosta naših starijih, jel tako, sugrađana koristi i to sredstvo komunikacije, a sigurna sam ne sa dovoljno informacije o tome šta zapravo taj dodatni neki alat može da pruži i koji su njegovi rizici. No.
0: I vi ste radili, čini mi se, radionice neke sa decom i sa mladima, imali programe zapravo koji se, ili susrete makar, koji se njih tiču. Kako objasniti i uopšte da li ove etičke smernice kažu koliko podataka je u redu dati veštačkoj inteligenciji, za šta je zapravo koristiti kad je o mladima reč, jer znate, sad je naravno mnogo jednostavnije kad imate 1000 zadataka da date ChatGPT-u da vam napiše domaći, ali dugoročno koja je posledica toga kada govorimo o kognitivnim sposobnostima, o sticanju znanja, o razvoju kritičkog mišljenja. Dakle, ako sve prepustimo u mašini, kako bi rekao jedan izvanredan post na LinkedInu, zašto se onda čudimo što postajemo gluplji? Ali to u suštini jeste to. Mislim, jeste jedan pravac u kome se ide.
1: Da. Što se tiče tog objema podataka, to je isto nešto što zavisi od svakog sistema ili tima i od svrhe za koje koristimo zapravo AI. I zapravo ti naši alati treba da budu prilagođeni našim potrebama i to bi bio neki najidealniji scenarijo. Dakle, da imamo neke zatvorene, plaćene sisteme gde mi zapravo odlučujemo da ćemo ih koristiti samo za neki tip poslovni, neki tip poslova. I mi smo u tim našim načelima rekli da ćemo se držati tog principa minimizacije podataka. Dakle, samo onaj obim koji nam je neophodan da dobijemo ono što nam treba. I zato sam pomenula ovaj primer sa tim osetljivim podacima. Dakle, ne treba nam ime i prezime, ne trebaju nam neke osetljivi detalje ako hoćemo da, ne znam, konsultujemo AI o nekim pravnim mehanizmima, na primjer. Dakle, i to je ono čega se mi držimo. I uz još jedan dodatni, čini mi se, obavezni princip u svim upotrebama, posebno kada govorimo o ove poslovne svrhe, a to je da uvek imate tu ljudsku kontrolu. Dakle, da nikad ne izbacite u javnost ili dostavite nekome ili podelite čak i među kolegama neki dokument ili neki proizvod koji je generisao AI, a nijedan čovek ga nije pogledao. Jer to je onda vrlo podložno greškama, halucinacijama, pa čak i manipulacijama, imate te rizike diskriminacije i tako dalje. Dakle, sve to nešto na što treba posebno obratiti pažnju, zbog čega, dakle, svaki taj neki ishod mora da pre

0: se izađe uopšte, da se koristi prosto sistemski, tehnološki je rešeno da ne možete da izađete i da koristite veštačku inteligenciju. Upitno je sad kako, na koje načine koriste telefone, ali mi smo imali tu, da kažem, raspravu o zabrani mobilnih telefona u školama i skoro sve zemlje su kao glavne argumente za zabranu navele zabrinutost zbog smanjene pažnje tokom časova, porast digitalnog nasilja, širi uticaj digitalnih sadržaja na decu. Sad ovo čitam iz ovog, iz ove objave na LinkedInu, čini mi se da je pisala Aleksandra Petrovski. Prema podacima UNICEF-a trenutno, sad to je podatak od nedavno, 114 obrazovnih sistema, znači skoro 60% država, sprovodi zabranu upotrebe telefona u školama na nivou cele zemlje. Ali jedno je odgovorna, drugo je neodgovorna upotreba mobilnih telefona. I takva jedna zabrana, sada kad zamislite jednog prosečnog tinejdžera, ne deluje kao baš adekvatno rešenje.
1: Da, ja imam problem sa tim striktnim zabranama, posebno u situacijama kada smo mi deci nešto dali, je li tako? Znači, mi smo
0: kada
1: im dali...
0: I kada mi to koristimo bez prekida. Koristimo.
1: I isto je i za ove zabrane pristupa društvenim mrežama. I opet moram da se vratim na konferenciju u Ženevi, posle niza tih nekih intervencija predstavnika država koji govore kako treba da zaštitimo decu i mlade na društvenim mrežama od tih velikih zlih kompanija, konačno se javila jedna mlada osoba, konstatovala da na prste dve ruke mogu da se, u hiljadama učesnika, mogu da se prebroje zapravo učesnici koji imaju manje od 30 godina. A svi pričaju o njihovim problemima i rekla da zapravo umesto što regulišu odnos mladih prema tehnologiji, države treba da regulišu odnos velikih kompanija prema moći. A to je ono što one danas ne mogu da urade, jer je toliko poremećen taj odnos moći, gde su korporacije preuzele ono što su nekada bile nadležnosti država i nekih međunarodnih tela i organizacija. I vi sad iz te nemoći da regulišete te kompanije, gde tu imamo sad verovatno dubinske neke i koruptivne odnose, jel tako, i razne te neke dinamike, vi onda zabranjujete deci, umesto da regulišete proizvod koji ima neke štetne elemente. I da kažete, hajde vidimo šta je to u dizajnu što je adiktivno. Šta je to u dizajnu što ima štetan uticaj? Kakav je to algoritam koji mene navodi da scrollujem celu noć i na kraju me dovede do, ne znam, sadržaja u suicidu, na primer. Znači, šta je to? Znači, jer to je programirano, to nije nešto što se dešava organski, je li tako? I mi ne možemo to da regulišemo, ne možemo dizajn proizvoda, najlakše je da zabranimo deci, je li tako, pristup. E sad, da li je najlakše? Jer, znači, vi imate te zabrane koje su već počele da se dešavaju, a sad govorimo o društvenim mrežama, pa imate situacije gde deca nalaze načine, znači koriste VPN-ove, pa ako, ne znam, postoji neki sistem utvrđivanja starosti, neki onaj sistem prepoznavanja lica, devojčice stavljaju jaku šminku da bi izgledale starije, pa onda prolaze tu verifikaciju, koriste tuđe naloge i tako dalje. Znači, nađu način, jer opet to je toliko ušlo u njihove živote i sa druge strane, sve i da im je zabranjeno ili da, recimo, ako govorimo o mobilnim telefonima, da ne mogu da ih koriste u školama, opet su neka istraživanja pokazala da se to vreme, ukupno vreme koje na dnevnom nivou deca provedu na telefonu, ne smanje, jer oni dolaze kući u porodice, kod roditelja koji su zauzeti, koji nemaju vremena da im se posvete, gde deca nemaju neke alternativne sadržaje, šta rade, sede na telefonima, paralelno verovatno sa svojim roditeljima koji takođe provode vreme sedeći sa telefonom u rukama. Dakle, dok se sve te alternative ne razrade, dakle, kako kontrolišemo, šta im nudimo kao alternativu, koji je to sadržaj koji dete ima na raspolaganju, i ne stoji mi onaj argumenta koje smo to sadržaje imali mi kad smo bili mali, prosto vreme je drugačije i treba da ga razumemo i njihovo odrastanje je drugačije i treba da pokušamo da razumemo decu. Dakle, jedno su ograničenja, pravila treba da postoje, ali pravila treba da postoje u školi, treba da postoje u kući, treba da postoje u društvu, treba da postoje tako na sastancima na kojima isto svi mi sedimo pa gledamo telefone. Dakle, pravila treba da postoje, ali mislim da zabrana nije rešenje, jer, kako kažem, u tom periodu zabrana samo podstiče na bunt.

0: I evo sad u ovom završnom delu ostalo nam je malo minuta, Ana, za regulativu, ali ajde da pokušamo da budemo brzi. Šta je do sada usvojeno kad je reč o regulativi u Srbiji, a šta je u procesu?
1: Da. Srbija, ako govorimo uopšte o regulativi koja se tiče veštačke inteligencije, ima za sada strategiju razvoja veštačke inteligencije, novu usvojenu 2025. godine do 2030. Imamo etičke smernice za primjenu veštačke inteligencije. Problem sa oba ova dokumenta jeste da oni nisu obavezujući, dakle nemaju neke mehanizme koje bi posebno ove etičke smernice, dakle na bilo koji način dovele do neke obavezne primjene i sa bilo kakvom posljedicom ako bi ona izostala. I trenutno se radi, dakle, na zakonu o veštačkoj inteligenciji. Postoji radna grupa koja radi na nacrtu koji bi trebalo da u velikoj meri, bar po onome što su do sada bile neke informacije, bude usklađen sa aktom o veštačkoj inteligenciji Evropske unije. Taj zakon po tim nekim rokovima koji postoje, između ostalog i ove reformskoj agendi Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, bi trebalo da bude, znači, usvojen do kraja godine. I sad vidjet ćemo kako će to izgledati. Ja sam članica te radne grupe. Sad imali smo nekoliko sastanaka, ali dalje nemamo neki konačan tekst koji bi trebalo da izađe na javnu raspravu. Postoji tu dosta nekih otvorenih pitanja, između ostalog i pitanja tog početka primjene zapravo, jer vidjeli smo da u Evropskoj uniji, kada govorimo o tom aktu o veštačkoj inteligenciji, i to ide nekako fazno i da je tek sada, recimo, počela primjena ovog člana 50 koji se tiče transparentnosti i, dakle, jasnog obeležavanja AI sadržaja. I sad vidjet ćemo da li će se i naš zakonodavac zapravo prikloniti takvom jednom pristupu da ta primjena ide fazno ili će sve početi da se primenjuje odjednom, što nisam sigurna da bi bilo pametno, imajući u vidu i obim tih novina i neke vrlo specifične tehničke zahteve koje one nose, dosta kapaciteta koje treba izgraditi, između ostalog, a možda i najvažnije, i za nadzor nad primjenom tog propisa, jer ko će da prati kako se taj propis primjenjuje. Dakle, ima tu dosta otvorenih pitanja i vidjet ćemo kako će to izgledati, ali dobro je da se radi na zakonu. Nevezano za to, dakle, mi imamo niz važećih propisa koji jesu relevantni i kada govorimo o primjeni veštačke inteligencije i mogu biti primjenjeni ako, na primjer, govorimo o nekim povredama prava, recimo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o zabrani diskriminacije, svi zakoni zapravo koji regulišu, odnosno štite ljudska prava koja mogu biti ugrožena primjenom AI-a, ali tu su i propisi oblasti konkurencije, autorskih prava, intelektualne svojine, izuzetno značajno, pa onda u različitim oblastima, dakle, medijski propisi. Dakle, nije da nemamo nikakvu regulativu koja bi mogla biti primenjena i na AI.
0: I sad, evo, samo kratko, od 2. avgusta se u Evropskoj uniji primenjuju ova nova pravila transparentnosti, dakle, publika bi trebalo lakše da prepozna i da bude obeležen sadržaj koji je generisan uz pomoć veštačke inteligencije. Kako se to konkretno i kakve, da kažem, odnosi i na nas, to je jedan deo pitanja, a onda ako stignemo i ovaj deo koji se tiče novinara i redakcija, koji su sada u obavezi da označe deepfake fotografije.
1: Dobro, Srbija nije članica Evropske unije, ali to ne znači da se ovi propisi i ne odnose na nas. Odnose se na dva nivoa. Jedan jeste taj da svi oni subjekti, dakle, bilo da su mediji ili neki drugi subjekti koji su obveznici AI Acta, a mi smo im ciljna grupa, a oni se nalaze na teritoriji Evropske unije, dakle, primenjuju te propise, pa su oni posljedično, dakle, ti standardi primenjeni i na nas. S druge strane, bilo koji subjekt, uključujući i medije, koji pruža neke usluge ili targetira publiku na teritoriji Evropske unije, biće, odnosno jeste i obveznik propisa Evropske unije. Dakle, imamo taj ekstrateritorijalni pristup koji je još sa GDPR-om ustanovljen i ovaj, on zapravo treba da doprinese tom ujednačavanju standarda i zemalja koje jesu članice Evropske unije, ali i onih koji nisu, a sve sa ciljem da se zaštite prava, jel te, građana Evropske unije. Tako da i onaj medij ili neka kompanija ili možda neko iz javnog sektora ko, na primjer, razvija i plasira neki AI model na tržište Evropske unije, jeste obveznik AI Acta, što znači da ovaj može biti predmet tih drakonskih kazni o kojima stalno pričamo kao nečemu što bi trebalo da nas sve motiviše da budemo ovaj, usklađeni sa propisima, što naravno ne treba da bude jedina motivacija. Pa tako i sa medijima. Dakle, oni koji imaju publiku u EU, a šta to zapravo znači? Dakle, da imaju neke web stranice na nekim od jezika država članica Evropske unije, da se obraćaju tamošnjoj publici, da možda imaju neke newslettere ili neke druge sadržaje ove, koje nude, možda čak i dijaspori. Dakle, sve su to različite scenarije koji su učestali, čini mi se, i za medije kod nas. Dakle, oni jesu obveznici ovaj i AI Acta i imaju tu obavezu da obeležavaju sadržaje po on članu 50 i sada imate i te smernice koje je Evropska komisija usvojila, koje nisu obavezujuće, ali zapravo jesu jedna vrsta samoregulacije. Dakle, i dalje važi obaveza da se sadržaj ovaj obeležava, ali te smernice nude neka vrlo praktična vizuelna rešenja kako to može da se uradi. Naši mediji još uvek rade na tome, neki usvajaju svoje interne etičke smernice, ali ja se nadam da će to postati neki standard ovaj, u budućnosti.
0: I to je tema za još jednu dodatnu emisiju, dakle, primjena ove regulative, da se sad našalim ja malo na kraju, dakle, mi možemo još uvek da pišemo na društvenim mrežama, a ne moramo da napišemo da je sadržaj, recimo, kreirano s pomoć veštačke
1: zavisi
0: inteligencije.
1: Zavisi kome se obraćate.
0: Zavisi ko, i kao pojedinci. Zavisi.
1: I da li vam je etika bitna. Da. Tako je, da, kao pojedinci ne još uvek, osim ako se ne radi o sadržaju od javnog interesa, tada bi bilo etički da se označi da je neki sadržaj generisan AI.
0: E pa dobro sam rekla. Ova etika i zakoni zahtevaju još jednu emisiju. Danas smo pričale o digitalnoj nedelji u Ženevi, o brojnim temama koje se tiču veštačke inteligencije. Sa nama je bila Ana Toskić-Cvetinović, pravnica, izvršna direktorka Partneri Srbija. Ana, hvala lepo što si došla i bila danas sa nama u emisiji.
1: Hvala na pozivu.
0: A emisiju Digitalne ikone danas su pripremili i realizovali Jasmina Mihajlović, Ivana Mandić, Igor Istić i Tamara Vučenović, koji vas pozdravljaju i želim vam prijatan dan.

0: 9 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi kapaciteti, saopštio je štab za vanredne situacije. Trenutno su najveći požari na planini Stolovi kod Kraljeva i u Deliblatskoj peščari. Vatra gori na 2000 hektara, najviše trava i nisko rastinje. Situacija je u odnosu na juče nepromenjena, izjavio je Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije. Zbog izuzetno niskog vodostaja na privremenom vodozahvatu Ševelj na reci Rzav i smanjene isporuke vode sa sistema Rzav, Čačak je uveo zabranu nenamenskog korišćenja vode iz gradskog vodovoda. Zbog suše i neracionalne potrošnje u Gornjem Milanovcu u 6 sati jutros počele su 12-časovne restrikcije vode. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posjetu jugozapadu zemlje. Obići će između ostalog manastir Dubnicu, radove na putu Ivanjica-Sjenica i Kauna Luke, industrijski kombinat Livnice Guča, kao i radove na izgradnji brane Svračkovo. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i takozvane OVK na ogradu Porte Pravoslavne crkve u Lipljanu. Intervencijom policije odvedeni su u policijsku stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poručuje da je cilj novog udara na svetinje Srpske pravoslavne crkve zastrašivanje verujućeg naroda, s porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni u crkvama. U snažnom zemljotresu jačine 7,4 jedinice po Richteru koji je pogodio zapadni deo Kolumbije, poginulo je više od 130 ljudi, dok je nekoliko stotina povređeno. Brojne zgrade i kuće su srušene, a mnogo je zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč treće kola kvalifikacija. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelskog Hapoel Berševe. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 časova, a prenos je na našem prvom programu. Vreme danas pretežno sunčano, veoma toplo, kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Danas temperatura od 35 do 39 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: I evo, poslednji deo razgovora našeg, ja sam se prilično zbunila, više ne znam šta da vas pitam, jer bi vas, da emisija traji 3 sata, ne bismo dotakli sve teme koje ste vi pokrenuli ovom knjigom. Gost Radojka Vukčević, Istorija američke književnosti. Tek kada se pročita ova knjiga, sagledate koliko je američka književnost velika književnost, koliko je dala značajnih autora, ne samo po Nobelovim nagradama koje su oni dobili, pomenuli smo 9 Nobelovaca, nego po broju pisaca i klasika i ovih novih koje rado čitamo, koji su čitani, i sad smo dobili jedno sasvim novo, da kažem, razmišljanje o književnosti posle ove knjige. Vi ste umesto zaključka, kako se obično ide, ili nekog pogovora na kraju knjige, rekli da istorija književnosti jednostavno mora da ima otvoren kraj, pa joj nikakav zaključak nije potreban. Pa mi nećemo isto ovde nikakav zaključak dovoziti, nego prosto pisci pišu, to je život. Na kraju neki su autori umrli, ali drugi stižu, i mladi, i ovi klasici, koji novi klasici, kako bi rekli. Ona nema kraja, to su one 3 tačkice, ona se nastavlja, i vi ćete možda imati neko naknadno izdanje, dopunjeno izdanje.
1: Nadam se da je tako, ali ako dozvoljavate, ja bih rado pročitala dio upravo ovog o čemu ste malo čas govorili, umjesto zaključka. Savremena američka književnost, poznata i kao književnost prve univerzalne nacije, daje odgovore na iskustva raznih kultura i odnosa između njih, kazuje nam ova knjiga. To mi daje za pravo da vjerujem da će američki pisci nastaviti

0: 10 je sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom manastira Dubnica u selu Božetići u opštini Nova Varoš. Dočekali su ga mitropolit Mileševske Atanasije i predsednik opštine Nova Varoš Branko Bjelić. Vučić će obići kompaniju Matis u Ivanjici, radove na putu Kauna Luke, industrijski kombinat Livnice Guča u Lučanima, radove na izgradnji brane s akumulacijom Svračkovo na reci Velike Rzavu u Arilju, kao i firmu sportske opreme Sportex u Arilju. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi kapaciteti, saopštio je štab za vanredne situacije. Trenutno su najveći požari na planini Stolovih kod Kraljeva i u Deliblatskoj peščari. Vatra gori na 2000 hektara, najviše trava i nisko rastinje. Vodostaj Dunava kod Bezdana iznosi minus 153 cm, a kod Bogojeva minus 92 cm, rečeno je u preduzeću Vode Vojvodine. Uprkos niskom vodostaju, crpne stanice kod ta dva mesta ponovo su u funkciji, čime je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema. Zbog izuzetno niskog vodostaja na privremenom vodozahvatu Ševelj na reci Rzav i smanjene isporuke vode sa sistema Rzav, Čačak je uveo zabranu nenamenskog korišćenja vode iz gradskog vodovoda. Zbog suše i neracionalne potrošnje, u Gornjem Milanovcu u 6 sati jutro su počele 12-časovne restrikcije vode. U Kolumbiji su najmanje 164 osobe poginule, a više od 700 ih je povređeno u zemljotresu jačine 7,4 stehnevna po Richteru, koji je juče pogodio tu zemlju. Proglašeno je stanje nacionalne katastrofe. Hitne službe tragaju za preživelima ispod ruševina. Pomoć su najavile Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelskog Hapoela Berševe. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 časova, a prenos je na našem prvom programu. I danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 35 do 39 stepeni. Prema merenjima od 10 sati, u Beogradu je temperatura 31 stepen. Vlažnost vazduha 40%. Pritisak 1001 milibar, severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Anđela Pendić govori svoju pesmu Izba u emisiji S pesnikom u podne od 12 sati. Izabrala Teodora Ćimović. U emisiji Letnja scena od 12 sati i 5 minuta slušat ćete dva dela. Radosti mog prijatelja pesnika Marka, Vladimira Velmar Jankovića i dramu Fernanda Pessoa, Rođendan. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. U emisiji Vreme muzike od 14 sati emitovat ćemo snimak koncerta pod nazivom Veče srpskih solo pesama, koji su 11. februara prošle godine na otvaranju treće sezone mladih Radio Beograda 2 održali sopran Milena Damjanović i pijanista Milivoje Veljić. Urednik emisije Ana Ćirica. Kako se desilo da od svih zemalja sveta odluče da studiraju baš u Srbiji i to na srpskom jeziku? Kako su se ovde snašli i da li su se uklopili? U emisiji Govori da bite video od 17 sati, stipendija, svet u Srbiji. Ispričat će nam mladići iz Tanzanije, Konga, sa Jamajke i iz Palestine. Autor Milena Radić. Koncert za violinu i orkestar u E-molu, opus 64 Feliksa Mendelsona, možete slušati u današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

U Svrljigu se svakog septembra održava Sabor gajdaša. Počeo je kao Sabor gajdaša balkanskih zemalja, a poslednjih godina u takmičarskom delu programa nastupaju samo gajdaši iz Srbije. Osnovna podela kod nas je na dvoglasne i troglasne gajde, a u različitim varijantama sreću se od krajnjeg juga do krajnjeg severa naše zemlje. Sabor gajdaša, pored gajdi, ima bogat prateći program. Pripremu i degustaciju belmuža, nastup folklornih ansambala, okrugli sto posvećen gajdama i drugo. Slušamo snimak koji smo zabeležili na Saboru gajdaša 2025. godine u Svrljigu. Jedan splet na gajdama svira narodni umetnik Filip Savić iz Svrljiga.

Talas je Radio Beograda 2, emisija Od zlata jabuka. Danas govorimo o saborima narodnog stvaralaštva širom Srbije. U selu Rožanstvo na Zlatiboru tradicionalno se 19. avgusta na Preobraženje održava sabor izvorne narodne pesme Bez izvora nema vode. Na ovoj manifestaciji održava se takmičenje u tradicionalnom pevanju, a glavni cilj je očuvati pevanje izvika, specifičnu tehniku pevanja sa ovog prostora koje pripada pevanju starije seoske prakse. Pored toga, nastupaju i grupe koje izvode pevanje novije prakse, odnosno pevanje na bas. Slušamo jednu pesmu izvika zabeleženu u selu Ravni 1978. godine, zatim grupu Ribaševke iz okoline Užica sa jednom pesmom na bas i na kraju kolo Kačerac svira Tomislav Spasojević.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o saborima narodnog stvaralaštva u Srbiji. Emisija Od zlata jabuka ove godine obeležava 40 godina svog emitovanja i nastavlja da i u godinama koje su pred nama promoviše izvorni folklor i najlepšu narodnu muziku. Do kraja emisije slušamo ansambl Urošević i Dragačevsko kolo.

0: Eko.
1: 32. Nišville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišville.com.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi radove na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta počeli su u junu 2025. godine, rok za završetak je 25 meseci. Vučić je prethodno u nastavku posete jugozapadu Srbije obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Danas će obići i kompaniju Matis u Ivanjici, radove na putu kao na Luke, industrijski kombinat Livnice Guča u Lučanima, radove na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovo na reci Veliki Rzav kod Arilja i fabriku sportske opreme Sportex u Arilju. Požar u Delibatskoj peščari traje već sedmi dan i do sada je izgorelo oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Situacija je trenutno mirnija. Vatrogasci i spasioci su trenutno najviše skoncentrisani prema selima Šušara i Grebenac. Oprez je, kao i prethodnih dana, neophodan zbog vetra. Na planini Stolovi u podnožju sela Šušanica požar još nije pod kontrolom. Gašenje požara otežava nepristupačan teren i izuzetno jak vetar. Vatrogasci sprečavaju da se požar proširi na borove šume. U Kolumbiji su najmanje 164 osobe poginule, a više od 700 ih je povređeno u zemljotresu jačine 7,4 stepena Richterove skale koji je juče pogodio tu zemlju. Proglašeno je stanje nacionalne katastrofe. Hitne službe tragaju za preživelima ispod ruševina. U Kaliju su desetine zgrada potpuno uništene. Pomoć su najavile Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće. Krivični sud u Damasku osudio je na smrt bivšeg sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, njegovog brata Mahera i bivšeg šefa odeljenja za političku bezbednost u Dari Atifa Nadžipa, pošto su proglašeni krivim za ubistva s predumišljajem i mučenje. Bašar el-Asad osuđen je u odsustvu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelske ekipe Hapoel Berševa. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:00. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 35 do 39 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Anđela Pendić, Izba.
1: Prozori su puni njegovog dolaska. U uglu gde i dalje odzvanjaju jadikovke kreće se nepotpuna vatra. Svojom izdvojenošću od nesavršenih ivica sobe, njegovo ruho govori o pripadanju. Ono menja raspored svetla. Iz jednoličnih stepskih dana prenume zvuci na vratima, tiha saučešća njegovih glasnika. Pojavit će se umjesto njih, spremam dom, pripremam doček sa večitom žaokom u pokretima i ništa nije isto posle onog snopa, da ga prepoznam u novim haljinama, bez zebnje, jer se rana menja u iščekivanju melema. Od svega što se nije rasulo po stepi, nakon što se na njegovom temenu nemušto udvostručio prebol, zadržala sam samo želju da se krećem, prisvajajući korake koje je u njoj ostavio. I da u snu, kad se pesma ne može nastaniti među ove drvene zidove, da prema njihovim neravninama, naprslinama, odmerim njegovu blizinu. Da žilama trave, koja nastavlja da živi umesto mene, prebrodim još jedan odlazak.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Vladimir Velmar Janković. Radosti moga prijatelja pesnika Marka. Repriza.

Lepo si to primetila. To da sam se u zadnje vrijeme utišao, nekako skrušio. I hvala Bogu da sam uspio u tome. E, a Bog me je stajalo truda dok sam sebi iskreno dokazao

0: da mi u ovoj našoj zemlji neće mnogo koristiti, pa sve da bude mi Dante. A odavno već znam da nisam ni Byron.
1: Marko, hoćeš ti da jedeš ili nećeš? Ja moram. Znaš ti, mene je uvek ogladnim posle.
0: A u ostalom, ko zna, možda ja i jesam kao Byron. Možda sam čak i bolji od njega.
1: Jutro sam pazarila čvarke na pijaci kod Svetka. Hoćeš da probaš?
0: Neću, samo ti jedi. A možda sam bolji i od većine onih francuskih pesnika iz prošlog veka. Dobro, možda ne uvek, ali ponekad sigurno. I to najpre onda kad me duša zaboli duboko i kad vidim u njoj na delu i sebe, i Boga, i svet oko mene. Jedino što još nikad nisam uspeo da te trenutke i opišem. Iako sam od njih i postao ovako skrušen. Jer što se oni zreli i javljaju, to moja taština postaje najodvratnije moje ruglo i ja pljujem na nju.
1: Oh, vi pesnici, vas da vi nešto tako zakukuljeno, zamumuljeno. A posle se čudite što vas ljudi ne razumeju.
0: Ne razumeju, odbacuju, ismevaju, na krst raspinju. Mada, mene nisu ismejali. Ne mogu na to da se potužim. Štampam ja pesme tu i tamo, po novinama i časopisima. Čak sam i zbirku izdao. I dok me čitaju po kafanama pijani, prodaje im moje pesme Buda od špricera, ali tek 12. po redu. Elem. Dok me čitaju, govore da sam ludak, budala, da vazda nešto popujem. A mene to ništa ne ljuti. Ne nalaze ljudi sebe u mojim pesmama i šta da se radi. Moja je to krivica, nije njihova. Jedino što se zbog toga ponekad osjećam strašno usamljeno. Pa moram da pijem preko mere. Da otupim čuva.
1: Jeste, moraš, teško, žabu u vodu naterati. Koliko je to sati? Jel već 7?
0: 7 je frtalj. Ajde, obuci se da te vodim kod Zagreba na piće i muziku.
1: Ne, mogu večeras, Marko.
0: Razumem. To ti on dolazi,
1: jel da? Rekao je na vratiće oko 9. Jesam ti pokazala haljinu koju mi je kupio?
0: 2 puta.
1: A cipele? Vidi što su lepe.
0: Jesu lepe, a verujem i podosta skupe. Vidim ja, canka, da gospodin Ljubiša ne štedi para da te usreće.
1: Mjerničak, zaljupljen je dušiju. A meni se dopada što je pravi gospodin.
0: Sumnjam. Dobro, onda da krenem ja. Gdje su mi pantaloni?
1: Marko, pogledaj me. Da nisi vada ljubomoran. Mon šeri, ti znaš da u mom srcu imaš posebno mesto. Znaš to? Znaš?
0: Ja, ljubomoran. Šta ti pada na pamet, canka? Pa meni je milo što si ti srećna.

0: O, ma je li to gospodin Marko, naš uvaženi poeta? Sami ste večeras?
1: Ja sam uvek sam, gospodine Ristiću.
0: I to vam sigurno godi.
1: Kako kad, gospodine, kako kad?
0: Čujte, znam da nisam tako prijatno društvo kao izvesne dame sa kojima sam navikao da vas viđam, ali nemate ništa protiv da sednem za vaš sto?
1: Ne, naprotiv, samo izvolite.
0: Zahvaljujem. Konobar! Šta to pijete? Belo vino?
1: Samo to i pijem.
0: Momak, donećeš mi isto ovo što gospodin pije, a za njega još jednu turu, može?
1: Pozdravljam.
0: Pa kako mi živite, uvaženi gospodine?
1: Kako moram, gospodine Ristiću.
0: Dakle, kao i većina.
1: Kako moram i kako mi je volja, a više kako mi je volja.
0: Blago vama. A novine ne čitate?
1: Samo onda kad mi dođe da se siti smejem.
0: Vama je to smešno, to što nam se događa?
1: Grešan sam, priznajem.
0: A mene, vidite, to duboko žalosti. I žalosti i srd. To što svuda i u svemu radimo protiv sebe. Toliko se krvi prolilo u velikom ratu. A zašto, moliću lepo? Zar zato da na vlast i uticaj dođu ljudi familijarnog i koterijskog interesa? Ljudi lakta i podvale. Jeste li videli kako se preko noći namnožiše skorojevići, brzi profiteri i špekulanti svih vrsta? I odmah izbiše na površinu, kroz banke, kroz nekažnjeni kriminal, kroz politiku. Naš zajednički prijatelj napisao je nedavno i knjigu o tome. Vrlo dobra knjiga. Verovatno ste čitali.
1: Nisam, a i ne nameravam, pravo da vam kažem. Dobro poznajem čoveka, pa znam šta i kako misli.
0: I slažite se s njim, verujem. Barem u glavnim crtama. Svako razuman bi se morao složiti.
1: Da. Lep je pogled što se pruža s Kalemegdana. U tome se moramo složiti. Iskreno da kažem, gospodine, ja sam se nadao da će se naš čovek posle rata zaustaviti malo na samome sebi. Da će pomisliti na svoju dušu i od sveg tog slavnog stradanja načiniti kamenje za jednu novu zadužbinu. Snivao sam ja i o tome da će našemu čoveku pesnici postati vođe i sveštenici, ali on je izabrao ljude niske po pameti i plitke po srcu i uzdigao ih do bogova.
0: To je istina, gospodine. Gorka istina.
1: Dugo sam se ja bunio protiv toga, dugo i strastveno, a sad se samo smejem i kažem, neka su mu sa srećom ti ljudi. I sve dublje osjećam da tako mora biti. Šta ćete? I naš je čovek samo čovek.
0: Možda ste u pravu, ali ipak razmišljam. Naše tragično iskustvo moralo je izroditi više ljudi herojskog shvatanja i stava u životu. U to sam siguran. Samo se pitam, gde su sada ti ljudi i zašto oni ne preuzimaju barjak? Zašto?
1: Zašto? Reći ću vam zašto. Evo, odmah posle rata prijatelji mi govorahu: Marko, došlo je tvoje vreme, treba da uđeš u politiku, treba da odlučuješ o sudbini svog naroda. Ko će ako ne ti? I ja sam im poverovao. Pokušao sam nešto, ali onako, na svoj način. Po mom mišljenju, u politici ne biti veliki čovek znači biti zvanična nula, a ja da budem nula nisam hteo. I tako, ispadoh smešan za tren oka. Al neka, jer sad se ja slatko smejem. Da, mnogo su mi smešne te figurice što se zovu političari, a ponajviše oni što misle da od njihovih dela zavisi sudbina sveta. To najviše volim. O, kako samo duboko u meni zvoni njihova gromoglasna praznina. Thank you.

0: Sanka, otkud ti?
1: O, ništa me ne pitaj, Marko. Poruči mi nešto, molim te, hoćeš li?
0: Naravno, konobar! Šta ćeš da popiješ?
1: No, daj jedan špricer.
0: Nije došao, da?
1: Iskrsla mu neka neodložna posla. A ti nisi valjda celo večer presedeo ovde sam?
0: Ne, ni govora. Do pre pola sata društvo mi je pravio jedan gospodin, ali pravi gospodin.
1: Da li ga poznajem?
0: Možda, mada ne. Ne bih rekao.
1: Nije ni važno. Znači, nije ti bilo dosadno bez mene?
0: No, meni je, Canka, bez tebe uvek dosadno.
1: Moj seri.
0: Već godinama se srećem s raznim ljudima i svi oni mi pričaju o sebi. Naravno da je to sve beskrajno zanimljivo, prosto se ne možeš dovoljno naslušati, ali kad ja dođem na red da pričam, svi oni odlaze ili se učute. Lepo vidim da su im misli na nekoj drugoj strani. Šta ćeš? Golu dušu ne voli niko da vidi, ali ti, Canka, ti umeš da slušaš čovjeka.
1: Judničku moj, pa ti si se baš napatio s tim gospodinom.
0: Ma nek ide dođavola i on, makar mi je platio piće i ostavio novine. Vidiš, čitao sam i lepo se zabavio. Ja, znaš li, Canka, ko je ovaj gospodin ovde na naslovnoj strani, a?
1: Ovaj s cilindrom? Ne znam. Ali mora da je neko mnogo važan.
0: Da, vrlo je važan. Gospodin je pomoćnik ministra trgovine, a nekad liferant ukvarenog mesa i ostale sumnjive robe za vojsku. Počeo je kao trgovački pomoćnik u dućanu gazda Jove, a gle ga sad, uvažena ličnost našeg javnog života, graditelj, dobrotvor, sposoban čovek, nema šta.
1: Tiše, Marko.
0: Tiše, zašto tiše? Pa ja mu to zasluge ističem. A ovaj do njega, vidi, trbušasti, ovaj što se tako ponosito drži, to ti je ministar unutrašnjih dela. U mladosti ga vijeli panduri zbog tuče i pijanstva.
1: Marko!
0: Pa da kažeš mladost, ludost, kad ono ni sad nije dalje odmako od kafanskog kavgađije. A vidiš ovog s monoklom? Taj ti je doktor pravnih nauka i budući član akademije. Iako cela čaršija zna da mu je tast isposlovao i doktorat i nameštenje.
1: Si lud, Marko, nemoj.
0: Lud? Zašto lud, Canka? Marko, pa zašto lud?
1: Pričaš tako naokolo. Pa to su moćni ljudi. Strpaće te u glavnjaču.
0: Moćni ljudi? Moćni ljudi?
1: Marko, tiše ko Boga te molim.
0: Moćni ljudi, pa to su obične lutke na konopčiću. Eto šta su oni. Jel tako, gospodine? Vi se slažete sa mnom, jel da? Da su naši političari samo lutke na kanapu.
1: Marko!
0: Vidiš, Canka, vidiš. Pa i gospodin se slaže. Ma cela kafana se slaže sa mnom. I to me boli, da znaš. To je cinizam. Ne voli naš čovek nikoga videti nad sobom, a opet strašan je to cinizam, strašan. A ipak me goni na smeh. Na smeh! Je li vama smešno, gospodine? Aj, recite, je li vama smešno?
1: Molim vas, gospodine, ne obraćajte pažnju. To piće govori iz njega, Marko.
0: Ajde,
1: Marko, ajde da krene.
0: Političari sviju boja, množite se ko zečevi.
1: Da krenemo,
0: množite,
1: Marko.
0: Množite se da duže poživim na ovom lepom svetu od smeha koji mi dobro čini. Gospodo, imam jedno pitanje za vas. Molim vas, recite, je li slobodan smeh u ovoj zemlji?
1: Marko, molim te,
0: Marko. Ja mislim. Pa, gospodo političari, oprostite onda sirotom ludaku koji piše pesme. Nasmejte se i vi njemu, onako, visine. Da nikog on ne može ujesti. Možete ga načiniti neuračunljivim. Možete ga strpati u ludnicu, ali verujte, ne isplati se. A vi sve imate. Blago, svoj dom, ženu, decu, uspeh, ogroman, nedostižan, s kamatama na kamate i vlasti imate i sve možete i krasti i biti pošteni. Pa mnogo je, bre, ljudi, mnogo je!
1: Marko, da idemo, molim te.
2: zato, bar smeh, ostavite slobodan od ministra unutrašnjih dela. Drugo je ogorčenje, drugo je bunt, zavera, drugo je beda, laž i nasilje. To je opasno. Tu se oružajte, ali smeh, gospodo, smeh! Nema pakosti u njemu, ne grize, ne ujeda. To moja canka najbolje zna.
1: Nemoj, Marko.
2: A toj maloj ženi možete verovati. Kad joj verujem ja, ja koji sam tako predostrožan na svaku istinu, nije mi nadmoćan taj smeh, verujte. Ni sa kakve visine intelektualne ne dolazi. Ni prezriv nije, ni ironičan, nego pun i radostan. I zato, gospodo političari, pre nego što počnete govor u parlamentu, pre nego što odete u društvo naroda, pre no što dignete ratnu odštetu, pre nego što legnete sa svojom ženom, kažite prostodušno i slobodno: neka živi Marko!

0: Canka.
1: Ne napreži se. Promenit ću ti obliku.
0: Evo, Canka. Koliko je sati? Evo, ja danas moram na posao.
1: Ne sekiraj se. Već sam po Gazaričinom malom javila u nadleštvo da danas nećeš doći. Da si bolest. Valjda će izdržati jedan dan bez ćate.
0: Jo, znaš, Canka, ti si pravi anđel.
1: Znam.
0: Ako bi ikad požela da se oženim...
1: De, ne brbljaj više. Pripašće ti muka.
0: Rešio sam, Canka. Rešio sam, gotovo je. S pićem.
1: Aha.
0: I s Bogom kafano.
1: Da.
0: Ostaj mi s Bogom zauvek. Još do juče imao sam volje da govorim ljudima, ali sad... Sad se već i tome smijem. Imao sam volje da im viknem. Ej, stojte, ludaci moji! To... Ja vas u duši sve dosim, cak.
1: Evo, kofe, evo. Oj, Marko, ko derište si ti? Polako, jedno pravo derište.
0: Ja,

0: Kuc, kuc, se slobodno da uđem.
1: Sanka, pa gde si ti tolike dane? Ko da si u zemlju propala?
0: Ah, gde? Tu da svuda, znaš već. Ti, šta radiš?
1: Evo, prekucavam svoje nove pesme. Javili mi se iz jednog časopisa, hoće da ih objave.
0: Lepo. Radujem se.
1: Šta je s tobom? Nešto si mi nevesela.
0: Ja? To ti se samo čini. Nije meni ništa, nego uvek tako u jesen.
1: E, ako je zbog jeseni, znam šta ćete sigurno raspoložiti. Hoćeš da ti pročitam jednu pesmu? E, pesma o Dorćolskom letu. Slušaj. Sanka, ti plačeš.
0: Marko, mene Ljubiša više ne voli. Rekao je da mi više neće dolaziti.
1: To
0: da ga zaboravim.
1: To li je dakle? Zasitio se, gospodin. Canka, slušaj me. Po mome mišljenju, i bolje je tako. Ako ćemo pravo, nije on za tebe. Ti zaslužuješ 100 puta boljeg.
0: Misliš?
1: Pa ti imaš srca, Canka. Evo da je sreće da živimo negde na zapadu.
0: Marko.
1: O tebi bi se romani pisali.
0: Marko, šta bih ja bez tebe?
1: Vidjet ćeš. Već ćeš ti naći nekoga. Ma šta ja pričam, ima tebe da nađe neki brazilijanski milioner i da te načini princezom ostrva na Atlantiku, kao u onom filmu što smo ga zajedno gledali, sećaš se?
0: Da budem princeza.
1: Jeste.
0: Da, lepo bih se ja u tome snašla, jel da?
1: Ma nego šta, nego bi se snašla.
0: Ali bih se morala udati iz ljubavi, Marko, ne zbog novca.
1: Ma naravno, samo iz ljubavi, pa to se podrazumeva.
0: Zar ti zaista misliš da sam ja toliko glupa?
1: Pa ne mislim, Canka, zašto bih to mislio?
0: Da sam toliko glupa da na brazilijanskog milionera mislim. Budalo. Pa ja nekog našeg, nekog bogatog čoveka iz čaršije mogu da imam za prijatelja kad hoću. Eto i Nikolić, bankar, već mi daje pozamašnu sumu mesečno, samo da mu dođem u 3 meseca jedan put. Jesi znao to? Šta sam ja gore od drugih?
1: Pa nisi gora, Canka, nisi gora.
0: Šta sam gora, Marko? A šta se ti toliko mučiš sa mnom? Po ceo dan radiš u tom tvom nadleštvu, u toj čupretarnici. Onda ti još dođem ja, pa te ja mučim. Luci, Marko. Nego, spomenula sam te o Nikoliću i on je kazao da dođeš kod njega, da se dogovorite o svemu.
1: O čemu ti to, Canka?
0: Pa da ti pribavi bolje nameštenje.
1: Ma o tome ni reči više. Jesi čula? Nikakve milosti neće od bankara.
0: Samo da odeš k njemu, ništa ne treba da moliš. Fin je čovek, primit će te.
1: Ma zašto on, na primjer, ne dođe k meni?
0: On tebi?
1: Da.
0: On tebi da dođe. Pa da, naravno, baš sam glupa, jeste. Zašto on lepo ne dođe k tebi? Što da ne? Mogao bi lepo da klekne na ovaj prag, samo da znamo pa malo da počistimo. Da se lepo dopuzda do tebe, poljubiti koleno i zamolite da ga primiš u svoju blizinu.
1: Canka, ludice.
0: Eto šta bi morao, neće ne. Podlac.
1: Pa Canka, pa ti si anđeo. Ti si moj. Oj, anđeo, ti pogađaš moj san. Doduše, ne mora baš da klekne i da bude bankar. Na to nisam računao. Ali da dođe neki nepoznat čovek i da mi kaže, saznao sam za vas, čovek ste sličan meni i došao sam na razgovor s vašom dušom. E, eto to da mi kaže. Ne znam samo kako si pogodila. Da se nisam ja u pijanstvu izbrbljao.
0: Marko, o čemu govoriš?
1: Nije ni važno, Cankice. Duša si ti od žene. Šteta što nemam nameru da se ženim. Nikad. Dođi, gorim od želje da te poljubim.
0: Dobro. Samo prvo zaključaj vrata.
1: Ocanka moja.
0: I navuci zavesu.

0: Ma je li to gospodin Marko, naš uvaženi poeta?
1: Dobro veče, gospodine Ristić.
0: Večeras vidim imate društvo. Oprostite ako sam nametljivali. Ko je ona divna dama koja je do malo presedela za vašim stolom?
1: Canka, moja prijateljica. Duša od žena. Možda biste volili da ju poznate.
0: O da, veoma.
1: E onda sedite, gospodine Ristiću, čim se vrati za sto, predstavit ću vam.
0: Zahvaljujem. Nego, kako ste mi vi danas, gospodine?
1: Malo gore, malo više dole. Znate kako je nama pesnicima. Nije lako.
0: Nije lako, nije. Nego, šta to pijete? Belo vino.
1: Belo.
0: Konobar! Jedno belo vino i još jedno belo vino za gospodina. I kako rekao ste da ste mi danas, moj gospodine?
1: Kako moram, gospodine Ristiću, pa šta ćete?
0: A šta ćete? Dakle, koji svi?
1: Nikada nisam uvek u istu tiku duvao, ali sam uvek sa svakim patio.
0: Tako je. Tako je. O, evo stiže i vino. U to ime, gospodine Marko.
1: U to ime.

0: Alberto Caeiro.
1: Riccardo Reis.
2: Alvaro De Campus.
0: Fernando Pessoa.
1: Moje ime je Alberto Caeiro.
2: Rekao sam već, Reis, Riccardo Reis.
0: S poštovanjem, Campus. Alvaro De Campus.
1: Fernando Pessoa.
0: Što više budem osjećao, što više budem osjećao kao različite osobe, što više ličnosti budem imao, što više budem osjećao istovremeno kao sve one, što više budem ujednačeno različit, rasejano pažljiv, utoliko ću više zahvatiti od svekolikog postojanja sveta.
2: Biću potpuniji u celokupnom prostoru izvan sebe. Biću sličniji Bogu, ma ko on bio. Jer ma ko on bio, nema sumnje da je sve. I izvan njega samo on postoji i sve što postoji za njega je malo.
1: Svaka duša je jedan stepenik prema Bogu. Svaka duša je hodnik, svemir prema Bogu. Svaka duša je reka što teče uz obale spoljnog sveta prema Bogu i kroz Boga, uz neki turoban žubor.
0: Recite, ko ste vi?
2: Bernardo Soares.
1: Antonio Mora.
0: Rafael Baldaja.
2: Ja vas ne poznajem.
1: Charles Robert Anon.
0: Jean Sel de Melire.
2: Uelio Pašeko.
1: Pero Botelho.
0: Cesar Sik.
2: Cap Gimunda.
1: Charles Robert Anon.
0: Jean Sel de Melire.
2: Uelio Pašeko.
1: Pero Botelho.
0: Cesar
2: Sik.
1: Charles Robert Anon.
0: Jean Sel de
2: Melire.
1: Charles Robert
0: Anon. Umuknite. Neću više da vas slušam. Šta hoćete od mene?
2: Osjećam da sam mnogostruk. Ja sam nalik na sobu s bezbroj čarobnih ogledala, koja lažnim odsjajima iskrivljuju jednu prethodnu stvarnost, koja se ne odražava ni u jednom od njih, a istovremeno se ogleda u svima. Kao što panteist osjeća sebe kao drvo ili cvet, ja sebe osjećam kao različita bića. Osjećam da živim tuđe života u sebi, nepotpuno, kao da moje biće pripada svim ljudima.
1: U stravičnoj noći, prirodnoj suštini svih noći, u besanoj noći, prirodnoj suštini svih mojih noći, prisjećam se budan u nelagodnom dremežu. Prisjećam se onog što sam učinio i što nisam mogao da učinim u životu.
2: Prisjećam se i neka te skoba podilazi me kao jeza ili strah. Nepopravljivost moje prošlosti, to je leš. Svi ostali leševi možda su samo varka. Svi mrtvi možda negde drugde i dalje žive. Svi moji vlastiti minuli trenuci možda još uvek postoje u prividu prostora i vremena, u lažnoj prolaznosti. Ali ono što nisam bio, ono što nisam učinio, što čak ni sanjao nisam.
0: Što tek sad vidim,
2: što tek sad
0: da sam
2: jasno
0: morao
2: vidim,
0: učiniti,
2: da sam morao biti
1: ono što je mrtvo,
0: to
1: uprkos
0: svim što je zapravo bilo najbolji deo
1: ni
0: mene,
1: bogovi više
0: ni bogovi više
2: ni bogovi
0: ne
2: više
0: mogu da ožive.
1: Fernando Pessoa.
2: Rođen 1888. Umro 1935.
0: Portugalski pesnik.
1: Pisao pod pseudonimima.
2: Alberto Caeiro. Riccardo Reis. Alvaro De Campus.
0: Umnožio sam se da bih se osjetio, da bih mogao da osjećam sebe samog. Bilo mi je potrebno da osjećam sve, u svakom je uglu moje duše oltar različitom Bogu.
1: Prvi istraživači smatrali su da je Pessoa pisao pod četiri heteronima.
2: Kasnije ih je otkriveno više.
0: Njihov krajnji broj bio je potom 12.
1: Zašto neko piše pod 12 imena?
2: Danas se zna da je taj broj mnogo veći.
0: 72 imena.
1: Ali zašto jedan čovjek potpisuje svoje radove sa 72 različita imena?
2: I zatim tako nerado i retko objavljuje.
0: On se nije zadovoljio da sebi daje imena nepostojećih ljudi, već je svakoj od tih ličnosti i projekcija vlastitog sebe podario posebnu biografiju.
1: Svaki od pomenutih heteronima podrazumeva poseban pesnički životopis, temperament, posebno obrazovanje i kulturu.

0: Ja, Alberto Caeiro, samouk sam. Pesnik bez ikakve škole. Čitav svoj život proveo sam na selu, a vodi me samo čisto i nepatvoreno nadahnuće.
1: Moje ime je Ricardo Reis. I ja sam katolik helenističkih ideala. Po zanimanju sam lekar, a po političkom temperamentu buntovnik. Iz tog sam razloga sam sebe prognao u nekadašnju portugalsku koloniju, Brazil. I još nešto. Moje su pesme bliske tradiciji klasične rimske lirike.
2: Zovem se Alvaro de Campos. Ja sam potpuno obuzet modernom epohom u kojoj živimo. Onim što se može nazvati duboko danas. Dakle, vekom brzine, mašina, tehnike i tehnologije. Ja sam pesnik eruptivne snage, pišem u dugim stihovima. A prema svetu uvek zadržavam stav ironične distance. Da li se može reći da moje stihove karakteriše erudicija? Mislim da je to tačno.

0: Sam Samcit u građevinskom birovu iscrtavam plan. Projekat potpisujem ograđen od čitavog sveta, zaboravljen i od samoga sebe. Iza zida otužna, zlokobna pratnja praskavi tik-tak pisaćih mašina. Kakva mučnina od života, kakva niskost, ta pravilnost, kakva učmalost, taj način bivstvovanja.
1: Nekad, dok bejah drugi, postojali su zamkovi i konjanici, verovatno slike iz neke dečje knjige. Nekad, dok bejah veran svome snu, postojali su nepregledni predeli na severu, izričito snežni. Postojale su velike palme na jugu, bujne od zelenila. Nekad.
0: Iza zida otužna, zlokobna pratnja, praskavi tik-tak pisaćih mašina.
1: Svi mi imamo dva života. Jedan istinski, koji snivamo u detinjstvu i sanjamo i dalje, kao odrasli kroz neku izmaglicu. Lažni,

0: koji živimo zajedno s drugima i koristimo u praktične svrhe, onaj gde nas na kraju strpaju u neki kovčeg.
1: U prvom nema kovčega, ni umiranja. Jedino slike iz detinjstva traju. Velike slikovnice koje se samo razgledaju. Velike stranice u boji koje se kasnije pamte.

0: jer reč živeti upravo to i znači. Ovog trenutka, sudeći po mučnini, živim u onom prvom.
1: Ali iza zida otužna zlokobna pratnja, sve jači i jači praskavi tik-tak pisaćih mašina.
2: Iza svih ovih heteronima krije se proteijsko nemirenje sa svetom u kakvom smo se obreli.
0: Pesnik ne želi da se ičim ograniči i omeđi.
1: On ne želi da bude samo ja, već mi.
2: Biti samo ja, to je tamnica. Biti ja, to je uopšte ne biti.
0: Biti samo ja.
2: Biti samo ja.
0: To je tamnica.
2: Biti samo ja.
1: Uopšte ne biti.
2: To je uopšte ne biti.
1: Biti samo ja.
2: Biti samo ja. To je tamnica.
0: To je uopšte ne biti.
3: Uopšte ne biti.
2: Pessoa želi da iskaže svu razdvojenost i razlomljenost sopstvene ličnosti. On iz sopstvene psihološke i biološke teskobe izlazi u svet umnogostručenjem.
0: On teži da prevaziđe biološke okvire sebe kao pojedinačnog ljudskog stvorenja.
1: Želi da bude najbliži pravom glasu, ne svog unutrašnjeg bića, već svojih unutrašnjih bića.
2: Da bi sebe shvatio, obujmio i iskazao, neophodno mu je više glasje, mnogo novih i drugačijih ja.
0: U svakom je uglu moje duše
1: oltar različitom Bogu.
2: U svakom je uglu moje duše
1: oltar različitom Bogu. U svakom je uglu moje duše
2: oltar različitom Bogu. Samo je dete sposobno da bude istovremeno ili neposredno jedno za drugim kapetan broda, astronaut, lovac ili gusar.
0: Koliko sam se puta naginjao nad zamišljeni bunar blejeći da čujem jeku, a da ništa ne bih čuo osim onoga što sam video.
1: Nejasno bledo svetlo od kojeg se ljeskala voda dole u beskorisnosti dna.
2: Nikakva jeka za mene.
0: Samo neko lice, neodređeno, koje je za celo moje, budući da ne može biti ničije drugo.

Do pre samo 30 godina Pessoino ime bilo je malo poznato i u njegovoj vlastitoj zemlji. Za života objavio je tek jednu knjigu pesama, potom nekoliko estetičkih rasprava i pesama u časopisima.

0: Bio je veoma obrazovan, iako samouk. I živeo je u priličnom nesporazumu sa svojom okolinom. U Boemiji kao mladić, a potom kao činovnik, inokorespondent za strane trgovačke firme, sve do prerane smrti.
1: Biografi vele da su toj smrti naročito doprinele teške neurastenije, prehlade, rakija bagaseira i jabukovača maseira, vino koje je pio danonoćno, 80 cigareta dnevno, a povrh svega preintenzivan i prerastrzan unutarnji život.
2: Pessoa kao pesnik sjedinjuje u sebi prodornu introspektivnost engleskih jezerskih pesnika, romantičara Wordsworta i Coleridgea, i uz plamtele vizije Volta Whitmana i Artura Rimbauda, ostajući pritom nesvodiv, jedinstven, veličanstven. U vreme kad se slavio moj rođendan, bio sam srećan i niko nije bio mrtav. U staroj kući čak je i proslava mog rođendana predstavljala vekovnu tradiciju i radost svih ukućana i moja radost bile su izvesne kao svaka religija.
0: U vreme kad se slavio moj rođendan, bio sam potpuno zdrav i nisam shvatao ništa, jer bio sam pametan za porodični krug. I nisam imao nade koje su drugi polagali u mene. Kad je došlo vreme za nadu, više nisam umeo da se nadam. Kad je kucnuo čas

0: gledam životu u oči, izgubio sam smisao života.
1: Ono što sam danas, nalik je na vlagu u hodniku, u dnu kuće. Vlagu što ostavlja buđ na zidovima.
2: Ono što sam danas, a kuća onih koji su me voleli treperi od mojih suza. Ono što sam danas, to je saznanje da su prodali kuću i da su svi pomrli. I da sam ja nadživeo samog sebe kao ugašena šibica.
0: U vreme kad se slavio moj rođendan.
1: Kako volim, kao neku drugu osobu ono doba. Moja duša fizički žudi da se tamo ponovo nađe. Na jednom metafizičkom i čulnom putovanju s mojim udvojenim bićem.
2: Kad bi se prošlost mogla jesti kao hleb iz gladnelih, bez ukusa vremena među zubima.
0: Sve to sad ponovo vidim toliko jasno da sam slep za ono što mi je pred očima. Sto postavljen sa više tanjira, s lepšim šarama na posuđu, s više čaša, kredenac s mnoštvom stvari, kolačima, voćem i ostalim posluženjem u senci nameštaja, stare tetke, razni rođaci i sve to radi mene. U vreme kad se slavio moj rođendan.
2: Zaustavi se, srce.
0: Nemoj da misliš. Pusti glavu da misli.
1: O, Bože moj.
2: Bože moj.
0: Bože.
1: Danas više nemam rođendana.
2: Trajem.
0: Zbrajaju mi se dani.
1: Biću star kad budem ostario.
2: Ništa više.
0: Bes što nisam poneo ukradenu prošlost u džepu. U vreme kad se slavio moj rođendan.
1: U sanduku u kome je sačuvana književna zaostavština Fernanda Pessoe nađeno je između ostalog i 7 napisanih krimi romana. Bio je astrolog, polemičar, mason, teozof, pisac pamfleta, proglasa, veoma bogate korespondencije, ogleda o marketingu. Družio se s Alisterom Crowleyem kada se ovaj pustolov i ezoterik obreo u Lisabonu.
2: Pessoe je nosio uvek crno odelo engleskog kroja. Gentleman, učtiv, nenametljiv, pažljivi udvarač, pouzdan poslovni prevodilac na engleski i francuski jezik, spiritista, mistik, sebastijanista.
0: Smrt svoga prijatelja Sakarneira, koji se ubio u Parizu 1916. godine, preživljava telepatski u Lisabonu.
1: Ljubav svoga života, malu daktilografkinju Ofeliju Keiroš, upoznaje 2 godine kasnije u jednom trgovačkom birovu.
2: Njihova veza traje nekoliko meseci.
0: Potom Fernando šalje oproštajno pismo Ofeliji.
1: Najdraža moja, gospođice Keiroš, moja sudbina pripada drugačijem zakonu. Ona zahtjeva slepu pokornost učiteljima, koji ništa ne dopuštaju i ništa ne praštaju. Dakle, s Bogom.
2: Živi vrlo povučeno i danonoćno piše.
0: 10 godina kasnije, slučajno, ponovo sreće Ofeliju sa verenikom.
1: Njoj se sada obraća pismom Pessoin heteronim, Alvaro de Campos, koji joj u ime Fernanda nalaže.
2: Pod 1. Da ne izgubi ni gram težine.
0: 2. Da malo jede.
1: 3. Da se nikako ne lišava sna.
2: 4. Da nikako ne nazebe.
0: I 5. Da misli na Fernanda.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Drugi dan posete jugozapadu Srbije predsjednik Aleksandar Vučić počeo je obilaskom manastira Dubnicu u selu Božetići u opštini Nova Varoš. Zatim je obišao radove na putu između Ivanjice i Sjenice, čija bi rekonstrukcija trebalo da bude završena u julu naredne godine. U Kušićima kod Ivanjice govorio je o rešavanju lokalnih problema. Nešto kasnije posjetit će i kompaniju Matisse, zatim radove na putu kao na Luke, kao i livnicu u Lučanima. Za popodne je najavljen obilazak Karilja, u čijoj se blizini gradi brana sa akumulacijom Svračkovo na reci Veliki Rzav, a razgovarat će sa predstavnicima jedne fabrike sportske opreme. Na ogradu Porte pravoslavnih crkava u Lipljanu sinoć su dvojica Albanaca postavila nekoliko zastava Albanije i terorističke oslobodilačke vojske Kosova. Intervencijom policije oni su odvedeni u policijsku stanicu, a zastave su uklonjene. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poručuje da je cilj novog udara na svetinje Srpske pravoslavne crkve zastrašivanje verujućeg naroda. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi kapaciteti, saopštavaju iz sektora za vanredne situacije. Zbog suše i neracionalne potrošnje u Gornjem Milanovcu počele su 12-časovne restrikcije vode. Čačak je zabranio nenamensko korišćenje vode iz gradskog vodovoda. U Kolumbiji su najmanje 164 osobe poginule, više od 700 ih je povređeno u zemljotresu jačine 7,4 stepena Richterove skale koji je juče pogodio tu zemlju. Hitne službe tragaju za preživelima ispod ruševinama. Pomoć su najavile Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Porodicama stradalih narodu Kolumbije i predsjedniku Abelardu de la Esprijelji saučešće uputio predsjednik Srbije. Srpski plivači Velimir Stjepanović, Nikolaćin i Justin Cvetkov nisu uspeli da se plasiraju u polufinale na 100 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. U kvalifikacijama Maćin je zauzeo 23. mesto, Stjepanović je bio 46. dok je Cvetkov završio na 64. poziciji. Do kraja dana biće sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući i kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura do 39 stepeni. U Beogradu je 35 stepeni, vlažnost vazduha 27%, pritisak 1001 milibar. Severni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja naše emisije Klub 2, Radio Beograda 2. Gošća u našem klubu danas je Bojana Nikitović, kostimografkinja. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Jel možemo da počnemo sa indiskretnim pitanjima?
1: Ajde da čujemo.
0: Dakle, Bojana Nikitović je osoba koju gotovo nikada nisam videla neraspoloženu, nikada strogu, nikada namrštenu, uvek optimistična, uvek nasmejana, vedra. Bojana, a to je sad indiskretno pitanje, da li je to odbrambeni mehanizam ili karakterna crta?
1: Ne znam, ne bih mogla da... Ja sam primetila sada sa godinama, sam u sebe hvatam da sam uglavnom u odnosima sa ljudima, naročito kad ih ne znam dobro, uvek sam nasmejana, ali ne ono izveštačno, nadam se, nego mi to dolazi nekako potpuno prirodno. Ali umem baš da budem stroga. Isto, također sam primetila, mi se ljudi plaše, a ne, naročito u poslu. I to mi jako smeta. I svojim saradnicima, bliskim, pitam ih stalno zašto me se ljude... Vidim da me se ljude plaše. Čak ponekad sada primećujem da mi se nekad i producenti neki, ne mogu kažem da me se plaša, ali jednostavno imaju neki zazor da mi nešto kažu, pa to nekako uvijaju. I to valjda izlazi i proizilazi iz tog mojeg nekog generalnog odnosa, naročito u poslu, da sam dosta nastupam kao sigurna, nastupam kao nešto da hoću da neke stvari da budu jasne, precizno rečene. Tako da su to neke dve krajnosti. Jedne strane, svi mi, ljudi mi uglavnom to govore, nikada te nismo videli namrštenu u nekom tom razgovoru, ovako generalno, a s druge strane postoje ljudi koji kažu, o, ma Bojana, to ljudi drhte, to se plaše, što je meni potpuno nevrovatno, ne mogu da shvatim zašto bi mi se...
0: Ali to samo privremeno dok vas ne upoznaju i ne shvate da ste profesionalni u svom poslu.
1: Potpuno jedan drugačiji odnos u prijateljski i sa familijom i sve, i ono kako je u poslu. Ja mislim da je u poslu umem da budem tako nadam se ne gruba, naročito sa godinama se zaista trudim da sam u sebe nekako demfujem i ublažim, ali privatno sam potpuno drugačija sa prijateljima i sve, čak sam nekad i previše me.
0: Bojana Nikitović, trenutno u Beogradu, kada se kaže Beograd, vaša prva asocijacija, osjećanje ili osjećaj?
1: Kuća. Beograd je, pored svih gradova u kojima bih ja vrlo rado živela, jedini grad u kojem ja zaista mogu da budem kod kuće. Imam... kao pretpostavljam svi mi koji smo ovde odrasli i odrasli u neko drugo vreme, sad to nije neki žal za mladošću, nego jednostavno stvarno su se stvari nekako tako poređale da ovaj grad koji je toliko poseban i to, toliko je metropola, iako se možda čini da nije, i toliko ima ljude koji mu daju duh jednog pravog svetskog centra, toliko je, godinama je, ja bih rekao, zaista nekako ugnjetavan, a reći ću i silovan u svakom smislu, u arhitektonskom pre svega, ali i u svakom smislu sve što valja u ovom gradu ljudi trude, nekako se trude da unište. Dolazeći ovde, prošla sam Tašmajdanskim parkom i gledam poslednju šansu koja više ne postoji, ne mogu da verujem. Znači, oni ljudi koji se bave ovim gradom poslednjih 10-15 godina su uspeli da zatvore i poslednju šansu. Sve što je valjalo, sve što... Zatvoreni su festivali, zatvoreni su... Sad ću početi vratu da se zatvaraju i pozorišta. Bioskopi su davno zatvoreni, otvoreni neki drugi po shopping centrima. To, evo, ja se odmah kad pričam o Beogradu, ja krenem da pričam o tim stvarima, jer me strašno pogađaju te promene.
0: A vaš Beograd je vaše polazište. Sada sam shvatila i da je stecište. I da li je moglo da se dogodi bilo šta drugo u kontekstu vašeg porodičnog i sociokulturološkog ambijenta iz koga ste potekli, nego ovo do čega ste danas došli?
1: Mogu da kažem da sam ja od malena želela da odem, iako Beograd toliko volim. I da se nije desilo to nesrećno vreme i ti ratovi, verovatno bih ja negde otišla i istu ovu stvar radila, ali na drugi način, probijala se na drugi način. A često kad su počela da mi se dešavaju ove neke lepe stvari, neki lepi susreti koji su me doveli do nekih značajnih poslova, pa onda i priznanja, sam razmišljala kako mi se to nije desilo ranije. Meni se to relativno kasno desilo, sa nekih 37-8 sam ja tek počela da radim u nekim svetskim produkcijama. Imala sam već veliko iskustvo u pozorištu, tako dalje. Onda sam shvatila da nije moglo da mi se desi, jer sam živjela u zemlji koja je bila potpuno zatvorena pod sankcijama, hiperinflacijom, bombardovanjem i tako dalje. Tako da je sreća da mi se desilo bilo kada. A kada pričamo o tom nekom mom polazištu i Beogradu, i mojoj porodici, kao nečemu što je me verovatno pripremilo za sve što će mi se u životu dogoditi, što mi se dešava, mislim da mi je tako, stvarno sam imala veliku sreću da moji roditelji budu baš moji roditelji i da me i mene i sestru odgoje tako da se nikada ne osetimo manje vrednim, manje zato što dolazimo odakle dolazimo.
0: Vaša karijera neupitno dokazuje da ste izuzetno pozicionirani kada je svet u pitanju i za toga nužno mora da stoji kvalitet. Šta je to što ste vi poneli pored tog porodičnog ambijenta i tih kriterijuma i vaspitanja koje nosite iz porodice kada je u pitanju recimo akademija na koje ste se usavršavali?
1: Mislim da mi pre svega bilo važno to što je moja klasa bila izuzetno talentovana. To su bile izuzetno talentovane devojke, sve smo bile devojke. I kogod je ikada studirao na umetničkim fakultetima zna da je klasa u kojoj studirate možda i najvažnija, možda je čak važnija nekad i od profesora, jer onda vi motivišete jedni druge i jako je važno da imate koga da gledate i da vidite ovaj rad je neko radio jako dobro, pa ćemo sledeći put se mi sad već nekako takmičimo i trikujemo ko će da i da uradi nešto novo. Mislim da je naša akademija, ja kad sam studirala trajala je 5 godina Fakultet primenjenih umetnosti i to je bila jedna ozbiljna dobra baza likovna, kako bih vam rekao. Mi smo puno crtali, slikali, puno smo se bavili, puno smo učili istoriju umetnosti. Svake godine, 5 godina smo imali svake godine predmet istoriju umetnosti. Imali smo istoriju pozorišta, koju čujem da sada nemaju, recimo, na akademiji. To su neke jako važne stvari. Morali ste da čitate, morali ste da poznajete dobru materiju i u tom smislu, mislim da je posle iskustvo kao i u svakom poslu izuzetno bitno, ali je akademija, odnosno Fakultet primenjenih umetnosti u vreme kada sam ja studirala, davalo neku dobru osnovu, dobru bazu da možete da se dalje razvijate.
0: Priča o polazištu. Današnja gošća kluba 2 Bojana Nikitović, kostimografkinja. Kako je nastavila, u kom smeru, kojim koracima i kojim tempom u nastavku razgovora?

0: Klub 2, Radio Beograda 2, gošća Bojana Nikitović, kostimografkinja. Videli smo kako je to krenulo neizostavno bez sjajne akademije primenjenih umetnosti u Beogradu, koju niste upisali u cugu, odnosno iz prvog puta, ali ste bili istrajni i uporni. Da li vas te kategorije i karakteristike prate i danas?
1: Mislim da da to ne odustajem lako. Jednostavno, ja sam to želela od svoje 13. godine, ja sam želela da se time bavim i to je bilo to. Sad iz ove perspektive ja vidim da su mnogi ljudi koji rade sa mnom odustali, ali eto, bave se ovim poslom bez obzira što završili neke druge fakultete. Ali za mene nije postojalo uopšte moguće. Ja sam upisala, bila italijanski jezik i književnost, italijanski i engleski, studirala godinu dana, dala tu prvu godinu i ponovo konkurisala i srećom bila primljena. I ona, ja znam, ošto ja ne mogu da zamislim šta bi se desilo da nisam bila primljena i drugi put. Jer jednostavno, to je bila jedina stvar kojom sam ja želela da se bavim.
0: Ali vi ste rano otkrili da ste fascinirani bili pozorištem. To je u stvari bio prvi korak u vašoj profesionalnoj karijeri.
1: Jeste, ja sam generalno sam bila fascinirana kostimom, zaista. I odeću kao modom i pozorištom. Pozorište, kada sam otkrila pozorište u onim tinejdžerskim nekim godinama, to je za mene bio potpuno jedan novi svet. A kada sam diplomirala, sam ipak diplomirala na savremenom kostimu, jer smo imali neku modnu reviju za kraj i tako dalje. Ali sam se sticom okolnosti počela da bavim kostimografijom. Bila si dobila vrlo brzo da budem asistent Ljilji Dragović u predstavi Kanjaš Macedonović i tu sam potpuno se zaljubila u pozorište. Za mene je pozorište bilo jedan novi svet koji se otvorio, u kome jedan mikrokosmos u kome postoji sve što postoji. Imali ste i obućare, i stolare, i tapetare, i krojača, i šminkera, i ove koji grade, kao tesare, sve, apsolutno, i u kojima se sve dešava na toj sceni. Kada se pogase svetle, ja sam najviše volila uvijek da, kad sam počela da radim u pozorištu, praktično nikad nisam odgledala predstavu koju radim sama iz publike. Uvijek sam tu u nekoj sufiti ili kod inspicijente, negde i tu mi je onako čudo se dešava.
0: Ali imam utisak da je i pozorište vas prepoznalo, jer ste vrlo rano dobijali izuzetno važna, odnosno značajna priznanja kada je pozorišni kostim kod nas u pitanju.
1: Da, tu sam nekako imala sreće. Ja mislim da su nagrade najvažnije kad je čovjek mlad, jer vam onda nekako daju vetar u leđa. Ja sam samo dva puta asistirala i onda sam dobila prvu samostalnu predstavu, i to u Zvezdara teatru. Režirao je Branko Pleša, igrao je Plejada, Kus Petlice zvala predstava, Aca Popović je pisao, igrao je Branimir Brstinova, Dara Đokić, Aljoša, Rale Milenković, mislim, jedan Branko Pleša je takođe igrao. Potpuno fantastična predstava koja je imala, koja je bila jako uspešna. Scenografiju radio Geroslav Zarić, koji će kasnije biti, ja ću postati njegov saradnik dugogodišnji, koji, mislim da me on prepoznao kao nekoga ko ima potencijal. Uvijek mi je pričao kasnije, ja sam video na jednoj probi, kad sam video koja si čarape dala, Aljoši, ova mala će biti kostimograf. I da, i to, za tu prvu predstavu samostalno sam dobila nagradu udruženja primenjenih umetnika u Nesterinom pozorištu, koje je tada bilo najjače, najozbiljnije festival u tadašnjoj Velikoj Jugoslaviji.
0: I sad kad pričate to, da li eventualno sve ovo vreme vaše razvoja, vaše profesionalne karijere, bilo nekad nedoumica o profesiji u kojoj ste?
1: Pa kad sam već krenula u pozorište, ne. Nisam, jer sam probala, sticam okolnosti sam, kada sam diplomirala, pošto sam bila onako dobar student i sve, oni su pozvali nas, jednu koleginicu i mene, kao najbolje studente u Jugoeksport da radimo. I znači, da se bavim, pokušala sam se bavim i modom. U tom nekom smislu otvorili su neki design studio koji se zvao My Way i tako dalje. I meni se to, za razliku od onoga kako sam se zaljubila u pozorište, ovo sam videla da mi se ovo kako se radilo tada tamo, to se meni nije ne da mi se nije dopalo, jednostavno ja tu nisam videla sebe. I eto, to je anegdota, seća se, zazvonio telefon, nije bilo mobilni telefona, zazvonio je taj telefon na poslu. Niti ja znam kako Egon Savin došao do tog broja, niti komu je dao i tako dalje. Uglavnom, zvao me Egon Savin, tu na poslu sam bila, i ponudio mi da radim predstavu sa njim, Lažu i paralažu, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. I ja sam bukvalno tog dana otišla kod svoje direktora i rekla, ja dajem otkaz. I onda su oni kao, pa kako daješ otkaz?
0: Izvinjam se, sa koliko godina?
1: To je 26 godina. I 25-26. Tad možete, kad ste mladi, možete sebi da dozvolite. I to je najbolje. Kad, ja to stvarno govorim svojim mladim saradnicima. Čovjek kad je mlad treba sve da proba i treba da ima hrabrosti, da prekine i da kaže, ne dogovara mi, neću, idem nešto da radim drugo i tako dalje. Znači, to je bilo jako. One su pokušale na sve načine da mi kažu da je to stabilan post, da je to državna plata i tako dalje. Apsolutno nije bilo sile. Roditelji mi, moram priznati, ništa nisu rekli, nisu imali primedbe, mada sam ja, eto, postala, išla potpuno u nepoznato, znači u neke slobodnjačke vode, nemate nikakva zagarantovana primanja, ali je to bilo, to je bila moja odluka.
0: I koji su kriterijumi koji su vas vodili tada, da li su se oni brusili i koji su aktuelni kriterijumi u vašoj profesiji od kojih ne odustajete?
1: Mislim da se tu nešto nije mnogo promenilo. Mislim da, glupo je govoriti, nekad čovjek se osjeća neprijatno kad govori o sebi, ali mislim da ja imam tu neku

0: radnu etiku takva kakva je i da ja svakom poslu bukvalno pristupam kao da mi je prvi put u životu i kao da treba da sad dokažem ponovo iz početka sve. I imam i nedoumice koje sam imala, naravno, stvari rešavam mnogo brže, imam sigurnost koja mi daje iskustvo i tako dalje, ali naročito mislim da je za umetnika bilo koje vrste važno da ima tu neku sumnju i da se preispituje i da i ne spava ako treba razmišljati. Ja se kad radim nešto ležem s tim i budim se s tim kako bi trebalo i tako dalje i to u tom smislu mislim da je taj neki žar i energija ista kao na početku.
1: Da li ja onda čitam da u tom kontekstu nema praznog hoda kod vas, da ste uvek u kostimografiji i da ste uvek kostimograf 24 sata?
0: Kad radim, potpuno to je. Ja često onda kad dođem na posao kažem ja o nešto sam noćas mislila, oni već znaju, oj moj, ovaj sad opet nešto, pa onda menjam hiljadu puta dok ne dođemo do pravog rješenja, ali tako gledam da uredim sve vreme, da imam te periode kada radim, kad su stvarno, koji su jako naporni, kada se radi zaista mnogo, najmanje po 14-15 sati dnevno, pa da onda imam neke pauze kao sada da napunim baterije, ali i tada ja što god vidim, što god na ulici ili na internetu ili bilo gde što može da me inspiriše, stavljam u neke fajlove ili negde stavljam u svoj mozak da kažem, o čekaj, ovo je dobro, ovo kada bismo mogla bih ovo da napravim eventualno. Otvorene su mi oči uvek za nešto što treba videti.
1: U tom smislu, Bojana, bez obzira na izuzetan staž koji je dug decenijama, evidentno kvalitetan, nagrađivan, proveren, da li postoje neki stvaralački strahovi?
0: O da, naravno, ja ne znam kako bi drugačije, ne znam, mislim da ljudi koji su tako ubeđeni da nešto sa njima nije baš u redu, jer normalno je da imate, svaka stvar može biti urađena na milion načina i ja kad završim posao i kad smo radili sve ko s time, kažem, ja sad da sam znala, evo sad mi se otvorilo nešto kako je moglo, i kad gledam svoje radove ranije, vrlo retko sam zadovoljna, stalno imam neke primedbe, ne gledam filmove koje sam radila, vrlo retko ovu seriju, ovdje to najedvite, jer ja vidim samo greške, to je jače od mene.
1: Vidim da je sledeće pitanje samo kritičnost, o tome ćemo za nekoliko minuta. Bojana Nikitović, kostimografkinja, gošća Kluba 2.

godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Gošće Kluba 2 u današnjem izdanju, Bojana Nikitović, kostimografkinja. Kako se definišete, kostimograf ili kostimografkinja?
1: Ja nisam naravno čito podložna tim rodnim. Ja kažem kostimograf. Na engleskom je super zato što je kostim dizajner, pa se ne zna.
0: Rod, broj i padež, da, za razliku od našeg zlatnog jezika. Možemo sada da pričamo o aktuelnoj vašoj stvaralačkoj fazi u kojoj ste. Kako je definišete i do kog postignuća ste stigli i da li je uopšte postojala neka ideja, plan i program o razvoju karijere?
1: Plan i program nije postojao. Možda bi bilo bolje da jeste, nego su se stvari tako dešavale. Ne mogu reći stihijski, ali na neki način, eto, desi se da upoznam Milenu Canonero, pa se desi da počnem da radim sa njom, pa se desi onda da to ljudi vide i prepoznaju kao neki kvalitet, pa da me počnem da radim samostalno. Ali ja to sad tako pričam kao desi se, ali ništa se ne desi slučajno. I prvo, ono što sam rekao, ja sam dosta kasno počela da radim na velikim projektima, što mislim da, kad kažem velikim, mislim ovim svetskim, o kojima sad se najviše ovde kod nas ljudi, po kojima me ljudi prepoznaju, ali mislim da je to bilo dobro, jer sam imala jednu osnovu, jednu bazu, jedno vrlo dobro iskustvo iz pozorišta, koje je bilo značajno, jer sam ja, pogotovo ovo što sam govorila, nisam mnogo radila kao asistent. Tako da kad sam počela da radim sa Milenom Canonerom, ja sam radila kao da radim za sebe. I ona to meni čak je govorila u smislu, pa ja tebi ne moram da govorim, ti ideš dva koraka unapred od onoga što sam ja mislila. Jer meni to bilo prirodno, potpuno mi je dolazilo prirodno da radim tako, jer bih tako radila, da je to moj posao. Naravno, uvek sam kontrolisala sve sa njom, uvek je ona sve morala da prvo aminuje i da kaže da je u redu, da bi išlo pred kamere, da bi glumci opukli, ali to mislim da je iskustvo koje sam već imala kada sam počela da radim velike, neke, da kažemo, svetske projekte, je bilo važno. Iskustvo je uopšte jako, jako, za mene mislim da je iskustvo stvar koja mladim ljudima stalno govorim i saradnicima, sačekajte malo, vidjet ćete kako ćete već sledeći put da rešavate stvari lakše, jer već znate, prošli ste. Kad govorimo o ovome što sad radimo, ako ste me to pitali, trenutno zaista imam sreće da radim projekte koji su veliki, koji imaju dobre budžete, koji su dobro producirani i koji su kreativni. Eto, to je najvažnije.
0: Kada ste pomenuli kreativnost, nema kostimografije bez kreativnosti, to je jedna stvar. I kako vi uopšte definišete kostimografiju?
1: Pa kostimografija vam je sve, i ovo kako smo se nas dve danas obukli, ovako kako i čak ovi ljudi koji kažu da uopšte ne brinu o tome kako se oblače, i to je način na koji oni sebe pokazuju. Jer ja mislim, naravno da odelo ne čini čoveka, ali to kako smo obučeni puno govori o nama. A kostimografija je upravo to da vi kad glumac izađe, taj prvi utisak koji vi imate na scenu ili ako ga vidite na ekranu, da to kako on izgleda vama već na neki način govori o kakvom se tipu osobe radi.
0: A koja je to vrsta izazova u kostimografskom smislu da kostim ne nadmaši glumca, scenariju i režiju?
1: E, to je jako važno. O tome sam ja puno učila baš od reditelja vrsnih sa kojima sam radila, i tu sam opet imala sreće, jer sam počela odmah sa Branko Plešom, pa sam radila sa Raletom Milenkovićem, koji je tad studirao i režiju, već bio poznati glumac, pa je onda Egon došao, pa je došao Mijač, pa je došao moj Jagoš, sa kojim sam onako, to je bilo jedno prijateljstvo i jedan rad u kojem sam mnogo naučila. I razni bio, radila sam sa svim našim poznatim rediteljima. Ovo su reditelji koji su me stvarno formirali. I Egon me prvi naučio, on mi je skidao najbolje kostime, najbolje, da kažemo, atraktivne kostime, nekada koji bi možda publici bili, pa onda, da sam tad bila zaista mlada kad sam počela da radim s njim, a on je za mene bio takav autoritet i već tada, i shvatila sam u stvari koliko je važno da glumac ne pojede, da kostim ne pojede glumca, odnosno da je mnogo više važno da to zajedno sve igra za lik koji glumac tumači.
0: A koliko je to za vas opterećenje i ograničenje kao kostimografa? Ili izazov?
1: Nije, opet sa iskustvom se to čovjek nauči da to na pravi način kanališi, da ne bude, da ne igrate, kad ste mladi nekad igrate na kartu atraktivnosti ili toga šta će publika, kao, to je moj otac stalno govorio, za diviti prostotu, kao da sad to izađe pa sad to nešto bude lepo, a sa godinama i sa iskustvom je važnije da to igra, da za kostim igra za lik. Ja najsrećnija sam kada mi glumci kažu koliko im je to kostim pomogao u pravljenju lika.
0: Svojevremeno je naš Aleksandar Denić, gostujući u ove emisije, rekao da ne postoji pozorišna scenografija, da ne postoji filmska scenografija, da je scenografija scenografija. Kada ste vi u pitanju, gledajući sve ono što ste radili, gotovo je neverovatno koja je to vrsta raznolikosti u različitim medijima umetničkim u kojima ste radili, i kako pravite tu razliku kada je u pitanju film, kada je u pitanju pozorište, pa opet u okviru pozorišta drama i opera, pa kada je u pitanju serija?
1: Mediji su drugačiji, ali je ideja o kostimografiji praktično uvek ista. Da li je u pozorištu nećete videti svaki šav i svaki detalj koji ćete videti možda na kameri, i u tom smislu se samo razlikuje, jer je to kad kamera priđe, izumira glumca, gde se vidi svaka nepravilnost, svaka greška, svako, tu morate budete mnogo, mnogo obazrivi. A sa druge strane, u pozorištu se to ne vidi, ali u pozorištu važno da taj prvi utisak koji stekne kada glumac izađe na scenu. Sve drugo je meni manje važno. Sve drugo je meni da li je pozorište, da li je film, da li je televizija. Uvek mi je bitno da taj kostim igra u službi lika. To mi je zaista bitno, i to me interesuje. I volim da sa glumcima o tome razgovaram, i sa rediteljima, i da to sve zajedno onda doprinese ili pozorišnoj predstavi ili televizijskoj seriji ili filmu.
0: Nastavak pređašnjeg pitanja bi bio, kada se gledaju različiti formati u kojima ste se ostvarili kao kostimograf, evidentno je da tu postoje dve krajnosti, od nečeg što je apsolutno svedeno do nečeg što je raskošno, raskošno, raskošno. Šta je veći izazov?
1: Da, ja sam i baš tako kako ste rekli, ili je neka moja estetika je svedena, i mislim da se više bavim formom, da mi je važno jako silueta, da to sve bude tačno, da za kostim tačno, i da se ne bavim tim kinđurenjem, da kažem, koje bi eventualno prikrilo neke druge nedostatke tog kostima. Ali onda kada treba da se razmašete pa da bude sve tako da ga svega bude previše, onda je to kod mene baš onako puno svega je puno, puno, puno. Ja se sećam Mama Miju kad smo radili, mnogo sam volila taj posao i mnogo volim tu predstavu, i tu smo onako, to je svega bilo na kup, tu je svega, ali takav format, musical, Mama Mia, Grčka, Leto, ABBA, pesme, i onda možete da se razmašate, ali postoje neke druge stvari, neke Brati mir ili nešto gde je drugačija estetika. Ali opet, mislim da se negde rukopis prepozna.
0: O tome kako biti prepoznatljiv, a biti inovativan u svakom novom projektu, sa Bojanom Nikitović, kostimografom, u nastavku razgovora.

0: Eko.
1: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: They tried to make me go to rehab, I said no.
1: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Sveče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
0: Eko.
5: Gošća Kluba 2, Bojana Nikitović, kostimograf. U kojoj ste trenutno fazi vaše karijere? Kako je sagledavate? Da li ste došli tamo gde treba ili je moglo više ili je bilo previše do sada?
6: Mislim da sam baš tamo gde treba da budem, onako, sa nadom da će biti još toga i da će biti i još zanimljivijih i boljih stvari, a nekako

0: Što poslednjih nekoliko godina radim, a i ta serija Dune Prophecy koja je onako jako uspešna i završili smo i drugu sezonu nedavno. To je neki posao, to je jedan posao koji je baš došao meni u pravo vreme, kad sam imala dovoljno ne samo iskustva, nego i dovoljno i znanje o time, ali i ekipu, pravu ekipu sa kojom sam mogla da iznesem tako veliki projekat. I u tom smislu, ja kad mislim o sledećim projektima, ja uvek mislim na ljude sa kojima radim. Jer onda jako mi je važno da i njima obezbedim posao, jer smo dobar tim. Baš smo dobar tim i volimo se i lepo radimo zajedno.
1: E, tu sam htjela da vas pitam, kako funkcioniše tim na čijem ste vi čelu?
0: U ovom poslednjem poslu koji sam radio, koji je dosta veliki, je naš tim u kostimu prebrojao preko 100, 110, 120, kako kada, u zavisnosti koliko garderobera imamo tog dana. Znači, to je fabrika. To je bukvalno jedna fabrika. Nama producenti dolaze, svi glumci dovode rodbinu i prijatelje da vide, dođite da vidite, oni sve prave sami. Jer mi smo stvarno jedna ozbiljna radionica. Imamo prvo, naravno, krojačku radionicu, mušku, žensku, imamo radionice za lasersko sečenje, imamo 3D printing radionice, to su sad nove tehnologije, a onda imamo radionicu koja radi metal, koja radi kao u srednjem veku, sve ručno i gde sve se kuje, sve je tu. Znači, imate taj spoj najmodernijih tehnologija i nečega što je neophodno, što je ručni rad. Onda imamo veliki odsek za patinažu, jer sve što bude urađeno mora da prođe i kroz taj deo, pa onda imamo ljude koji radi kožu. I mislim, to je, već sam rekao, ovi koji farbaju materijale, što god kupimo od materijala, obično još dorađujemo, farbamo, menjamo boje i tako da. To je jedna ozbiljna ekipa. Ja ujutru volim da dođem ranije, pre svih, da bih smislila ko će da podelim zadatke, da uvek svi imaju dovoljno posla i da onda ta mašinerija kad krene, kad se zahukće, onda to ide. I tu su ljudi iz potpuno različitih krajeva sveta koji rade zajedno, sad već radimo zajedno jedno 5-6 godina, taj neke jezgro tog tima, naravno uvek ima novih ljudi i kažem, baš dobro nam je zajedno, lepo sarađujemo, već jedni druge znamo, svako zna ko je dobar u nečemu i ko je dobar da odradi određeni deo posla, što je jako važno. I nismo svi genijalni za svaku stvar, ali kada znamo da ova će da oslika ručno, a ova će da odštampa, ova će da iseča, ova će da skroji, onda sve to funkcioniše kao sat.
1: Deluje izuzetno kompleksno. Kako se sve to kontroliše i kako održavate samokontrolu i kako uopšte uspostavljate tu psihofizičku stabilnost?
0: Ja jurim tamo kao navijena ceo dan između. Mi smo imali da ovaj put radionica, recimo, jedna je bila 800 kvadrata, druga je bila do nje odna 400 kvadrata, pa treća isto 400 kvadrata, da vam ne pričam stvarno. To je i samo trčanje iz jedne u drugu. Naravno, i oni, znajući da ja ne mogu sve nekada stigne, da donose mi, dođu sami pa mi pokažu nešto što rade. Da li je mana ili nije mana, to što sam ja zaista kontrolišem možda i previše stvari, volim da imam stvari pod kontrolom i da znam kako su urađene i onda, a ljudi sa kojima radim to znaju, pa mi onda sve što rade pokažu, je li u redu, da li idemo dalje, i onda to uigramo se. Stvarno je taj tim s kojim radim uigran, dobar, onako, i spreman da uradi mnogo stvari.
1: Može li se onda taj tim smatrati krunom vaše karijere?
0: To je nešto najlepše što može da vam se desi, da imate ljude sa kojima vam je lepo da radite, s kojima se i družite i smejete i radujete i proslavljate i kojima je lepo da rade s vama i pritom i meni je lepo da radim s njima. Mislim da je to nešto najvrednije.
1: U tom smislu, pretpostavljam da ne postoji ideja koju zamislite da ne može da bude realizovana.
0: Bukvalno se tako čini sada u ovom, u ovom nekom stadionu u kojem smo, taj moj tim i ja, da kad god pomislim da nešto kažem, čekaj samo da vidim kako bismo ovo mogli, neko ima ideju kako to možemo da realizujemo.
1: A kakva su stremljenja?
0: Pa stremljenja sam, ja sam vrlo ambiciozna. Od malena sam. Mislim da sam sad malo i manje ambiciozna nego od onoga kako sam bila kad sam bila mlada. Ali da, ja bih sad bih tako neki još zahtevniji projekat i nešto što je bi taj moj tim i ja mogli da pokažemo sve što smo do sada naučili i stekli iskustveno i što znamo i možemo.
1: Pa ja ne verujem da to neće biti ostvareno.
0: Evo, nadam se i ja.
1: Do neke sledeće prilike i do sledećeg gostovanja u radiju, koji možete smatrati takođe delom svog doma, onoga što vam predstavlja Beograd. Javite se kad dođete.
0: Hvala vam, baš je bilo prijatno.
1: Hvala vama. Bojana Nikitović, kostimograf, je bila gošća u današnjem izdanju Kluba 2, Radio Beograda 2, pod budnim patronatom Nenada Đorđevića. Moje ime je Ljubica Krminac.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prva stanica drugog dana posete jugozapadu Srbije predsjedniku Aleksandru Vučiću bio je manastir Dubnica u selu Božetići u opštini Nova Varoš. Zatim je obišao radove na putu između Ivanjice i Sjenice, čija bi rekonstrukcija trebalo da bude završena u julu naredne godine. U Kušićima kod Ivanjice govorio je o rešavanju lokalnih problema. Nešto kasnije iz kompanije Matis poručio je da će izgradnja novih puteva u tom regionu biti značajna kako za ljude, tako i za investitore. U okolini Deliblatske peščare nijedno selo trenutno nije ugroženo. Manja žarišta pojavljuju se u okolini naselja Šumarak. Nadležni navode da najveći problem u gašenju požara na Deliblatskoj peščari pravi vetar koji konstantno menja pravac. Zbog suše i neracionalne potrošnje u Gornjem Milanovcu počele su 12-časovne restrikcije vode. Čačak je zabranio nenamensko korišćenje vode iz gradskog vodovoda. Vojska Srbije angažovana je na pomoći u snabdevanju vodom na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. Pretresno veće u predmetu protiv bivših vođa takozvane oslobodilačke vojske Kosova po optužnici za ratne zločine naložilo je produženje pritvora za Hašima Tačija. Veće je utvrdilo da i dalje postoji rizik da bi on mogao da ometa tok postupka ili izvrši nova krivična dela. Izricanje presude zakazano je za 16. septembar. Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras protiv izraelske ekipe Hapoel Berševa u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova na stadionu Rajko Mitić uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Vreme muzike od 14 sati emitovaćemo snimak koncerta pod nazivom Veče srpskih solo pesama, koji su 11. februara prošle godine na otvaranju treće sezone mladih Radio Beograda 2 održali sopran Milena Damjanović i pijanista Milivoje Veljić. Urednik emisije Ana Ćirica. Kako se desilo da od svih zemalja sveta odluče da studiraju baš u Srbiji, to na srpskom jeziku? Kako su se ovde snašli i da li su se uklopili? U emisiji govori da bite video od 17 sati stipendija Svet u Srbiji. Ispričat će nam mladići iz Tanzanije, Konga, sa Jamajke i iz Palestine. Autor Milena Radić. Koncert za violinu i orkestar u E-molu, opus 64 Feliksa Mendelsona, možete slušati u današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

U pesmu Miroljuba Aranđelovića Rasinskog, potom U baru Stanojla Rajičića, a onda još jednu pesmu Rasinskog Snove snivam. Podsećam vas, poštovani slušalci, da u današnjem vremenu muzike emitujemo koncert našeg programa kojim je 11. februara prošle godine u ustanovi kulture Gvarnerius otpočela treća sezona mladih Radio Beograda 2. Ovaj koncert zaokružen je delima Konstantina Babića, Stanislava Biničkog i Milovana Filipovića, pa u narednim minutima slušamo i Šašavu pesmu Kad ja viđeh oči tvoje i Rasle tikve po bunjištu.

Bile su ovo tri kompozicije kojima je zaokruženo veče srpskih solo pesama, odnosno koncert koji su na otvaranju treće sezone mladih 11. februara 2025. godine u ustanovi kulture Gvarnerius održali Milena Damjanović i Milivoje Veljić. A sada ćemo se prisetiti i jedne ranije interpretacije Milene Damjanović i to sa Festivala studenata Univerziteta umetnosti koji je održan 2016. godine. Tom prilikom izveden je i cikl

0: Bila je ovo pesma Čamdžije iz države Je, koju je napisala savremena kineska umetnica Liu Jing. Čuli ste dakle još jednu kompoziciju u izvođenju Milene Damjanović, ovoga puta uz klavirsku saradnju Vladimira Gligorića, čiji smo koncert održan u okviru sezone mladih reprodukovali u centralnom delu današnjeg vremena muzike i na tom snimku klavir svira Milivoje Veljić. Poštovani slušaoci, završeno je još jedno letnje izdanje Vremena muzike, a prijatan dan ustala se Radio Beograda 2 žele vam Despot Ilić i Ana Ćirica.
1: Časova 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Drugog dana posete jugozapadu Srbije predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na putu kao na luke. Prethodno je iz kompanije Matiz poručio da će izgradnja novih puteva u tom regionu biti značajna i za ljude i za investitore. Zatim je obišao radove na putu između Ivanjice i Sjenice, čija bi rekonstrukcija trebalo da bude završena u julu naredne godine. U Kušićima kod Ivanjice govorio je o rešavanju lokalnih problema. Dan je počeo u manastiru Dubnica u selu Božetić i u opštini Nova Varoš. U Srbiji je još uvek aktivno više požara. Situacija u Deliblatskoj peščari je mirnije nego prethodnih dana, dok na planini Stolovi kod Kraljeva požar još uvek nije pod kontrolom. Gašenje otežavaju nepristupačan i strm teren, izuzetno jak vetar i visoka temperatura. Zbog suše i neracionalne potrošnje u Gornjem Milanovcu su 12-časovne restrikcije vode. Čačak je zabranio nenamensko korišćenje vode iz gradskog vodovoda. Liban je prva arapska država koja je u potpunosti ukinula smrtnu kaznu. Parlament Libana odlučio je da najstrožu kaznu zameni doživotnim zatvorom uz težak prisilan rad. Ministar pravde Adel Nasser, koji se obratio u parlamentu, ocenio je da je to istorijski korak za zemlju. Srpski atletičar Mihajlo Katanić plasirao se u polufinale evropskog prvenstva u Birminghamu. On je stazu dugu 400 metara s preponama pretrčao za 49 sekundi i 66 stotinki, čime je izjednačio lični rekord. Večera će se za medalju u skoku udalj boriti mladi Luka Bošković. Finale počinje oko 21 sat i 15 minuta po našem vremenu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi odvešće vas najpre u Vrnjačku banju. Tamo je u toku 50. festival filmskog scenarija. Počeo je 9. završava se 13. avgusta pod sloganom Pola veka zlatnih reči. Reizdanje prvog romana Staza paukovih gnezda, jednog od najvećih italijanskih pisaca Itala Kalvina, objavila je izdavačka kuća Plato iz Beograda. Čućete razgovor sa Oliverom Zulović, spisateljicom za decu, dobitnicom nagrade Dušan Radović za 2025. godinu za knjigu 100% tuđa posla. Ova knjiga inače u izdanju Kreativnog centra iz Beograda nalazi se i u užem izboru za nagradu Mali princ. I naravno, ukoliko ste u Beogradu, sledi posle toga rubrika posvećena Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, naravno, upoznaćemo vas u stvari sa aktivnostima ovog muzeja do kraja avgusta. Poštovani slušalci, ostanite sa nama.

0: Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2, 50. festival, kao što sam rekla na početku. Emisija filmskog scenarija održava se u Vrnjačkoj banji od 9. do 13. augusta. Pod sloganom Pola veka zlatnih reči, koleginica Sonja Todorović-Šegrad prati festival. Sonja, dobar dan, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se, Gordana, jako dobro, tako je upravo kao što si rekla, festival je u toku i danas je već treći dan festivala. Jučerašnji dan, drugi, obeležile su otvaranje dve izložbe plakata festivala, jedna plakata festivala, samog festivala, a druga izložba na Trgu kulture jesu bili plakati nagrađenih filmova tokom ovih pet decenija postojanja festivala. Ali glavna stvar koja se dešila juče, a to je u biblioteci u Vrnjačkoj banji, jer je bila promovisana monografija povodom 50 godina festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Pod monografija nosi naziv Festival jedna priča, a o jubilarnom festivalu je govorilo se, tu su bili puno sagovornika, ali ovu monografiju je priredio Milan Nikodijević, dugogodišnji direktor festivala u Vrnjačkoj banji i saradnik festivala, pa možemo slobodno da kažemo da je i živa legenda ovog festivala. Na promociji je bilo više nego emotivno, prisećajući se mnogih onih kojih više nisu s nama, a prisutni su se i mnogi zanimljivosti koje su se dešavale na festivalu. Bilo je, verovali ili ne, i puno suza. Za Milana Nikodijevića najznačajnije je da publika voli ovaj festival i da su iznegovali mnogobojne generacije uz ovaj festival. Pa bi ja predložila da upravo čujemo Milana Nikodijevića.
2: Pa ja mislim da je jedna od najvažnijih stvari koju je ovaj festival, pored mnogih važnih koje je napravio, da je vaspitao i stvorio festivalsku publiku. Dakle, evo, vi ste videli i ove godine, posle 50 godina, letnja pozornica je puna, znači, festival je na neki način formirao jednu grupu ljudi koja svake godine dolazi na festival, koja prati ozbiljno kinematografiju, iako nije profesionalno kao vi i ja vezana.
3: Juče na promociji ste rekli nešto meni veoma zanimljivo. Pre nego što ste počeli da pišete monografiju, da ste prvo pogledali fotografije, da je prvo došla fotografija, pa tek onda tekst.
2: Pa jeste, ja mislim da se ovakve knjige mogu raditi samo na taj način, zato što prvo morate proveriti arhivu koju imate, a ja nisam znao, odavno sam ja otišao s festivala da znam. Onda sam i rekao takođe da se promenili mediji, da ima za gomila po 10.000 fotografija imate s jednog festivala. I onda sam ja, da bi mogao da to ilustrujem što ću napisati, ja sam znao šta ću napisati, imao sam dramaturgiju knjige celu, morao da pregledam šta će od fotografije ući u knjigu, da bi na taj način tekst, kako bih rekao, prilagodio svemu tom.
3: Pa, svi festivali imaju uspone i padove i opet uspone.
2: A znači šta, ja najradije pamtim tih prvih, recimo, 15 festivala. Taj sam početak, to novo što je stiglo u banju, tu gomilu poznatih ljudi koji se odjednom pojavljuju ovde u ovom hotelu Fontana ili u Zvezdi. Vi ste imali premijere filmu u Puli, pa se čekala jesen da krenu u bioskopski repertoar. Ja sam u to vreme još studirao, pa u Beogradu, ne znam, u septembar kreće film. Ta draž novog i ta količina ljudi i frke da se dođe do ulaznice, propusnice, do nečega, se meni čiti zlatnim dobom.
3: Ja bih na kraju samo htela javno da vam se zahvalim zato što je redakcija Radio Beograda 2 dobila vašu monografiju i da će ona stajati na policama naše redakcije.
2: Hvala, rado sam sarađivao i učestvovao u vašim emisijama.
0: Da, Milan Nikodijević je bio čest gost festivala. Sonja, izvinjavam se, da li me čuješ?
1: Da, čujem.
0: Evo, htela sam samo da dam najavu i da kažem da je Milan Nikodijević bio zaista čest gost u našim emisijama, posebno u Filmorami. Njegova monografija nosi naziv Festival jedna priča o pola veka festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Šta je to još što je bilo zanimljivo kada je u pitanju jučerašnji dan?
1: Htela sam da kažem da je monografija upravo kod mene ovde u sobi, tako da jedva čekam da je donesem do Radio Beograda 2 i da krasi naše police. A danas je u biblioteci u Vrnjačkoj Banji održan tradicionalni simpozijum koji se održava inače svake godine, a ove godine bio je posvećen, pa naravno, pola veka filmskog festivala u Vrnjačkoj Banji, gde su govorili mnogi učesnici, ljudi koji su ceo svoj život posvetili upravo filmu, a među njima bio je i Srđan Savić, direktor Kulturnog centra u Nišu i direktor Filmskog festivala u Nišu, pa da čujemo šta je on rekao o ovom velikom jubileju.
4: Razgovor je kao i svake godine bio inspirativan, jer na tom simpozijumu imamo prilike da čujemo mnogo toga što se tiče istorijata ovog festivala, da se prodiskutuje o njegove budućnosti, čak i onda kada to nije eksplicitna ili direktna tema kao što je sada bio slučaj zbog velikog jubileja. I kada govorite o nekim scenarističkim velikanima, o ekranizacijama, o mnogim drugim fenomenima koji su vezani za odnos filmskog scenarija i nekih drugih formi, vi jednostavno morate da pomenete samu suštinu festivala i to koliko on postiče ambijent za to kako će se razvijati kod nas i scenaristika i misa o dramaturgiji i dramaturgija u praksi i filmska kritika i mnoge druge prateće delatnosti koje se podrazumevaju. U tom smislu, ovaj festival je onako kako je postavljen 1977. godine na vrlo pouzdanim nogama. Postoje različita mišljenja. Ima oni koji će reći zašto bi se sada parcijalizovala kinematografija i pravili posebni estovski festivali. Ali onda biste isto tako mogli da postavite pitanje zašto onda na dodeli Oscara ili nekim značajnim festivalima postoji dodeljivanje nagrada za najbolju kameru, za najbolju muziku, za najbolju glavnu i mušku stvorenu ulogu, za najbolji scenariju, režiju i tako dalje. I to može da se podvede pod neki vid parcijalizacije filmske umetnosti koja jeste kolektivna. Ali gde je teorija pokazala do sada više puta i praksa donekle potvrđivala, postoji ipak individualni dometi koji su presudni za izgled određenog dela. Ovakvi festivali su po meni nasušna potreba, zašto ne bi postojali, zašto se ne bi ocenjivalo to šta su radili pojedinci koji doprinose tom zajedničkom kolektivnom stvaralačkom činu. I u tom smislu Festival filmskog scenarija je jedan od izuzetaka, takvih festivala u svetu nema, su potrebni da bi se razvijala kinematografija, dakle da bi glavna kinematografska delatnost imala posticaje koji dolaze iz prateće kinematografske delatnosti gde festivali igraju veoma bitnu ulogu.
0: Sonja, kada je reč o filmovima, šta ste videli?
1: Da, sinoć je na letnjoj pozornici koja nosi naravno naziv Danilo Bata Stojković bila su prikazana dva filma. Jedan od njih je film pod nazivom I u dobru i u zlu u režiji do sada poznatog pozorišnog i televizijskog reditelja Vladimira Aleksića. Ako vam ovaj naslov zvuči poznato, možda ste gledali pozorišni komad istog naslova koji se igra u Zvezdara teatru. Kako je nastao film, čućete upravo od reditelja Vladimira Aleksića.
5: Kažem, ovo je jedan, da tako kažemo, mali kamerni film na onoj tradiciji Polanskog ili Olbija, ko se boji Virginia Woolf i tako dalje. Znači, to je adaptacija jednog pozorišnog komada koja je pretvorena u filmski scenarij. Sam taj proces je trajao i onda smo Milica Konstantinović i ja na tome maksimalno radili. Znali smo da nećemo imati veliki broj dana za snimanje, pa smo napravili velike pripreme. Samo realizacija, egzekucija je trajala nedugo. A on je pozvan sada i na još nekih par festivala. Nisam u toku, to se sve dešava. Ovih dana vidjet ćemo.
1: Ali teško privatan život prilagoditi i poslovnom životu, znajući da vaša supruga igra jednog glavnih uloga.
5: Jest.
1: Čuvena gala videa.
5: To smo već navikli. Napravimo mi distancu. Mislim da se distanca napravi. Samo prećete u mod glumac, reditelj i sve u redu. Tu nas je više. Svi smo saučesnici u istom poslu i tu nema razlike.
1: Evo, čuli smo reditelja Vladimira Aleksića. U filmu posle dužeg vremena vratila se nekadašnja zvezda filmova 80. godina prošlog veka, glumica Gala Videnović, koja je prvi put na filmskom festivalu u Vrnjačkoj Banji i na samom otvaranju dobila i veliko priznanje za minuli rad. Šta ona kaže o svom novom filmu?
6: Prvo nisam očekivao, niko mi nije rekao. Obično se to zna unapred i ja sam bila zatečena što je publika mogla da vidi. Kad su mi prozvali moje ime, ja sam samo sedela i na moment mi se učinilo da sam čula svoje ime i prezime, a onda kad su ponovili, onda su svi kada mi gledali, ajde, izađi. Ja sam stvarno počastvovana I bila sam zbunjena, zato što prosto...
3: Dobro, ali ovom godišnjem festivalu igrate u nekoliko filmova i u Žikinoj dinastiji se pojavljujete, dodoše kratko, ali ovom filmu Dobro i zlo ste zaista se vratili onako u punim plućima.
6: Ovo je vrlo kompleksna uloga, mislim, ona, videli ste kako se to sve odvija tokom filma. Rad na celom ovom projektu, mislim, kratko je. Ovo je vrlo
3: intimna priča,
6: a ovo je grupa entuzijasta koja je radila ovaj film. Jer uraditi igrani film ovako kvaliteta i tipa za 10 dana, 12 dana, stvarno morate biti entuzijast za ovo.
1: Bila je ovo glumica Gala Videnović, a isto tako moramo da kažemo da smo mi u avgustu mesecu, ali sinoć na projekciji na festivalu filmskog scenarija gledali smo i film pod nazivom Božićna avantura po tekstu Roka Radiše. Film će svoju premijeru imati tek 3. decembra u Beogradskom Sava centru, a scenarista Rok Radiša vole festivale Božićne američke produkcije od malena, tako da tako je krenula ideja da napravi jedan naš domaćni božićni film.
7: Ja sam kao dete uživao u tim filmovima i dan danas uživam u tim filmovima, imam svoju decu koja to vole, tako da ne znam, meni je to bilo potpuno prirodno, kao što mi je potpuno prirodno bilo da napišem scenariju koji neka će možda neko da ga snimi, koji je janjičar, ne znamo, i to nismo nikad radili. Mi toliko tema imamo koje nismo radili, a zašto, ja stvarno ne znam.
3: Da. Koliko se naša božićna priča razlikuje od šujnih američkih?
7: Pa da približimo
3: našim slušalcima.
7: Mi imamo mnogo lepše običaje. Običaje i od njihovog nove godine i od, mislim, bez vređanja njihove tradicije i kulture, ali smo mi i taj badnjak i to pečenje pečenice, mislim, i česnica i taj novčić koji se traži. Mi imamo toliko tih lepih običaja i toliko ih ima da ja nisam mogao sve ni da stavim. Znači, prosto ovo je prilika da se napiše još 10 ovakvih filmova.
3: Publika se jako puno smejala juče na sceni Danilo Bata Stojković. Žanr je komedija.
7: Jeste. Žanr je komedija sa, ajde kažemo, sa primesama romanse. Da kažemo da je romantična komedija, ali nije, zapravo je punokrvna komedija.
3: Ono što je zanimljivo, vi već pripremate drugi deo, a to je uskršni spektakl koji će biti 15. aprila.
7: Uskršni spektakl je snimljen pre mesec dana, za je završeno snimanje, a spremamo treći deo koji se zove Božićna avantura Makedonska rapsodija, koja će se bavi temom, mi idemo na svadbu u Makedoniju i krštenje, pa sve svašta ne.
3: Film o Božiću je snimljen u Mačkatu na Zlatiboru, a gde je film za Uskršnju već bilo snimanje?
7: Uskršnji spektakl je snimljen u okolini Beograda u Vojvodini.
0: Sonja, šta ćemo videti večeras na 50. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji?
1: Večeras nas očekuju takođe dva filma na letnjoj pozornici ovde u Vrnjačkoj banji. Gledat ćemo film Duplikat u režiji Marka Glušića po scenariju Borisa Lukmana. Ovi film imaju svoju premijeru na nedavnom festivalu na Paliću, a posle njega publika u Vrnjačkoj banji će pogledati film Mačili krik u režiji Sanje Živković, a po scenariju Gorana Paskaljevića i Đorđa Sibinovića. O njima ćemo naravno pričati sutra u kulturnim krugovima.
0: Hvala, poštovani slušalci, bila je ovo koleginica Sonja Todorović-Šegrt, kao što ste čuli, sa 50. festivala filmskog scenarija koji se održava u Vrnjačkoj banji.

0: Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a sada ćemo da obradujemo ljubitelje Itala Kalvina. Naime, izdavačka kuća Plato objavila je novo izdanje prvog romana Itala Kalvina, Staza paukovih gnezda, u prevodu Ane Srbinović. Slušamo prilog Anje Davidović.
1: Delo Staza paukovih gnezda Italo Calvino je prvi put objavio 1947. godine i predstavlja jedan od prvih romana neorealizma u italijanskoj posleratnoj književnosti. Posmatrajući rat iz perspektive dečaka Pina, Calvino u stazama opisuje različite podele između odraslih i nerazumevanje i ismevanje na koje deca nailaze tokom odrastanja u nestabilnim vremenima. Prvi prevod Calvinovog prvenca kod nas objavljen je 1959. godine, a roman je prevela Zlata Marčić. Zatim, 1982. usledilo je reizdanje ovog prevoda. O važnosti ponovnog objavljivanja Staza paukovih gnezda govori urednik izdanja Nenad Avramović.
2: Specifično je to da kada govorimo o Calvinu, ukoliko ga samo pomenemo, prvobitne aluzije jesu književni eksperimenti, preoblikovanje forme romana kao takve, postmodernističke igrarije sa žanrovima ili pozicijom autora, pisca. To je Calvinu kog svi poznajemo. To je zabavni, lucidni, na trenutke beskrajno duhoviti Italijan iz San Rema, koji je svoje mesto u okvirima svetske književnosti utemeljio na taj način. No, u svom prvom romanu on u taj književni svet tek ulazi sa težinom koje pokušava da se reši, sa sopstvenim iskustvom rata na plećima i sećanjem čije je on nalete pokušao da obuzda tako što će ga staviti na papir. Zato je značajno čitati ponovo njegov prvenac, jer se u njemu vidi geneza oblikovanja budućeg velikog pisca, jer uvek postoji oni autori koji se pojave u svetu umetnosti kao zreli i već formirani, ali isto tako i oni čije sazrevanje i oblikovanje mi pratimo.
1: Svom prvom romanu Italo Calvino se vratio 17 godina nakon objavljivanja, kada je za novo izdanje na italijanskom 1964. godine napisao predgovor u kojem govori o povodima za pisanje romana i kontekstualizuje nastanak italijanskog neorealizma.
2: Calvinov predgovor je naravno netipičan i ima izvesne elemente autofikcijskog, poput one rečenice koja se u njemu ponavlja kao nekakav refren, kojom nam on kaže da je potrebno početi iz početka predgovor jer nije rekao ono što su bile intencije. No i u takvom poigravanju on zapravo ukazuje da nije jednostavno govoriti o vremenu koje je usledilo neposredno posle drugog svjetskog rata u Italiji. Naravno da su mnogi mladi intelektualci, kao i on, ponikli na levičarskim idejama i iz partizanskih uniformi ušli u odela, a šmajsere zamenili pisaćim priborima. I svi su, opet kao i on, imali jasnu ideju da o ratu treba progovoriti onako kako ga je svako od njih video. Nije nepoznato da nije to bilo nikakvo zajedničko manifesto, o tome Calvino i piše, koji je objedinjavao njihove umetničke težnje, već je jedino potreba da govore iskreno i prikažu svet i čoveka u njemu ono što ih povezuje. Zato su njihovi stilovi i poetike drugačije, ali ipak postoji ona izvesna nit koja ih objedinjuje, a koju je neko odlučio da trsti tim objedinjujućim imenom neorealizma. Zašto su se kasnije odaljili od njega? Čini se da je odgovor jasan, iako Calvino ne daje u potpunosti njega u predgovoru. Čini se da se promenio svet i uz taj svet koji se menja promenili su se i svi oni, pa i sam Calvino.
1: Izdavačka kuća Plato je do sada objavila 6 knjiga Itala Calvina, među kojima su romani Ako jedne zimske noći neki putnik i Zamak ukrštenih sudbina, ali i manje poznata dela poput Marko Valda i Kosmikomika. A kako je tekao urednički rad na novom izdanju Staza paukovih gnezda, nastavlja Nenad Avramović.
2: Prvo moram naglasiti da je u pitanju odličan prevod Ane Srbinović, koja već ima izrađenu vezu i odnos sa Calvinom, da tako kažem. I ona je čitav proces učinio mnogo lakši. Moja prevashodna ideja jeste bila odaljiti se od Calvina kakvog poznajem do tog trenutka i čitati njegov prvi roman kao da ni jedan posle njega nije ni usledio. Prvo što se primeti jeste njegov stil i jezik koji je sveden i naravno prilagođen svesti malog dečaka Pina u čojoj percepciji svi mi kao čitaoci obitavamo tokom čitavog romana. Čini se da Calvino sve čini nekako lakšim, bilo da ga čitate kao urednik ili kao puki uživalac pisane reči. Lako kod njega stvari postanu, makoliko ovde tema bila teška, jeli, ipak zabavne i skliznu avanturu igru. Ovde to ima jasnu ideju prikaza rata kao velike igre iz percepcije malog dečaka, jer to je način njihovog poimanja sveta, no Italo Calvino se, čini mi se, ovde poirao čak i sa onom ulogom koja je meni namenjena, dok ga čitam. I to je ono što bih ja rekao da njega čini velikim.
1: Pored Staze paukovih gnezda Itala Calvina, u izdanju izdavačke kuće Plato uskoro očekujemo roman Rivke Galčen, Svi znaju da ti je majka veštica, memoare Yi Yun Lee, kao i novo izdanje Morelovog izuma Adolfa Bioja Caceresa.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

0: 15:34, vi slušate Kulturne krugove i Radio Beograd 2. 100% tuđa posla, naslov je romana Olivere Zulović, koji je prošle godine objavljen u izdanju Kreativnog centra. Ovo delo ovenčano je nagradom za književnost za decu i mlade Dušan Radović, a trenutno se nalazi i u užem izboru za regionalnu nagradu Mali princ, koja se dodeljuje u okviru Međunarodnog dečijeg festivala Vezni most. Sa Oliverom Zulović razgovarala je ovim povodom Teodora Aćimović.
1: Olivera, dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd da govorimo malo i o vašoj knjizi 100% tuđa posla.
2: Dobar dan, što bi rekli, bolje vas našli. To mi je uvek simpatično kad čujem.
1: Roman 100% tuđa posla prati dva glavna junaka. Ja bih počela od toga, dakle, da malo slušaoce upoznamo sa tim glavnim tokom priče, Danila i Grubora. To su vršnjaci koji odrastaju u dve praktično drugačije životne sredine, odnosno porodične. Pre svega u drugačijim porodičnim okolnostima, a njih povezuje jedan događaj, zapravo trovanje mačke iz kraja na pijaci u njihovom kraju. Koja je vaša motivacija u tom kontekstu bila za ovakvu priču i za izbor ovakve teme? Šta zapravo donosi ova tema?
2: Pa ta priča o trovanju mačaka na pijaci je scenografija, odnosno knjiga mora da ima neku radnju, a zapravo je sve ono što se dešava oko te radnje ono što je knjiga i što knjigu čini mi se specifičnom, a to su priče o tome kako je kad ste dečaka napusti vas majka, ili kako je kad ste dečaka imate majku koja želi da bude apsolutno perfektna majka vama i da bude, na primjer, perfektna na poslu. Kako se to odražava na vas, ili ne znam, a kako je kad imate razrednu koja dozvoljava da pripisujete na času zato što veruje da pomaganjem, čak i u tom kontekstu, se stvaraju veze koje su temelj čovečanstva, ili ne znam, mislim, o ocu koji nema kapacitet da bude otac i tako dalje. Znači, to je mnogo, mnogo drugih priča koje se vrte oko te scenografije, ali čini mi se da je priča pre svega o osetljivosti i o prijateljstvu, recimo.
1: I o usamljenosti, možda bih ja i to rekla. Čini mi se da nekako ova vaša knjiga donosi i tu temu usamljenosti. Ovo je roman za mlade, ili ako možemo da ga podvedemo pod dečiju, odnosno književnost za decu, ali dakle namenjena je tom uzrastu tinejdžera, odnosno deca koja se tek ulazi u pubertet i tek nekako postaju tinejdžeri. To je potpuno osetljiv jedan uzrast i o usamljenosti u tom uzrastu, pa ja sad ne znam da li sam u pravu u tom svom tumačenju, ali kako pristupate tom uzrastu dece i tim temama koje su jako nekako pipave i osetljive, i ne znam uopšte da li se dovoljno obraća pažnja na to?
2: Pa tema usamljenosti je sad već onako, kad se govori o tinejdžeru i usamljenosti, malo se generalizuje da je to opšte mesto, kao ako si tinejdžer onda si sigurno i usamljen. Jesi, ponekad jesi, ali ima mnogo tinejdžera koji nisu usamljeni, koji su nekad pristali da svoju autentičnost trampe, da budu isti kao ostali, samo da ne bi bili na meti, recimo, te različitosti. Ali kad se po nečemu razlikujete, ne vašom krivicom, ili kad dolazite iz nekog miljeja koji nije baš omiljen, ili kada, šta god, kada ste druge boje kože ili imate neki invaliditet, onda su baš i veće šanse da budete usamljeni kao tinejdžer. Tako da ja ne bih baš tako olako generalizovalo su svi tinejdžeri, to je tako opšte mesto ako svi tinejdžeri usamljeni. Da, jesu, ali su mnogo veće šanse ako se razlikujete. To je neka moja, da kažem, opsesivna tema, da pišem o deci koja su ne svojom krivicom u situacijama u kojoj jesu i kako se društvo odnosi prema njima. I sad nije baš da imam neku agendu da hoću da doprem do nekoga, ali lepo je kada sad, recimo, u gostovanjima sa Kreativnim centrom u školama, kada na pitanje kojim je dečak omiljen između te dvojice, oni biraju tog nekog ko na prvu loptu i možda ne bi trebao da bude omiljen. Mm-hmm. To je Grubor koji, ne znam, upravo dolazi iz te neke čudne porodice i nekih svojih priča koje nisu baš uobičajene. Tako da, eto, to je, vidi se onda tu da ipak negde neka poruka dopre do dece da različitost nije uvek nužno nešto što treba odbaciti i ne voliti je unapred. Thank you.
1: Olivera, vaš roman 100% tuđa posla spada u, kao što sam malo čas i naglasila, književnost za decu, koja onda možda može da postoji ta neka podvrsta književnost za mlade, ali kakav je status književnosti za decu danas? Ovo vam nije prvi roman koji je zapravo namenjen deci. Ja bih spomenula samo i vaš prvi roman, Priručnik za solidan život, koji je dobio nagradu Politikinog zabavnika. Pa kakav je status uopšte književnosti za decu i da li je ona nužno namenjena samo deci, tinejdžerima, ili zapravo treba da je čitaju i odrasli, možda da se vrate ili da promisle o tim nekim temama koje su nužno namenjene mladima?
2: Pa ja, deci, da budem skroz iskrena, i jednu i prvu i drugu knjigu uopšte nisam pisala za decu. Uh-huh. Ja sam je pisala jezikom deteta, iz ugla deteta, ali kada sam pisala nisam želela da je čitaju samo deca. Tako da nju zaista i ne čitaju samo deca. Šta više, ona nema neku homogenu čitalačku publiku, jer je čitaju i odrasli isto koliko i deca. Ona jeste tamo svrstana u neku kategoriju za decu ili za mlade, ali ima Telehen tu rečenicu koju bih voljela da sam ja rekla. On je rekao da on piše za one koji ne veruju u jasnu razliku između svetova dece i odraslih. Tako da to jesu knjige za upravo te ljude. Kao što sam rekla na početku, to su knjige za osetljive i pogotovo za one koji žele da se prisete kako nas deca vide i kako nas deca posmatruju i kako naše neke odluke utiču praktično na živote upravo te dece. Tako da, što se statusa književnosti za decu tiče, ni tu nisam neki ekspert. Kažem, nisam imala nikakvu agendu da sada doprem ili do jednih i drugih. Ja sam ispričala tu priču iz ugla koji ja poznajem, mm-hmm, i koji mi je blizak, i onda je nastala knjiga za mlade, za decu, eto, i za odrasle na kraju.
1: A Olivera, često se priča o tome da zapravo je deci danas potpuno poremećena.

0: dete ili odraslu osobu i možda samo treba da pričamo možda na kojim kanalima tu treba knjigu komunicirati, možda je njima dostupnije, odnosno zanimljivije da slušaju audio, možda i nije. Nemam te uvide, niti sam čitala neke statistike na tu temu. Ja se lično ne osjećam ugroženo i ne brinem za budućnost dece, jer deca će kao svakoj budućnosti naći neki svoj način, neki put i dogod verujemo da je književnost za nas dobra, sigurno nećemo tako lako odustati od nje.
1: I vaš roman 100% tuđa posla objavljen je dakle prošle godine u izdanju Kreativnog centra. On je dobio i nagradu Dušan Radović za 2025. godinu. Trenutno se nalazi u užem izboru za regionalnu nagradu Mali princ, koja se dodeljuje u okviru Međunarodnog dečijeg festivala Vezeni most. Šta vam pre svega znači priznanje Dušan Radović, a svakako je uspeh i biti u užem izboru. Negde u oktobru, ako se ne varam, će biti to proglašenje pobednika i tada se zapravo i realizuje ovaj festival, pa eto, kako doživljavate sva ova priznanja?
0: Ne pitajte me za nominacije, to je meni teška tema, zato što ja i ne znam kad je proglašenje, da se ne bi time opterećivala, ali samo ću reći da su nagrade dobre i da nagrade znače. I reći ću da ja kod svake nominacije, mislim za dve knjige koje sam napisala, ja uvijek pročitam i sve druge autore koji su nominovani i onda mi je samo drago što sam eto bila u dobrom društvu. To je nekad i dovoljno da budete zadovoljni.
1: I svakako ćemo pratiti i naredna dešavanja. I evo, za kraj razgovora, da li nešto može da planirate da pišete ili trenutno pišete neko novo delo?
0: Da, ja sam u pripremama za pisanje ove treće knjige. To je velika muka za mene. To mi ne ide lako uopšte. Ne samo pripremu, nego samo pisanje. Ja se sa pisanjem jako mučim. I imam negde izdaleka ideju kako bi to moglo da izgleda, ali još uvek se ne usuđujem da krenem, zato što je to, čini mi se, nekad kao kad imate neku omiljenu garderobu ili haljinu, recimo sad aktuelnu, i niste sigurni da li još uvek ulazite u nju. Tako ja sad tu temu tako držim malo podalje od sebe, razmišljam o njoj, razmišljam prvenstveno načinu na koji ću da ispričam tu priču, i to je jedna velika muka.
1: Olivera, mnogo vam hvala što ste govorili za Kulturne krugove.
0: Hvala vam.
1: Olivera Zulović, autorka romana 100% tuđa posla, bila je gošća emisije Kulturni krugovi.

0: I dalje ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi, a Muzej savremene umetnosti u Beogradu do kraja avgusta 2026. godine organizuje javna vođenja kroz aktualne izložbe u zgradi muzeja na Ušću, kao i radionice u okviru Dečijeg kluba. Ovaj program pružit će posetiocima priliku da aktualne izložbe sagledaju iz novih uglova i kroz razgovor sa muzejskim saradnicima bliže upoznaju različite umetničke poetike, teme i istorijske kontekste. O programima sa Katarinom Kuč, istoričarom umetnosti i edukatorom, razgovarala je Tanja Živković.
1: Tokom cijelog leta zaista mnogo toga bilo je omogućeno našoj publici u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, mnogo programa, mnogo radionica, edukativnih razgovora, tako je i sada. I eto, Katarina, šta je to što nas očekuje još do kraja avgusta?
2: Dobar dan, Tanja, hvala vam na pozivu. Kao što ste pomenuli, Muzej savremene umetnosti svakog meseca organizuje bogat program sa ciljem da naši posetioci aktualne izložbe sagledaju iz novih uglova i da kroz razgovor sa našim saradnicima upoznaju umetničke poetike, teme i istorijski kontekst do kraja leta, odnosno do kraja avgusta. Vaši slušalci nam se mogu pridružiti na javnim vođenjima kroz izložbu Lične priče političke realnosti i prekretnice ka modernosti umetnost društva od 1945. godine, svakog četvrtka od 18 časova i subotom od 13 časova. Kroz izložbe će vas voditi ja i moj kolega Luka Pajević, dok svakog vikenda poseban program namenjen za mladima je organizovan sa ciljem da se naši najmlađi kroz igru i kreativni rad upoznaju sa svetom savremene umetnosti. Sada u subotu 15. avgusta u galeriji Legat Milice Zorić i Radoljuba Čolokovića biće organizovane dve radionice pod nazivom Priče u koncu, od 11 časova za uzrast od 5 do 8 godina i od 13 časova za uzrast od 9 do 14. A sledećeg vikenda, 22. i 23. avgusta, u glavnoj zgradi muzeja na Ušću biće organizovane radionice pod nazivom Za kraj avgusta, 22. od 12 časova za decu od 9 do 14. i 23. od 11 časova za decu od 15 do 8 godina. Radionice vodi naša pedagoška saradnica Milena Radović. I za kraj volela bih vaše slušalce da podsjetim da se sutra 12. avgusta završava izložba u salonu muzeja savremene umetnosti umetnika Dragana Vojvodića.
1: Hvala najlepše na ovom podsjećanju. Uvek je lepo kada čujemo, a vaš muzej to često radi, kada je deo programa naravno namenjen i najmlađoj publici, koja će i kroz igru i kroz kreativni rad imati naravno priliku da istražuje svet savremene umetnosti i da naravno na taj način i razvija sopstveni odnos prema umetničkom stvaralaštvu. Volela bih samo da vas pitam, kakav je odziv publike bio tokom ovog leta? Da li dolazimo da posećujemo izložbe?
2: Da, posebno što ste rekli, najmlađi su najzainteresovaniji da dolazi i prate, zapravo njihovi roditelji prate naš program. Naše vikendi su uvek počinju, zapravo naše radno vreme počinje druženjem sa najmlađima. Tokom leta smo prvi put organizovali projekat Letnje škole Mladi za mlade, tako da su mladi, odnosno đaci od 15 do 19 godina imali različite radionice u sklopu muzeja i nadamo se da ćemo to nastaviti na jesen. Nekako publiku je, kako mi volimo da kažemo, uvek najbolje i zapravo i treba učiti od pelena da posećuju naš muzej, tako da eto, to nam je bila čast i dar da radimo sa njima ovog leta. A publika, šira publika, posebno na javnim vođenjima i na tematskim vođenjima koje organizujemo vrlo često, je uvek prisutna i željna da čuje upravo da o nečemu što možda zna i poznaje, za i nekog novog ugla sada ponovo upozna.
1: To je lepo čuti svakako. Mnogo vam hvala, mnogo sreće sa svim programima i sa publikom. Bila je ovo Katarina Kuč, istoričar umetnosti i edukator u Muzeju savremene umetnosti. Hvala vam Katarina još jednom.
2: Hvala vama, prijatno.
0: Zoran Tasić, Despot Ilić, Marija Kodelja, Predrag Vasić i Gordana Đurđević bili su sa vama, poštovani slušaoci. Sledi je emisija Filmorama. Očekuje vas koleginica Nevena Matović. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje Filmorame, u kojoj ćemo govoriti o Vlasti Lah, rediteljki koja je rođena u Puli i koja je svoju karijeru gradila i u Argentini. Ona je prva žena koja je režirala argentinski dugometražni, zvučni, igrani film. A u drugom delu današnje emisije u našem studiju očekujemo rediteljku Tanju Brzaković, čiji će debitanski dugometražni igrani film Kuća otvoriti 9. izdanje Dunam Film Festa, koji počinje 21. avgusta u malom gradu srednjevekovne tvrđave u Smederevu. Ja sam Nevena Matović i sa vama smo do 17 sati.

0: cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo, corazón, cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
2: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.
4: Sati 37 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Filmoramu, u kojoj u nastavku emisije govorimo o filmu Kuća Tanje Brzaković, koja će otvoriti 9. Dunav Film Fest u Smederevu. Sa nama je Tanja Brzaković, hvala što ste došli, hvala na vašem vremenu, dobar dan.
5: Dobar dan, hvala na pozivu.
4: Ja moram da kažem na samom početku ovog razgovora da sam za potrebe ovog razgovora imala prilike da vidim vaš film i zaista nosim pozitivne utiske. Između ostalog, govorit ćemo naravno i o glumačkoj podeli koja me posebno ganula, ali gledajući ovaj film shvatila sam da smo mi situacijama u kojem se nalazi glavni junak Nikolo zapravo svakodnevno okruženi i da iza svakog ćoška možemo da sretnemo neke ljude koji se bore i koji brane nešto što je njihovo. Film Kuća je, koliko sam videla, inspirisan istinitim događajem i nadograđen je saradnjom sa Hajdanom Baletić, ali da ne bih ja pričala o vašem filmu, Tanja, izvolite.
5: Da, pa hvala. Pa moram da kažem da nije početak bio inspirisan realnim događajima, nego da je bila u pitanju fikcija, odnosno moja želja da ispričam priču o jednom čoveku koji je svoj životni vek 50 godina svog ostatka, odnosno posljednjih 50 godina svog života proveo u Nemačkoj radeći i gradeći karijeru i porodicu, da bi, to je Jovan, koji nakon srčanog infarkta se nalazi u situaciji da mora da izabere da li će da ide u dom ili će da živi sa ćerkom, što je za njega neprihvatljivo, i on se odlučuje da iskoristi jedan poziv iz Srbije da proda svoju porodičnu kuću i imanje i da sa unukom Nikolom, koji je dosta introvertan, krene prvi put u Srbiju u svoj zavičaj. I ono što tamo zatiče, znači to je bila od početka negde moja ideja. Meni je bilo jasno da ja želim da idem iz Berlina, u kome ja živim, da idem u Srbiju, da idem u ruralnu sredinu, da mi treba priroda, da mi treba to povezivanje, jer on je arhitekta, taj moment kuće je jako građenje kuće, kuće koja se prodaje, kuće koja se raspada, su neki elementi bili koji su mi bili bitni, ali nisam imala lokaciju za to. Znala sam da to treba da bude ruralna sredina i onda sam krenula da tražim po Srbiji. Još uvijek sam tada bila u nekoj ranoj fazi pisanja scenarija, krenula sam da tražim gde, koji bi lokalitet to mogao da bude i onda sam naišla, to jest došla po preporuci do Stare planine i do sela Gostuša. To je jedno kameno selo koje je ovaj, mislim, arhitektonsko čudo, zato što su oni imali specifičnu gradnju tih kuća i tako dalje. Međutim, to selo se, kao što sam rekla, nalazi u Staroj planini i u to periodu, to su, znači 2018-2019. godina, se dešavaju protesti seljaka protiv gradnje mini hidroelektrana. I mi smo išli kolima po tim selima, gledali smo šta je imala, kola su imala nemačku tablicu i svuda na ulazu na selima je pisalo investitorima zabranjen prilaz. I kako smo mi išli s tom nemačkom tablicom, ljudi su izlazili na ogradu i vrlo nas ljutito gledali, da sam ja shvatila da je najbolje da ja odmah otvorim prozor i da vičem dobar dan, kako ste i tako to, da ga uspostavim kontakt, da oni shvate da nismo tu neki koji žele da grade mini hidroelektrane ili bilo kakve druge građevinske mahinacije.

0: I oni su se pomešali, tako da ja sada teško mogu da razdvojim jedno od drugog jer su se zaista spojili. Da.
1: S obzirom da ste pomenuli lokaciju, ja ću da pomenem to da se dobar deo filma govori autentičnim dijalektom. To je, kažu reditelji, kažu ljudi koji snimaju filmove, prilično teško i izazovno snimati na taj način i raditi. S obzirom da ste rođeni u Beogradu, ne znam ni kakve imate veze sa Starom planinom i okolinom Pirota, ali verujem da pola onoga što vaši junaci u filmu govori ne biste razumeli da su vam se obratili na ulici u toku dana, recimo, pre snimanja filma.
0: Da, pa da, mislim, čovjek se navikne na taj dijalekt i počne sasvim dobro da ga razumeva, ali tim prvim nekim danima je to zaista bilo, znači da ako pričate sa autentičnim seljacima, mislim, ljudima koji su tu žive, bave se stočarstvom i tako dalje, to je jako kompleksno i mislim to je neki miks različitih jezika. Ja imam veliku ljubav prema dijalektima uopšte. Od uvek sam obožavala da i u igranim kratkim filmovima kojim sam radila da se radi na dijalektu. Ali za to je potrebno vreme. To je nešto što apsolutno zahteva jednu vrlo preciznu, ako želite da ispoštujete taj dijalekt, ako to nije čisto gluma nekog akcenta, nemate pojma da li je to ispravno. U to je potrebno uložiti vreme. Tako da ja sam, pošto u filmu se pored Jovane i Nikole, treći glavni lik je Ivana, koja je mlada žena iz tog kraja, međutim nju je glumila Jelena Bosanac, koja nema veze sa tim dijalektom, ali
1: Aha.
0: je bila rešena da nauči taj dijalekt.
1: Ona zvuči kao da ima veze sa tim dijalektom.
0: Ona je narednih 6 meseci, znači mi smo se susreli sa Danicom Itić, ona je glumica iz Narodnog pozorišta Pirot, jedna divna mlada osoba sa kojom smo se dogovorili da nam bude lektor. I onda smo mi sedeli 2 dana sa njom i prolazili sve dijaloge prvo Jelenine i menjali ih. Mi smo ih adaptirali tom govoru. Danica je, čak oni u Pirotu u svom pozorištu igraju često na
1: Na dijalektu.
0: dijalektu, mislim tamo sam ih i gledala, ali i ovako se ona jako brine o tome da se taj dijalekt sačuva, tako da smo mi u stvari sve te Ivanine rečenice preradili, adaptirali ih jeziku, brzini i tako dalje i onda je Jelena narednih 6 meseci morala da živi sa tim, tako da je rekla ja više neću ni da govorim književni, nego ću da pokušavam, naravno nemoguće, jel ne znaš ti na osnovu tih par replika koje si naučio tačno, ali bez obzira se potrudila. E onda kad su je Miralem Zupčević koji glumi Jovana i potiče iz tog kraja, normalno je bilo da on kada se nalazi u selu da govori u dijalektu. Mislim, ja se sećam toga kako je moj otac, on je ovde iz Vinče, pa bez obzira kako se pređe ulica i uđe se u Vinču, on se prebaci na taj dijalekt i mislim, nije više živ, ali tada je. Tako da je meni to ostalo, bilo mi logično da će i Jovan morati da govori dijalektu u selu. Onda je Danica i sa njim radila, onda je Sanja Vejnović došla kao treća koja je morala isto, koja je uopšte nije isto kraja, pa i ona morala da nauči dijalekt, to je isto Danica. Tako da je, da tu nema mnogo improvizacije. To je vrlo, ako želimo da budemo autentični i da ispoštujemo zaista taj dijalekt, oni su zaista morali da to precizno nauče. Ukoliko bi se desilo na snimanju da nešto želi da drugačije odreaguje, imali smo asistenta režije koji je bio tu iz jednog sela, koji nam je onda pomagao oko tih stvari.
1: Da, nimalo jednostavan posao zapravo, a toliko spontano i normalno izgleda kao da je sve to tako, eto, ja sam imala utisak da da ste i glumce možda birali na osnovu toga što možda potiču iz određenog kraja. Kad smo već kod te podele, baš me je ganula pojava

0: Miralevo Zupčevića, koga ja pamtim kao taleta, Sanje Vejnović, koju pamtim kao Anđu uz Banović Strahinje, i Jelena Bosanac, koja je prisutna u svim vašim filmovima, što kao saradnik, što kao glumica u filmovima.
1: Jeste, pa ja sam dugo bila u potrazi za pravim Jovanom. Za Jelenu je uloga, tako reći, pisana, kao što kažete, stalno zajedno sarađujemo, tako da je meni bilo jasno da ja želim da ona bude i deo ovog projekta, jer ne znam, mogu da pomenem da ja u principu sam do sada više radila dokumentarne filmove, ali to ne znači da ja nisam želela da radim igrani film, nego naprotiv, nisam uspela da dođem do finansiranja igranog filma. I kada je se to jednom desilo, a to je bilo sada, ja sam rekla, ja moram da sebe okružim ljudima sa kojima zaista želim da radim, koje volim i koji su bitni za mene, jer možda neće biti posle sledećeg, pa želim da oni budu deo toga. Tako da, da je bilo vrlo jasno za mene da ja želim da Jelena Bosanac, Janica Dobra, koja isto je deo mog života već 35 godina, moraju da budu u tom filmu, i za njih sam i pisala uloge. Međutim, Jovan je dugo bio enigma ko bi to mogao da bude. Nisam želela da idem na neku prvu loptu izbora i tako dalje. Dugo sam razmišljala ko bi to mogao da bude, i onda, nažalost, sam i ja zaboravila Miralema. Mislim, mnogi smo ga zaboravili, ali me onda jedna njegova studentkinja, pošto je on dugo godina bio profesor u Sarajevu na Akademiji za glumce, me je podsjetila na njega, i ja sam bila, pa da, ali ja njega kao, de on, šta je s njim i tako dalje. I ja sam onda otišla u Sarajevo, našla sam se sa njim, pričali smo, i to je bilo savršeno. Tako da je Miralem postao deo našeg tima i vrlo intenzivno učestvovao u tome, i to je zaista jedan gospodin u dobranim godinama. Ja ne znam da li slušalci se sećaju Taleta, on je bio velika zvezda to početkom 80-ih godina, kad je glumio u toj seriji Taleta, glavnog lika. Posle toga je glumio kod Denisa Tanovića u filmovima i tako dalje.
0: Jeste, da.
1: Prošle godine je bio Paviljona, mislim da se tako zove.
0: Jeste, Paviljona je
1: Vucafića. Epizodnu ulogu, ali glavnu ulogu dugo nije imao, i on se tome zaista posvetio svim srcem. A onda je u čitavu priču ušla i Sanja Vejnović, koja je možda najnetipičnija podela, ali ja se tome jako radujem. Ja se radujem svakom netipičnoj podeli, i koja je isto prihvatila taj izazov da sad odjedno mora da glumi na dijalektu. I to je bilo, naravno, nema straha, nema problema, radit će se. I eto, Sanje dugo nije, a koliko znam, nije bilo u nekom srpskom filmu, tako da, eto, i publika će nju da doživi ponovo u nekom domaćem filmu.
0: Koliko sam shvatila, vi ste zapravo, snimajući ovaj film, otkrivali Staru planinu i te prostore koji su zaista fascinantni i prosto traže da budu odbranjeni od onoga ko bi imao nameru da ih promeni. Koliko je ta situacija uticala na sam rad tokom snimanja filma? Da li ste nečemu dali više značaja, a da niste imali nameru da to učinite?
1: Pa ja ne bih voljela da prisvajam pobede tog stanovništva, jer su pobedu koju su oni uspeli da izbore tim svojim protestima je isključivo njihova, i ja mislim da je ta njihova borba koju su oni imali u tih godina, dok nisu došli do toga da se zabrani gradnja mini hidroelektrana na njihovoj reci, da su oni inspiracije za mnoge stvari koje se i danas dešavaju i tako dalje, da i Rio Tinto i tako dalje, tako da mislim da su oni zaista inspiracije za to. Ja nisam imala potrebu da bilo šta tu menjam. Ja sam, tako reći, uzimala, čak sam prisjetila, uzimala te njihove arhivske snimke u kojim neko sa mobilnim snimao, pa sam gledala kako je to izgledalo, pa sam ih pokušavala da tako isto i poređam statiste koji isto su osjetili. Tu su bili ljudi koji su zaista učestvovali u tim.
0: To sam htjela da pitam, hvala vam što ste to rekli.
1: Da, znači ljudi koji u Temskoj postoje jedan mali, to, oni su ga nazvali muzej pobune, ali taj je na prostoriji u njihovom kulturnom centru koji vodi jedan od naših statista koji nam je sve govorio, evo sad ovo ovde, sad ćemo ovaj natpis da uradimo, da držimo i tako dalje. Tako da je zaista došlo. Ja mislim da je njih to zajedništvo i sloga im pomoglo da dobiju tu bitku i mislim da su oni nas, čitavu filmsku ekipu i naš zajednički rad doživjeli kao deo te
0: svoje pobune.
1: Da, kao neko ovekovečenje ili neki spomenik ili ne znam nija kako, nije dokumentarno, ali opet s druge strane jeste nešto što će zauvek ostati i govoriti o tome.
0: Lik koji se u filmu zapravo najviše promeni, najveća i najpozitivnija promena je zapravo promena koju doživi unuk, koga tumači David Stanču, koji, koliko shvatam, nije profesionalni glumac.
1: Jeste. David Stanču on je jako zanimljiva priča. Ja ću uzeti sebi vremena da vam predstavim kratko Davida. Mi smo znali, isto radi se o dijalektu. Ja nisam htela da, znači on glumi Jovanovog unuka, od Anicin Dobre koji glumi sina, i on je odrastao u Berlinu, nema nikakav kontakt sa domovinom i tako dalje. Meni je bilo nemoguće da uzmem nekog lokalnog glumca i da mu kažem aj sad ti imitiraj berlinski akcenat. To je bilo, ne berlinski, nego nemački, da govoriš srpski sa tim akcentom. I onda smo uradili casting, zaista raspisali smo, tražili švajcarske, nemačke, Austrije glumce, mladi glumci su se prijavili, neki su bili i amateri. Sa svima smo uradili, bilo je vrlo brzo jasno da je to David, da tu nema dileme. On je u tom trenutku studirao u Minhenu glumu. Inače, Davidova porodica živi u Švajcarskoj, a u stvari potiču iz jednog sela Lokve. Oni su Rumuni iz Vojvodine. Tako da taj srpski njegov nije bio baš, da tako kažem,
0: čist.
1: Nije bio čist i vrlo retko korišćen, znači samo možda jednom godišnje kada dođe da poseti dedu ili oca. Tako da je on onda godinu dana učio srpski, pošto smo casting završili godinu dana pre početka snimanja, onda je on došao i sam ponosan, ja sam godinu dana radio, vežbao, i mi smo bili, pa ti govoriš savršeno srpski, sad moramo da ga kvarimo. Naravno da nije, ali ja mislim, on je međuvremenu završio glumu, dobio je angažman u Rostoku u pozorištu, tako da njega, ja mislim, čeka jedna divna internacionalna karijera.
0: Taj lik i taj čovek koga tumači David Stanču je i vama kao rediteljki dao prostor da se pokažete u prepoznatljivom svom svetlu, a to su fotografije kojima se on bavi. Znači, ko poznaje vaš rad, da znamo kako vaše dokumentarne i kratke igrane filmove i filmove koji su imali elemente animiranog, znaju da zapravo imate taj prostor u kome upravo tako tim kadrovima zamrznutim zapravo govorite, pričate jedan deo svoje priče.
1: Da, te fotografije, meni je bilo bitno da njegovom liku dam kreativnu crtu, zato što sam ga ja doživjela i mi smo ga tako gradili kao mladiće koji je u spektru, koji ima Aspergerov sindrom, ali ga mi uopšte ne tretiramo nikako specijalno u filmu, već mu prolazimo kao nečem što je deo njegovog karaktera. Međutim, on ima tu kreativnost u sebi i to je ta fotografija. I ja sam se odmah odlučila da u stvari Davidove oči, Nikoline oči, budu fotografije mog divnog kolege Boška Đorđevića, koji je fantastičan, sa kojim sam ja već radila na dva dokumentarna filma kao snimateljem, ali je u stvari njegove fotografije su fantastične i upravo tim fotografijama mi ne komentarišemo, nego živimo taj Nikolin lik.
0: Da. Evo, Tanja, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Filmorama. Ja bih mogla sa vama da pričam o filmu Kuća još ovoliko koliko smo danas pričali. Ponovit ću da će 21. avgusta u 20 sati biti projekcijom filma Kuća otvoren 9. Dunav Film Fest. Hvala vam što ste bili gošća današnje Filmorame i želim vam uspeha sa ovim filmom.
1: Hvala lepo.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Mi smo došli ovdje kao vojska, razumeš, koji idu da ratuje za zemlje, razumeš, da uspemo nešto i onda da se vratimo, da pokažemo ono što mi smo učili, razumeš, da napredujemo zemlje isto, razumeš, svašta nešto.

Moje ime je Abubakar, ja sam iz Tanzanije, studiram na fakulteti politička nauka, ja sam na master studije mira i rešenje sukoba. Htio sam da studiram pravni fakultet, ali nisam mogao zato što je drugačiji sistem. Mi tamo imamo common law, a vi ovdje imate građanski pravo, civil law, to je drugačije. I na kraju sam razmišljao šta mogu drugo da upišem. I onda sam upisao fakultet politička nauka, međunarodna politika i osobne studije. Došao sam u Srbiju preko programa Svet u Srbiji, stipendija, koji sam konkurisao tamo kod mene kad sam završio srednju školu. Nisam imao plan, nisam razmišljao kao da ću da dođem ovdje. Meni je cilj bio da dođem da studiram u Evropi. I Srbija je bilo kao prilika koju sam imao i zato sam došao.

то треба храбрость и треба, мислим, главным треба храбрость. Jer nije to lako da dođe da studira ovdje, pogotovo na strani jezik. Jezik koji nikad nisi čuo u životu, znaš. To treba hrabrost, ali nikad se ne zna da li ću moći da studiram ili neću moći. Ali mislim da je to hrabrost što sam ja mogao da dođem ovdje, da studiram i da završim i da upišem master. To treba velika hrabrost to da radi. Ljudi kod nas nemaju toliko para da studiraju inostranstvo. Da sam, mislim, manji broj ljudi ko dolazi da studira u inostranstvu. I to treba mnogo para da dođe da studira u inostranstvu. Uglavnom ljudi studiraju kod kuće u Tanzaniji. Meni ideja nije kao da će da bude bolje. Meni ideja bilo da promenim malo. Znači da vidim kako je obrazovanje u inostranstvu u Europi, kako to izgleda. Jer mi imamo, mislim, nije to moje mišljenje, ali tako misli ljudi sve svetu da u Europi ima kao najbolje obrazovanje. Pogotovo pa visoka škola obrazovanje. I zato sam htio da dođem ovdje. Moj plan je da završim ovaj master studije, posle toga da se vratim kući tamo, da radim neki praksu i odmah da krenem da tražim neki posao da radim. Se nadam da ću nađem brzo, čim budem se vratio tamo. Nema veze da li sam studirao u Tanzaniju i studiram u inostranstvu, nema to veze. Oni gledaju da li ti dobro kandidati za taj posao. Mislim, možda imam ja sad malo prioriteti, jer imam više iskustva, ono, studirao sam u inostranstvu, bio na razmeni ovo tamo. Možda je to bolji moj CV nego neko koji je završio samo u Tanzaniju, nije bio na razmeni, nigde nije otišao. Ali opet, mislim da oni gledaju kvalifikovani kandidati, ono koji ima dobro CV i to će da dobije posao.

Kod nas živi u selo, mislim, ne živi u velikim gradovima i ljudi živi po plemensko, tamo imaju plemeni, 120 plemeni, ljudi imaju svoj običaj i kultura i naša zemlja ima više stanovnika i 50 miliona ljudi ovdje, ima 6-7 miliona ljudi i zbog toga je malo drugačije, ali opet nije toliko strašno, može da se navigneš, možeš ti da živiš tamo bez problema.

0: Люди на Ямайке, я в Дейма, на Кисти, энергия, знаешь. Наивечий различный между Ямайкой и Сербией, знаешь, как сказать, weather, время, да. Там мы солнце всякий день. Има море там, има солнце, знаешь, има полная энергия. И овде има autumn, winter, spring и такое нечто. Не нормально за меня, али навикал сам. Как знам сербский? Понаучился сам сербский годины дана, когда шел сам овде. Али ёш не знам. Тяжко. Да, кажем некий речь понекад. Сам я мой чанин, знаешь, да кажем некий р, некий ш, некий... Whatever, you
1: know. Я сам Джонатан Лумбила, имам 24 година. И студирам экономию. Па, овако, я сам се пријавио неки 3 или 4 земја. Тако да нисам ја очекивао баш Србија. Нисам ја чу за Србију да идем таму или шта. Разумеш? А неки други земји ја сам чу, ја чу да идем. Било е Турској, било е... Francesco e nie bilo tako. E onda ne de Ludano ni su me rekli, ja veli su me kao da idem u Srbiji. Tako da, to zovem slučajno. Nije baš nešto ono što ja sam planirao, očekivao. Ali mislim da Francesco je ok. To je nešto svi ljudi očekivao da studiraju tamo. I Srbin student, oni isto vole da studiraju tamo. Ko neće studirati tamo. Meni je lepše ovde nego Tusko. Ja volim zemlje što je slobodna. Razumeš, što je slobodna. Nem baš puno ovaj zakoni, razumeš. Ja volim baš da živim slobodan. Ovde je lepše pošto ovde nema puno zakon, ne može ovo da pije u toj vreme, ne može da ide ovako, ne može ovako, ne. Ovde je baš slobodna zemlja. Pa u Kongu je drugačije zato što to je sad porodica, život. Pa oni kontroliša sve, ne može sve da se radi, razumeš, kao imaš mamu, tatu, tamo pored, oni kontroliša sve, ne može baš sve da se radi, ne može baš, naprimjer, oni spavaju, ja idem u klubu da se vracim ujutro, razumeš. Kod nas to ne se radi, razumeš. Jedino ako imaš svoje kući ili živiš sam, tako možeš to da radi, ali ako si sa... tatom, mamom, onda ne može to da se radi. Ali lepo je zato što kod nas to je normalno, to je prirodno, to je kultura, razumeš. Poštovanje i tako mi mislimo da je lepo. Ako ne sluša porodicu, meni mislim da neće uspjeti u životu, razumeš. Pošto to je normalno, oni znaju bolje ono što ti moraš ti da imaš, razumeš. Tako da mora da se sluša. Ponekad ne kažem da oni uvek imaju razloga, nego, ali mora da se sluša, oni su porodica, razumeš, da. Meni je glupo, na primjer, moj otac ili mamu kaže nemoj ovo da radi, ja da radim to namjerno, razumeš, to nije moguće, razumeš, to nije moguće, neće da se desilo nikada, to je kultura. Mi slušamo mamu i tatu i starije sestre ili brat, razumeš, da, mi slušamo što oni kažu. Da ima razloga ili ne.

0: većina ovako, ja sam mislio da, da živim drugačije, drugi kultura, da upoznajem druge ljudi i tako da naučim drugi jezik, svašta nešto, tako. Ja sam rekao to da živim drugi život. Uvijek je lepo da ide negdje da studiraju, da upoznaju druge ljudi i druge kulture, nešto, jezik, to je uvijek plus, razumeš, pošto ja pričam srpski, mogu da idem u Crnu Goru, u Makedoniji, Hrvatska, svuda ovdje u Balkanu, mogu da pričam na srpskom, ljudi će da me razume, ali ljudi koji, na primjer, u Kongu, koji ne znaju srpski, dođu ovdje u Balkanu, neće da se razume sa ljudima, razumeš, pošto tamo mi pričamo francuski, ali ovdje je srpski ili engleski malo, razumeš. Tako da je plus, uvek je plus. Meni trebalo da, da završim fakultet prošle godine, kao četvrta godina, ali meni je sad peta godina, razumeš? To znači da je onako, nije baš dobro, nije baš loše. Baš onako, težak je i da se razume kad uči, imamo debele knjige, i mora baš da se zna, razumeš, to nije kao da uči samo da uči, mora da se razume šta učiš, da se zna, ponekad težak ju reći, nešto ne znam, razumeš, i tako da bude uvek težak, naprimjer učim nešto nedelju dana, dve nedelje, idem na ispit, zaboravim šta sam učio, vidi, to je mnogo težak, zato kažem onako, i profesori neće to razumeti, oni će da misle kao da nisam učio, ali ja, ja sam se trudio dve nedelje, mjesec dana, ali idem tamo, zaboravim što sam učio. Zato što je debele knjige, mora sve na, od početka do kraja da se uči, da se zna nešto. Baš da se zna, pošto oni traže. Naprimjer, na usmeni, oni pitao pitanje, mora neki reći da bude iz knjige. Razumeš, ne mora baš odmišljenje, ono što znaš. Neki reći mora da bude iz knjige, da vide da li si učio ili ne, razumeš. Ponekad je težak da se sazna sve iz knjige, kada oni pitaju, onda se zbunimo kao da nisam, nismo učili ili ne znamo. Nego učili smo, ali nismo zapamtili. Imam tri sestre i dva brata. Ja sam najmlađi, da mi smo kao šest. Moramo da se čujemo, nedostaje mi, ali šta ćemo da radimo? Ne znam šta oni misli, ne pričamo o tome, mi pričamo nešto bitno, razumeš, od porodice, svašta nešto, ali ovako. Oni misli, ja sam okej, ja mislim, ja sam okej, pričam sa njima, okej, to je, mislim da to je dosta. Onda živimo okej, normalno kao svi ljudi, razumeš, niko meni ne diraju. I ništa, ja pokušam isto da budem dobar, da živim ok, da se ponašam lepo, da mi ne bude nešto loš, razumeš, da. Zato što meni ovdje ponekad je kao isto sve, razumeš, a drugačije mnogo. Naprimjer, kod mene, ako sam sam, mogu da idem kod prijatelji, mogu da idem kod tetke, ujak, svašta nešto, razumeš. Ali ovdje nije baš tako, ovdje kad nema negdje da ide sedi u sobi i tako, se zezaš na kompjuter ili šta. Idem na internetu, gledam film, slušam muziku, nije baš nešto interesuje, nešto, pošto ja ovdje nemam baš prijatelji kao u Kongu, razumeš.
1: Ja se zovem Vesan, ja sam iz Palestine, mislim ja sam Jordanac, poreklo iz Palestine. Ja sam četvrta godina medicine, došao sam pre četiri godine. Moj otac bio u Srbiji, živio 15 godina, upisao medicinu, stigao do treće godine, nije završio. I zato sam došao ovdje da završim ono što nije mogao da završi. Umro mu deda i majka tad, mislim moj deda i moja baba tad su umrli. On je to počeo zbog njih. Nije on imao želju to da studira. I kad su umrli, rekao sad ja učim zbog njih. Umrli su, i neću da nastavim. Sad, naravno, se kaje sad zbog toga. I posle radio, ono, ko trgovac. Kad smo gledali utakmice, on samo nešto psuje na srpskom. Kako sam došao ovdje, on počeo samo pomalo, mislim, da priča sa mnom na srpskom i pomagao mi, mislim, najviše on mi je podrška. Koliko vas obožava, znači, ja rekao, moram da vidim tu Srbiju, moram da idem tamo da vidim zašto, mislim. I sad ga razumijem, sad sve mi jasno. I mislim, preko nje, od njega, mislim, ja vas toliko volim i znate, kad voliš nešto, mislim, moraš no, da prilagodiš to lakše, da ne pravite razliku odakle je taj čovjek, ne, zašto, mislim, ne reci mi odakle si ti, nego reci mi šta si ti, ko si ti, to je bitno. I to ja vidim ovdje i baš mi se sviđa. I evo, kažem ti, ja sam došao, nisam znao nikog ovdje, a sad poznajem dosta ljudi. Ja mislim da, na primjer, recimo u zapadnoj Europi, na primjer, tamo svako ima, mislim, nešto, neka obaveza, nešto juri, nemaju vremena, samo posao ili škola, ali tu negdje vidiš ti, ideš u petak u grad, pun je grad, kafić je pun ljudima, dobro, to je petak, pa ideš u subotu, ipak vikend, nedelja, ok, sad vikend, a ponedeljak, utorak, a preće već u utorak bude ljudi više nego u petak, razumiješ, tako je struktura naroda, to mislim, voli da uživaju, mislim, imaju negativne energije, to izbacuju, to kad sede, kad pričaju. Ja bih volio, mislim, tu da ostanem, baš mi se sviđa Srbija, baš ono, za specijalizaciju sad da završim i tu, a posle toga, mislim, o tom potom sad, daleko smo otišli.

imam mi cilj i zato smo došli da završimo školu. Tako da izbjegavamo te da emocije, to sve i da nastavimo to što smo došli. Posle toga sve će biti u redu.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a pred vama je emisija posvećena koncertu za violinu i orkestar u E-molu, opus 64 Feliksa Mendelsona. Čudo od deteta, Mozart 19. veka, kako ga je jednom prilikom nazvao Robert Schumann, Feliks Mendelson, koji je živio od 1809. do 1847. godine, veoma je rano započeo i ostvario uspehe i kao kompozitor i kao izvođač. U leto 1838. godine, ostvarivši već punu umetničku zrelost, Mendelson je pisao prijatelju, violinisti Ferdinandu Davidu, cenjenom umetniku, koncertmajstoru Leipciškog Gewandhausa. Želeo bih da napišem violinski koncert sledeće zime. Jedan u E-molu mi je neprestano u mislima, a početak mi ne da mira. I upravo je za pomenutog violinistu Mendelson i napisao svoje poslednje veliko orkestarsko delo, koje se danas smatra možda i najpoznatijim i svakako jednim od najčešće izvođenih violinskih koncerata. Uprkos idejama i rešenosti da komponuje, Mendelson je tek 1844. godine uspeo da se posveti pisanju koncerta. Kako to obično biva kada kompozitor zna za koga piše, sarađivao je sa Davidom, uvažavajući njegove sugestije po pitanju violinske tehnike. Obojica su se takođe, kako beleže istoričari, slagala i u ideji da violinska deonica mora biti napisana sa najvećom suptilnošću i obojica su takođe imali loše mišljenje o paradnim koncertima ranog romantizma, pa je zato bilo prosto neizbežno da ovaj koncert bude oblikovan kao ozbiljna muzička kreacija. Muzički kritičar Luis Biancoli, sumirajući karakter ovog dela, kako je rekao kompozitorove zrelosti, napisao je da je po klasičnoj smirenosti, uglađenosti melodike i prefinjenim romantičarskim osjećanjima koncert oličenje Mendelsonovog stila. Finese, kultivisani ukus i nepogrešiv osjećaj za ono što je prikladno, neki su od najvažnijih atributa ove kompozicije, koju je David premijerno izveo u Leipzigu u martu 1845. godine. U nekoliko aspekata ovaj koncert inovativan, što je takođe uticalo i na druge kompozitore koncertantnih formi. To je svakako nastup soliste gotovo na samom početku ili recimo kadenca koju solista izvodi pre reprize sonatnog oblika. Da ovde napomenemo da će se nakon ovog koncerta sve ređe dešavati da kadenca ostane nenapisana od strane kompozitora kao u vreme Mozarta ili Beethovena. Takođe, ovaj se koncert izdvaja od prethodnika i zbog spojenih stavova. U okviru klasične trostavačne forme, prvi i drugi stav su spojeni jednim tonom u fagotima. Postoji takođe i ciklično povezivanje stavova, naime materijal tako poznate prve teme javlja se i u drugom i u trećem stavu. Ova kompozicija je ostvarila trenutni uspeh kada je premijerno izvedena. Toplo ju je prihvatila i publika i ondašnja kritika, a do kraja 19. veka koncert je smatran jednim od najvećih violinskih koncerata. 1906. godine je slavni violinista Jozef Joakim na proslavi svog 75. rođendana svojim gostima rekao sledeće. Nemci imaju 4 violinska koncerta. Najveći, bez dvoumljenja, je Beethovenov. Brahmsov mu je konkurencija svojom ozbiljnošću. Najbogatiji i najzavodljiviji, je napisao Max Bruch, ali najprisniji, pravi dragulj, je Mendelsonov. Upravo od njegovog vremena, od vremena Jozefa Joakima, koncert u E-molu opus 64 je jedno od dela kojima se publici i raznim žirijima predstavljaju mladi i talentovani violinisti, ali to ne znači da je reč o delu koje je lako svirati. Naprotiv, česti virtuozni pasaži pružaju veliku priliku solisti da pokaže svoju tehniku, ali je lirizam dela, Mendelsonov očigledan dar za melodiku takođe, ono što otkriva interpretativne sposobnosti, muzikalnost, promišljenost izvođača. Među brojnim solistima koji ovo delo uvrstio u svoj repertoar je i Maksim Vengerov, čiji ćemo snimak sa Gewandhaus orkestrom iz Leipciga upravo danas emitovati. Dirigent je Kurt Masur.

Violinista Maksim Vengerov je uz Gewandhaus orkestar iz Leipciga, kojim je dirigovao Kurt Mazur, izveo koncert u E-molu opus 64 Felixa Mendelsona. U drugom delu današnje emisije slušat ćete i Mendelsonov koncert u D-molu, koji je kompozitor napisao kao 14-godišnjak 1822. godine. Izabrani snimak ostvario je Thomas Zettmeier uz kamerni orkestar Franz Liszt pod upravom Janoša Rolle.

Violinista Thomas Zettmeier je uz kamerni orkestar Franz Liszt pod vodstvom Janoša Role odsvirao koncert za violinu u D-molu Felixa Mendelsona. Emisija Autogram je time završena. Prijetan dan vam žele Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.

0: Priznaćete da je neprijatno kad u svom ormanu, baš u času kada ste rešili da napustite policijsku službu, pronađete ubijenog lopova. Naravno, nisam mogao da se ne umešam u ovaj neobičan slučaj.
1: Od sutra si civil, ali danas si još moj rob. Idi u Bellingham biblioteku, prijavili su nestanak nekih knjiga. Znam, nije romantično. Kleptomanija spada u prašinu i otpatke detektivskog posla, ali godit će tvoje duši.
0: Dobar dan, gospodice. Ja sam Dick Martin iz Scotland Yarda. Ako se ne varam, ukradena vam je neka knjiga.
2: Da, nestalo je nemačko izdanje Heckelove opšte morfologije.
0: A ko je sedeo za stolom kada je knjiga ukradena?
2: Moja pomoćnica Heder.
0: Da li su to bili neki sumnjivi ljudi koji nisu članovi vaše biblioteke?
2: Samo izvesni gospodin Staletti, Italijan, doktor. Došao je da se raspita uslovima učlanjenja.
0: Predstavio se.
2: Ne, ali Heder ga je prepoznala. Videla je njegovu sliku u novinama. Mislila sam da znate njegovo ime. Heder tvrdi da je poznat policiji. Hoćete da vidite knjigu koju je napisao?
0: Knjigu? Nisam znao da je pisanje knjiga prestup.
2: Ne, ali Staletti je gonjen zbog vivisekcije ili tako nečeg sličnog.
0: A u čemu je problem sa njegovom knjigom?
2: Izgleda da doktor Staletti smatra da bi neka ljudska bića bila srećnija kada bi bila puštena da divlje jurcaju po šumi i hrane se orasima i lešnicima.
0: Gde stanuje taj Staletti?
2: Gallows Cottage u Sussexu. Ali ukradena knjiga zaista nije vredna truda, već smo je zamenili. Da sam ja bila...
0: Na putu do Staletija sve vreme sam smišljao izgovor da ponovo vidim Sibyl. Poseta Staletiju je bila kratka. Bukvalno me je isterao iz kuće uz pomoć mog poznanika Toma Kowlera, čuvenog kradljivca automobila. Iznenadilo me što je Tom bio obučen u šofersku uniformu. On je jedan od onih lopova za koje ne postoji reč popraviti se. Ipak, tutnuo mi je podsjetnicu svog gazde, izvesnog gospodina Kodija, Staletijevog prijatelja i komšije, i savjetovao mi da proverim njegove tvrdnje. Kod kuće sam zatekao Ljufinija. Bio je prestrašen. Poverio mi se da ga juri čovek koji ga je zaposlio da otvori kriptu sa mrtvacem. Buncao je nešto o vratima sa 7 brava koja nije mogao da otvori. Nije hteo da mi otkrije koga je zaposlio. Razgovor smo prekinuli pošto mi se telefonom javio advokat Havelock, kojeg je preporučio glavni komesar Scotland Yarda. Predložio sam Lju da ostane u mom stanu i da na papiru detaljno napiše šta se dogodilo te noći. Dogovor je bio da papir stavi u kovertu koju je trebalo da otvorim tek ako mu se nešto dogodi. Ubrzo sam zažalio što sam ga ostavio samog te noći.
3: Gospodin Havelock?
4: Dick Martin?
3: Da.
4: Sedite, sedite. Komesar kaže da sutra odlazite iz Yarda i da vam treba neki hobi. Tako mi svega daću vam hobi koji će me poštediti mnogih besenih noća.
3: Rado ću da vam pomognem.
4: Ja sam advokat, bavim se kompanijama, nekretninama, zastupnik sam imanja Selford, ali bih voleo da nisam. Pokojni Lord Selford je bio vrlo neprijatan, namćoras čovjek, napola lud, kao i većina iz te porodice u posljednjih nekoliko generacija. Ja sam i staratelj njegovog groznog deteta. Znate li Selford Manor?
3: Zvučat će vam čudno, ali danas sam prolazio tuda na putu do nekog profesora Staletija. Da li mladi Selford živi tamo?
4: Ne, ja bih to voleo više od svega. On ne živi nigde, zapravo nigde duže od 2-3 dana. On je nomad. Posljednjih 10 godina je proveo lutajući po svetu, trošeći nemilice svoje prihode. Retko se vraća u Englesku. Nisam ga video 4 godine. Kad je stari Selford umro, bilo mu je 6 godina, nije imao majku ni rođaka. Sva odgovornost je pala na mene, dečak je bio osjetljiv, pa sam morao da mu nađem privatnog učitelja. Da bi ga motivisao, poslao sam ga da putuje po inostranstvu sa učiteljem. Kamo sreće da nisam. Putovanje mu je ušlo u krv.
3: Kakvo je njegovo imovinsko stanje?
4: Savršeno stabilno, to nije nikakav problem. Brine me što je predugo van mog vidokruga. Hteo bih da stupim u vezu sa njim. Drugim rečima, Hteo bih da otputujete u Ameriku i da stupite u kontakt sa mladim Selfordom, ne pominjući mene, naravno.
3: Zvuči kao prijatan godišnji odmor. Koliko bi trajala potraga?
4: Ne znam, nekoliko meseci, nedelja, sve zavisi od vaših izveštaja. Šaljite ih telegramom. Odobrit ću vam znatne troškove. A dobit ćete i lep honorar.
3: Kada bi trebalo da krenem?
4: Za nedelju dana.
3: Imate li osnova da verujete da se oženio nekom kojom nije trebalo?
4: Samo sam sumnjičav. Ako se sprijateljite sa njim, nagovorite ga da se vrati u Englesku i zauzme svoje mesto u domu lordova. Vreme je i da se oženi i da konačno prestanem da se brinem o njemu. Zamak Selford propada, čekajući stanovnike. U svakom slučaju, trebalo bi da se vrati kako bi jednom bio i sahranjen tamo.
0: Smisao ove Haylockove primedbe shvatio sam tek nekoliko meseci kasnije. Kada sam se vratio u stan, Ljua nije bilo. Ostaci večere su bili na stolu. Jedan kraj stolnjaka bio je podignut kako bi bilo mesta za list hartije i naliv pero. Ljua se zbog nečega očigledno predomislio. Čekao sam do dva ujutru, ali se nije pojavio. Ustao sam rano i s mesta sa nađenom knjigom otišao u biblioteku. Dočekala me devojka na koju sam sve češće mislio. Čim me ugledala, nasmejala se.
3: Priznajem da sam smešan. Evo vaše knjige. Staleti je mislio da biblioteka funkcioniše po principu srećne slučajnosti.
2: Oh, zadivljujete me, gospodine Martin. Kako ste uspeli?
3: Čista dedukcija. Vi ste mi rekli ime i adresu osumnjičenog, a knjigu sam dobio zamršenim postupkom traženja.
2: Oh, fantastično, fantastično.
3: Iduće nedelje putujem u inostranstvo na nekoliko meseci. Ne znam zašto vam ovo govorim, ali sam pomislio da bi vas zanimao put oko sveta.
2: Šta nameravate?
3: Jurcaću po svetu za izvesnim lordom Selfordom.
2: O, neće valjda gospodin Haylock vas da pošalje u potragu za mojim rođakom.
3: Lord Selford je vaš rođak?
2: Moj otac mu je bio blizak rođak. Majka i ja smo nedavno večerale sa gospodinom Haylockom i on nam je rekao da traži čoveka koji će da prati Selforda.
3: Jeste li ga ikad upoznali?
2: Ne, ali ga je moja majka poznavala. Zaista idete u potragu za njim. Kako je svet mali.
3: To je bila tužna vest koju sam pokušavao da vam saopštim.
0: Ljufini se i dalje nije pojavljivao. Tražio sam ga u lokalnom pubu, raspitivao se, ali sve je bilo bezuspešno. Otišao sam kući, skinuo sam kaput i otvorio vrata ormana da ga okačim. Nečije beživotno telo se sruči na mene. Bio je to Ljufini, mrtav. Petorka iz Jarda je brzo obavila posao. Fini je zadavljen, a napadač je ušao kroz kuhinski prozor. Do kraja nedelje istraga je bila završena i ja sam bio slobodan da krenem u potragu. Nisam ni slutio da se nadamnom nadvila senka smrti. Bio sam u Indiji, Kini, Peru, Argentini, ali nijednom nisam dospeo u blizinu lutajućeg lorda. Dani na brodu bili su beskrajno dosadni. Obično sam sedeo u sobi sa kartarošima i pelješima. Često sam razmišljao o lepoj gospođici iz biblioteke i njenim sivim očima. Ali kada je brod ostao u Maderi da utovari ugalj, dogodilo se čudo. Nekoliko putnika se ukrcalo na brod i među njima ona. 5 dana sam je izbegavao. Pružila mi se prilika u kojoj sam sanjao, a ja nisam imao hrabrosti da je priđem. Ipak susret je bio neminovan.
2: Gospodine Martin, znala sam da ste na brodu, vidjela sam listu putnika.
3: Zašto me niste potražili?
2: Mislila sam da ste ovdje inkognito.
3: Sa sve imenom i prezimenom na listi.
2: Jeste li vidjeli mog rođaka?
3: Samo na trenutak, na balkonu hotela u Cape Townu,

0: može čovjeka naterati da se osjeća kao budala. Otkud vi na brodu?
1: Pre izvesnog vremena. Majka i ja smo dobili pismo od nekog portugalskog sveštenika na lošem engleskom. Pisao je da je Silva, bivši baštovan Selfordovih, umro, zatraživši pred smrt oprost za sva zla koja nam je naneo. I za sobom je ostavio nešto što je trebalo da bude uručeno samo nekom od članova naše porodice. Razume se, ni mama ni ja nismo mogli na put jer nemamo dovoljno novaca. Ali sutradan smo dobili još jedno pismo s povratnom kartom do Madere i 100 funti.
0: Od koga?
1: Ne znam. U svakom slučaju ja sam otputovala. Očekivala sam nešto jako vredno, posebno kada sam saznala da je sinjor Silva bio vrlo bogat čovjek. Ali razočarala sam se kad mi je sveštenik predao za moduljak u kome se nalazio, evo ovaj ključ.
0: Ili ostavio neko pismo?
1: Ne. I ne znam da li je bila srećna ili nesrećna slučajnost što sam ključ stavila u džep, ali čim sam izašla na ulicu, neko mi je zgrabio tašnu. U tašni nije bilo ničeg vrednog, ali sve to me je jako uznemirilo.
0: Na brodu vas niko nije uznemiravao zbog ključa?
1: Ne, ukoliko ispreturan putni sanduk i razbacan krevet ne nazovete uznemiravanjem.
0: Da neko po svaku cenu želi da se domogne ključa.
1: Pustite ključ. Znate da sam se pitala da li ću vas sresti kada se ukrcam u Maderi. Mislim, ima svakojakog sveta na brodu.
0: Hvala na lepim rečima. Kladio bih se u 1.000.000 funti da je nemoguće naći brod na kome bar jedan putnik ne kaže za ostale: Bože, kakva menažerija.
1: Putovat ćete ponovo u inostranstvo?
0: Ostajem u Londonu.
1: Oprostite, ali sada zaista moram da idem. Laku noć.
2: Sibil sam video još samo jednom na brodu. I to baš u trenutku kada je neko ponovo pokušao da joj otme torbu. Dogovorili smo se da ključ bude kod mene. Po povratku u London otišao sam do Haybloka da podnesem izveštaj.
3: Znači, niste ga ni videli?
0: Samo jednom, na kratko.
3: Lutajući đavo. Dobio sam telegram od njega.
0: Ko je čovjek po imenu Martin koji me progoni? Poslao sam punomoćje, ostavi me na miru, dolazim u avgustu.
3: Vidite, nisam imao izbora. Morao sam da vas pozovem da se vratite.
0: Gospodine Haylock, moram da vam priznam još nešto.
3: Zvučite zloslutno.
0: U Selfordovoj hotelskoj sobi u Buenos Airesu našao sam upijač na kome su se jasno vidjeli tragovi adrese izvesnog gospodina Kodija.
3: Ime je Bertram Kodi, mi zvuči poznato.
0: Možda se sjećate prodaje imanja u Australiji?
3: A naravno, govorilo se o nekom zlatu koje je navodno pronađeno. Čitao sam u Timesu. Kodi je kupio imanje, ali kako se on ne poznaje sa Selfordom, ja sam posredovao.
0: Otišao sam do Kodija i ispitivao ga. On poriče poznanstvo i prepisku, ali sa njegovog radnog stola sam pozajmio ovu mapu i ovaj ključ.
3: Ključ?
0: Mapa je bila puna podataka o Selfordovom kretanju, sve precizno ucrtano u nju, sa tačnim datumima.
3: Neobično.
0: Poznate li možda doktora Staletija? Živi u Gallows Cottageu, sasvim blizu Kodija.
3: Znam ga. Tu kuću nisam video godinama. Izdali smo je Staletiju poslije njegovih neprilika u Londonu. Gonjen je zbog praktikovanja vivisekcije bez dozvole. Neuredan i neprijatan čovjek.
0: Savršeno tačan opis.
3: I šta je on uradio?
0: Bio sam i kod njega u posjeti. 2 puta. Prvi put zbog nekakve knjige, a drugi put sam uletao u zamku posle posjete Kodiju. Nekakve lampe su bile postavljene tačno ispred njegove kuće. Dok sam izašao da ih pomerim, neko mi je istočio benzin iz kola. Staleti mi je prodao benzin. Međutim, kad sam se spremao da krenem, nekakvo golo, dlakavo, ogromno stvorenje pokušalo da me ubije i strpa u sveže iskopanu raku. Očigledno je da su Kodi i Staleti želeli da me se reže. Od čega živi Staleti?
3: Ubio me Bog, ako znam. Sjajan je patolog, ali su njegovi eksperimenti pretrano uvrnuti.

0: Kockice mozaika su počeli da mi se sklapaju, pa sam morao da upozorim Sibil na opasnost koja se osjećala u vazduhu.
1: Moj lični privatni detektiv. Dobar dan, gospodine Martin.
2: Gospođice Lansdowne, došao sam da vas upozorim.
1: Da?
2: Za početak da znate, vaš ključ je kod mene u banci.
1: Dobro.
2: Ako vas neko pritisne, slobodno mu tako recite. Imate li prijateljica van grada?
1: Da, nekoliko. Zašto?
2: Da li biste bili spremni da na iznenadni poziv s mesta napustite London? Nameravao sam da vas zamolim da odete još večeras, ali mislim da neće biti potrebno.
1: Je li to sve zbog ključa?
2: Najverovatnije. Kakav je čovjek bio pokojni Selford?
1: Pa, koliko mi je majka pričala, loš. Pio je, a u prošlosti je imao nekoliko incidenata o kojima nije smelo ni da se govori. Izgleda su svi Selfordovi bili malo nastrani. Osnivača loze je u 15. veku ekskomunicirao sam papa. A jeste li čuli za Selfordovu grobnicu?
2: Ne.
1: Ne. Verovatno ne marite za engleske starine. To je jedna od retkih dragocenosti koju imamo, Baxterova hronika iz 1584. godine. Mm-hmm. Evo, pročitajte odavde.
2: Sir Hugh, proklet od crkve, da. Budući da mu je
1: uskraćen pogreb,
2: budući da mu je uskraćen pogreb dostojan hrišćanskih vitezova, dade da se za njega i sinove mu pod zemljom iskopa grob koji nazva imenom Selford Kosturnica.
1: I stotinama godina grobnica je stajala neosvećena. To je ispravljeno tek 1720.
2: A gde je to mesto?
1: U jednom potpuno zabačenom kraju Selford parka. Zovu ga Chester bez ptica. Tamo nikad niko nije video ni jednu pticu.
2: A ko stanuje u zamku?
1: Samo nastojnik. Gospodin Haylock kaže da bi moj rođak najradije prodao kuću kako bi mogao da je otuđi.
2: Da.
0: Na putu do kuće primetio sam da me neko prati. Da bih zavarao trag, otišao sam do dobrog starog kapetana Snida.
3: Odmah ću da postavim jednog čovjeka ispred kuće gospođice Lansdowne i njene majke. A ti ćeš dobiti pratnju. Napravit ćemo i raciju u Gallows Cottage-u. A ovaj što te je napao pred Staletijevom kućom, je li bio potpuno go?
2: Skoro.
3: Staletijeva sitna nastranost. Njegova teorija ti je da ako uzmeš dete od 2-3 godine i odgojiš ga divlje, kao što bi odgojio životinju, dobiješ nešto što ne nosi odeću, ne zna da govori, ali je savršen primjerak ljudskog roda. Izgleda da si natrapao na neki od njegovih eksperimenata.
0: Čim sam stigao kući, legao sam da spavam. Imam lak san i učinilo mi se da sam jedva sklopio oči pre nego što sam se probudio. Ipak spavao sam dugo, jer se zrak mesečine pomerio sa stola do podnožja kreveta, osvjetljavajući i vrata. Video sam da se lagano otvaraju, a onda mi se pred očima pojavila jedna ruka, jasno ocrtana na mesečini. Prsti su bili krupni i mesnati, a cela šaka izrazito dlakava. U trenutku kada sam skliznuo sa kreveta, nešto veliko i teško skoči na krevet uz neljudski krik. U padu sam se dočepao Browninga i na trenutak dodirno podnaduo ruku. Osjetio sam mučninu u stomaku. Dok sam stigao do zavese i razgrnuo je, nikoga više nije bilo u sobi. Prilika je uspjela da pobegne kroz kuhinski prozor. Odmah mi je palo na pamet ubistvo Ljufinija. I pored svih uzbuđenja, lako sam zaspao. Probudilo me zvono na vratima.
2: Gospođice Lansdowne.
1: Da.
2: Izvolite, uđite.
1: Hvala.
2: Izvinite zbog nereda.
1: Ništa. Posjetila sam Haylocka. Pomenula mu incident sa ključem i predložila mu nešto što ga je vrlo iznenadilo.
2: Šta to?
1: Hoću i vas da iznenadim. Imate li kola?
2: Aha.
1: Idemo u grobnicu Selfordovih.
0: Selfordova grobnica je jezivo mesto. 12 stepenika vodi do glavne prostorije u kojoj se nalazi 12 kapelica uklesanih u stenu. Svaka ima drvena vrata i ime urezano na njoj. Na samom dnu uskog hodnika nalazi se 13. kapela. Kod nje smo zastali.
4: Ovo je ono što je gospođica Lansdowne želela da vidite. Vrata sa 7 brava.
2: Čini mi se da posljednji posao nesrećnog Ljufinija ima puno veze sa ovim mestom. Vrlo su čvrsta. Ko leži ovde?
4: Ne znam. Stari Selford je uklonio prethodna vrata i bravu i dao da se u Italiji naprave nova. Tvrdio je da tu nema ničega osim praznog kovčega. Zaista ništa se drugo i ne vidi.
1: Vidi, kako je uopšte i moguće nešto videti?
4: Postoji pločica na ovim vratima, ali nisam poneo baterijsku lampu.
2: Imam ja.
1: Detektiv.
2: Da. Vidim samo duguljasti sarkofag u samom centru kripte.
4: Lord Selford je ostavio sve netaknuto. Od tela nije bilo ni traga. Izgleda da ćemo dobro da se pohvasimo.
2: Udario je u nešto.
1: Gvozdena rešetka na nizu je zatvorena.
2: Više me zanimaju ovi otisci bosih stopa na poblatu.
1: Ne pucajte, molim vas.
2: Haylock, dajte mi ključ od kapije.
0: Idite napred, ja ću vas stići.

0: Vratio sam se do grobnice. Moja dva ključa su odgovarala četvrtoj i sedmoj bravi. Bilo mi je jasno da je sedam ključeva moralo da se okrene u isto vreme. Sjetio sam se odmah nesrećnog Finija. Koliko se užasnuo kad se usred mrkle noći našao pred tim strašnim vratima. Na izlazu iz grobnice video sam tragove krvi. Čovjek zver je bio u blizini i sigurno me je u tom trenutku posmatrao očima punim mržnje. Odmah sam obavestio Snida o svemu.
1: Sedam ključeva za sedam brava. Ti imaš dva, neko drugi ostalih pet. Najlakše ti je da razneseš vrata dinamitom.
0: Srušio bih celu grobnicu. Malo sam se poigrao jednom od brava, veruj mi. Ne bi otvorio ni najveštiji obijač na svetu. Fini nije uspeo.
1: Fini? Gospode Bože, na njega sam potpuno zaboravio. Nisi video gologuzog?
0: Samo na trenutak, brz je i ljigav kao jegulja.
1: Kome si pričao o ovome?
0: Nikom. Nešto malo znaju Haylock i gospođica Lansdowne.
1: Večeras idemo u raciju.
0: Negde oko pola deset bili smo u Gallows Cottage-u. Vrata nam je otvorio Staleti. Bolesno žuti, prljav. Stajao je kao zlokobna prikaza, muljajući prljavu crnu bradu.
2: O, gospodine Snid, ako se ne varam, a vaš prijatelj iza vas je gospodin kome je pre neko veče nestalo benzina. Učite, prijatelji moji, učite u ovaj dom nauke. Želeli ste da vidite moj salon?
1: Vašu radionicu. Ne, onu pozadu, ne? Onu gore.
2: Gore? Pođite za mnom, izvolite, ovuda. Očekujete da vidite neku od mojih bebica. Možda ste pomislili, ah, taj Staleti opet izvodi svoje stare trikove i pokušava da stvori velike, jake, prave muškarce od zakržljalih malih Engleza koji kad porastu puše cigarete i uče algebru.
1: Ha? Večera ste mnogo pričljivi.
2: Ah, zašto ne bih bio, tako retko imam goste. Ponekad nedeljama ne progovorim ni reč, niti čujem ljudski glas, živim jednostavno. Kuvarice mi ne treba, jedem sirovu hranu, za mesoždera sasvim prirodno, zar ne? Gospodo, evo, ovdje je moja laboratorija.
0: Koga još ima u kući?
2: U kući? Pa živim sam, u to ste se uverili, živim sam.
0: Ja sam čuo nečiji krik one noći kada mi je nestalo benzina.
3: A mašta.
0: Na prilazu me je napao neki polunag čovjek, je li i to mašta?
3: Tipičan slučaj.
1: Gore, sigurno, spava još neko, imate kreveta za četvoricu.
2: Nikad, znate, ne gubim nadu da će me prijatelji posjetiti, ali... oni nikad ne dolaze. Slobodno ostanite kod mene i mjesec dana i uverite se, slobodno.
1: Hvala za sada.
0: I meni i Snidu je bilo jasno da ćemo mnogo više saznati prisluškujući. Snid je odvezao kola nekoliko stotina metara dalje. A i ja sam se došunjao do kuće. Zbunilo me ono što sam čuo. Staleti je naređivao nekome, a sve je bilo propraćeno udarcima bića. Taj neko ili nešto nije odgovarao. Samo se na trenutak čulo životinsko cviljenje. Smil i ja smo se odmah složili da Staleti ipak krije neki od svojih eksperimenata. Sljedećeg jutra pozvao me Haylock.
4: Dobio sam pismo od mladog Selforda. Selford tvrdi da poznaje Kodija i da sa njim vodi prepisku, ali da se nikada nisu vidjeli. Pominje da mu je Kodi tražio pozajmicu od 18.000 funti koje treba da upotrebi za bekstvo iz Engleske. Insistiram da mu pošaljem novac, jer mu Kodi deluje iskreno uplašen da će neko da ga ubije. Po zakonu, gospođica Lansdowne bi bila nasljednik imanja u slučaju da Selford umre bez testamenta.
0: Postoji li mogućnost da su pisma falsifikovana?
4: Apsolutno ne. Poznajem njegov rukopis kao svoj.
0: Da li je moguće da se neko lažno predstavlja kao Selford?
4: Viđem ga povremeno. Nemoguće.
0: Svratio sam u Bellingham biblioteku. Priznajem da sam dane počeo da smatram izgubljenim, ako bar jednom ne bih video tu nepristupačnu devojku. U biblioteci je nije bilo. Rekli su mi da je otišla sa nekom starijom gospođom u Rolls Royce-u. Sve do večeri sam pokušavao da složim podatke u glavi. Onda je zazvonio telefon.
5: Alo?
6: Petrogradska.
5: Da?
7: Ubijstvo! Hoće da me ubiju! Bože, evo ih!
5: Ko je
7: to? Upamać! Upamać!
5: Ko ste vi?
7: Ne dodiruj me! Ne dodiruj me! Ne dodiruj me! Upamać! Upamać!
5: Centrala? Odakle su zvali?
6: Iz Sussexa. Da proverim.
5: S mesta. Ja sam Dick Martin iz Scotland Yarda.
6: Samo trenutak. Poziv je iz Južnog Velda, u Sussexu.
5: Kod jeva kuća? Pozovite policijsku stanicu najbližu Južnom Veldu i recite da pošalju ljude u kuću gospodina Kodija, Veld House. Tamo je neka gužva.
6: U redu.
5: Sad mi dajte Brixton 9007. Slušaj, Snid, nešto se čudno događa kod Kodija.
1: Da.
5: Sad me je zvao i zapomagao preko telefona.
1: Pa imam ovde kola.
5: Moja su brža, dolazim za 5 minuta.
0: Već izdaleka nam je bilo jasno da nema nikog živog u Welthausu. Zvonili smo, lupali, nije bilo odgovora. Pošto sam mlađi, a boga mi je i tanji od Snida, morao sam da se uvučem u kuću kroz prozorču prizemlju. Predvorje je bilo u mrklom mraku. Jedino se čulo kucanje sata na spratu.
5: Ovde se desilo ubistvo. Osjećaš miris krvi?
1: Gospođa Kodi, mrtva je.
5: Gde li je Kodi?
1: Ima jasnih tragova krvi po tepihu. Telefonska žica vodi do biblioteke, ali su vrata zaključana.
5: Brava sa oprugom. Automatski se zaključava kad zatvoriš vrata.
1: Moramo da razvaljujemo.
5: Šta bi? Ostalo struje.
1: Sumnjam. Neko je namerno presekao žice.
5: Imam lampu.
1: Čekaj, čekaj. Je li ovo Kodi?
5: Da.
1: Nisam imao čast da ga upoznam. Ubijen je žaračem. Pažljivo, pažljivo, pažljivo, sigurno ima upotrebljivih utisaka.
5: Stvor je prvo ubio gospođu Kodi, zatim njega. Tamo nije imao vremena da shvati i da me pozove. Snid, moramo naći gospođicu Lansdowne. Ubeđen sam da su je oni odveli.
1: Kogoda je napravio ovo, sigurno je u blizini. Svetla se nisu ugasila sama od sebe.
5: Idem na sprat da procunjam.
1: A mene ostavljaš u mraku. Idem sa tobom.
5: Tragova krvi ima svuda. Ovi otisci na vratima kao da nisu ljudski.
1: Vidi ti te šape. Dik nešto ispod kreveta.
5: Skladište uspomena.
1: Pisma, računi. Koncertni program. Poruka kaže: tvoj odani nećak Jack Kohler. Mislio sam da ima samo jednog nečeka, onog šofera Toma.
5: Sa rođacima se nikad ne zna.
1: Ali ova poruka govori o Tomu. Tomu je sigurno brat. Gde li je taj prokleti vozač? Nema ga od sinoć. Ne bih se kladio da nije umešan u ova ubistva.
5: Ma to otpada. Znam Kohlera, nije taj tip. Ne bih mu verovao da su u pitanju pokretne vrednosti. Lopov jeste, ali nije ubica. Pogledaj, Snid. Na samom dnu treći ključ.
1: Treba da nađeš još samo 4.
5: Možemo u zamak Selford. Samo smo milju od njega. Možda ćemo tamo naći neki telefon koji radi.
0: U zamku nije bilo svetla. Snid i ja smo se malo promuvali po okolini. Jednom sam čuo neko šuškanje i prestrašeni glas.
8: Ko je tamo? Ne približavajte mi se! Imam pištolj!
5: Sibil! Hvala Bogu! Ne govorite ništa. Sve je u redu, sada sam ja tu.
8: Gospodine Martin, neko je unutra. Neki čudan čovjek. Videla sam ga kroz prozor.
5: Možda je skitnica ili nadzornikov prijatelj. I Izgleda da nema nikoga.
1: Čini mi se, Dik, da ćeš opet morati da se uvlačiš kroz prozor.
0: Kuća je bila potpuno prazna. Ni traga od nadzornika. Dogovorili smo se da tu sačekamo jutro i čujemo Sibilinu priču. Tresla se sve vreme dok je pričala. Ja sam se divio njenoj prisebnosti.
8: Gospođa Kodi je danas došla u biblioteku sa pozivom da posjetim njenog muža, gospodina Kodija, koji je navodno imao da mi ispriča nešto neobično zanimljivo u vezi sa mojim ocem. Gospodin Kodi je u početku bio veoma ljubazan. Izgleda su mi sipali neku drogu u piće. Ubrzo sam se onesvestila i osvestila sam se u jednoj tako skromno namještenoj sobi. Gospodin Kodi je bio ispred mene. Ubeđivao me da sam imala histeričan napad. I poturio mi je neki dokument da potpišem.
5: Niste valjda?
8: Ne. Ne, nisam potpisala. Slučajno sam videla jedan deo rečenice. U slučaju smrti gospođice Lansdowne. Onda se Kodi razgoropadio i zapretio mi da će me ostaviti bez hrane sve dok ne pristanem. Srećom, uz pomoć šofera Kowlera uspela sam da pobegnem preko krova. Zajedno smo bežali neko vreme, a onda nas je napala zver. Kowler je ostao da se bori sa njom, ja sam pobegla. I slučajno sam došla do Selfordove grobnice. Tu sam naletela na nekog zapuštenog čovjeka sa bradom.
5: Staleti.
8: Jeli, ne znam, ponašao se vrlo zaštitnički. I gurno mi je dve crvene pilule u usta, ali ih nisam progutala.
1: Kažete da je Tom Kowler ostao u parku. Da li ste čuli neko komešanje?
8: Ne znam ni sama.
5: Snid, da li si ti zvao pojačanje?
1: U ovom starom zdanju nema telefona. Mislim da poznajem zvukove krntije.
9: Kejblok, je li sve u redu? Gospodica Lansdowne je tu?
5: Otkud to da ste došli?
9: Dobio sam pismo od mladog Selforda. Upozorio me da je gospođica Lansdowne u opasnosti. Najavio je da dolazi sutra ujutro i preklinje nas da ga sačekamo ovde. Mislio sam da odem po gospođu Lansdowne u grad.
1: Slažem se.
0: Sve do večeri smo učestvovali u istrazi koju su na Kodijevom imanju zajedno vodili lokalna policija i Scotland Yard. Već se odavno smrklo kada smo se vratili na Selfordovo imanje. Osjećala se napetost.
8: Dik, zašto noćas ostajemo ovde?
5: Gospodin Havelock misli...
8: On se plaši. Uveren je da je sledeća žrtva.
5: Koga se plaši?
8: Staletija.
5: Sam vam je rekao.
8: Da, ljudi često kažu ženi nešto što ne bi priznali drugom muškarcu. Zašto Havelock i Selford insistiraju da majka i ja ostanemo?
5: Selford je vaš rođak?
8: Da, daleki.
5: Bez obzira, vi ste jedina zakonita naslednica lorda Selforda. Zbog toga vas prate. On se nije ženio. Kodi vam je sigurno poturio da potpišete nekakav testament.
8: Ali Selford je mlad. Nije valjda mrtav?
5: Bilo bi bolje za njega.

0: Čim su svi legli, Sned i ja smo otišli u sobu u kojoj je Sibil videla čudnu prikazu. Sned je stražario ispred, a ja sam se sakrio u sobi. Već sam mislio da sam uzalud probdeo noć. Kad se na podu kod kamina ukaza duga, tanka linija svetlosti, lagano se širila, a onda se pojavio stvor. Bio je veliki, zapušten, bez izražajnog lica. Za njim se pojavio i drugi, još veći i strašniji. Prvi put u životu sam se zaista uplašio. Otvorili su nekakav ormarić i iz njega počeli da vade razne stvari. Ruka mi je već bila na okidaču mog vernog Browninga kada sam shvatio da vade igračke, drvenog konjića, mehanički voz, loptu. Sned je naglo pokucao na vrata i prikazi su nestali. Potrčali smo za njima. Sned je odustao na pola puta. Stigao sam ih tek na izlazu iz šume. Čuo sam tiho pevušenje poznate melodije. Sećanje me je vratilo 30 godina unazad. Pevali su dečju pesmu Jenny plače. Dva stvora i Tom Kohler držali su se za ruke, išli i pevali. Kohler je plakao. Pesmu prekide zvižduk. Dva stvora su se unezverila, a Tom je nestao. Pri sljedećem zvižduku dva diva padoše na kolena. Pred njih stade staleti sa bičem u ruci. Nemilosrdno ih je tukao. Potom ih je ugurao u kola i odvezao u jezero koje se nalazilo blizu nekog rudnika. Morao sam da trčim za kolima. Tom Kohler se uhvatio za blatobran. Nisam siguran što se zatim dogodilo, ali kola su sletela s puta pravo u duboko mirno jezero. Kad sam dotrčao do Kohlera, bio je izbezumljen. Pokušali smo da spasemo nekog iz kola, ali kasno. Priznao mi je da je ubio Staletija i otkrio da je jedna od prikaza njegov brat blizanac za koga je mislio da je mrtav. Dok sam pokušavao da povežem ove nove informacije, primetio sam da se u daljini, baš negde u pravcu zamka, vidi plamen.
1: Spasi me, rane! Ne, zar ne možete da skinete rešetke? Spasite ih! Spasite ih, za Boga! Uradite nešto! Uradite nešto!
2: Ne morate da brinete, gospodine Hayblock. Ni gospođa Lansdowne, ni njena kći nisu u zamku.
1: Nisu!
2: Poslali smo ih ipak u London.
3: Vaše ime je Arthur Edward Hayblock. Ja sam glavni inspektor Scotland Yarda, John Sneed. Hapsim vas pod optužbom da ste počinili ubistvo i pokušaj ubistva i upozoravam vas da sve što kažete može biti upotrebljeno protiv vas na sudu.
1: Ovo je najbezočnija optužba koja je ikad smišljena.
2: Od trenutka kada sam nakratko video navodnog lorda Selforda na balkonu u Cape Townu, bilo mi je jasno da je moje traganje samo predstava koju ste organizovali da odvratite sumnju. U dosluhu sa Kodijem poslali ste njegovog šofera Kohlera da igra ulogu mamca. Jedino šta niste mogli da predvidite je da znam Kohler odranije.
1: Priznajem da sam lakomisleno postupio prema mladom Selfordu. Dečak je bio malouman, pa sam ga dao na lečenje doktoru.
2: Dali ste ga Staletiju za njegove proklete eksperimente. A da biste proverili koliko je njegov metod uspešan, dali ste mu još jedno dete nećaka gospođe Kohler, brata blizanca Toma Kohlera. Samo za taj zločin ići ćete na vešala. Ne zbog ubistva Kodija, ne zato što ste zapalili zamak, nego zbog ubistva dve ljudske duše.
1: Morat ćete to da dokažete.
0: Snidu i meni je još samo ostalo da otkrijemo šta se nalazi iza vrata sa sedam brava. Skupili smo ključeve i otišli da saznamo.
2: Sedam ključeva. Kodi je imao jedan. Silva Baštovan drugi. Gospođa Kodi treći. Hayblock kao glavni zaverenik imao je dva. Šesti je bio kod Staletija, a sedmi je visio o vratu nesrećnog lorda Selforda.
3: Zašto je Selford posjećivao onu sobu?
2: Jadno stvorenje je samo želelo svoje igračke. Njih dvojica su u stvari ostali mentalno deca. Imali su samo dečije zabave i dečije strahove. Time ih je Staleti držao u vlasti.
3: Dick, Dick! Otvorio sam vrata.
2: Ništa osim kamenog sarkofaga.
3: U njemu ima nečega. Sveska, obična sveska. Ja sam očekivao nekako blago. Te taman sam mislio da se penzionišem kad...
2: Koliko mogu da ocenim ovako brzo čitajući, ovo je priznanje petoro zaverenika. Tu su i potpisi. Cody, njegova žena, Silva Baštovan, Staleti i Haylock. Samo je Haylock ostao da odgovara za sve grehe.
0: U svesci je zaista bila zapisana cela zavera sa priznanjima svih koji su učestvovali u njoj. Snid i ja smo iz nje saznali da je stari lord Selford umro od srčane kapi posle jedne teške svađe sa Haylockom. Njegova posljednja želja je bila da se sva njegova imovina pretvori u zlato i stavi u grobnicu, da leži zajedno sa njim, a da njegov sin tek u 25. godini dobije ovlaštenje da ga koristi. Zato je i kupio novu bravu. Ipak, budući da je mladi Selford pokazivao znake maloumnosti, Haylock se pobojao da će to biti otkriveno u javnosti i da će imanje dobiti drugog poverioca kada dete ode u odgovarajući zavod.
3: Još uvijek mi nije jasno kako si od početka sve znao i zašto mi za Boga nisi rekao.
2: Drugo pismo koje mi je Haylock pokazao bilo je napisano zelenim mastilom, a tog jutra kada mi ga je pokazao imao je dve zelene mrlje na vrhovima prstiju.
3: Aljka čovjek.
0: Ostao mi je još jedan ozbiljan razgovor sa gospođicom Lansdowne, koji sam uporno odlagao.
4: O, gospodine Martin, dobro ste. Znam da se dogodilo nešto strašno, vidjela sam izveštaj u jutarnjim novinama. Haylock je uhapšen. To je užasno.
2: Mogu da uđem?
4: O, da, majka nije kod kuće, mislila je da biste voljeli da...
2: Da vas vidim nasamo. Mislim da bih. Sibyl, znate li da ste od sad veoma bogata žena? Selford je mrtav i vi ste zakonita nasljednica. Hoće li to mnogo promeniti stvar?
4: Kako?
2: Mislim, hoćete li zbog toga drugčije misliti o meni?
4: Je li? A kako sam to ja do sad mislila o vama? I kako to ja sad mislim o vama?
2: Ne znam. Da li biste voljeli da vam kažem kako ja mislim o vama?
4: Da, veoma.
5: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Edgara Wallacea Vrata sa sedam brava. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Vladan Živković, Ivan Jagodić, Miroslav Pavićević, Slobodan Stanković, Miroslava Vajdić i Jadranka Sel.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo misu na temu Monika Girolama Frescobaldija. Mada je prvenstveno poznat po svojim kompozicijama za klavijaturne instrumente i virtuoznim koncertima u rimskim bazilikama, Frescobaldi je bio aktivan i kao crkveni muzičar, autor zbirke moteta i nekolicine manjih dela koje mu se pripisuju. Takav je slučaj sa dve mise koje su pronađene u biblioteci bazilike Svetog Jovana Lateranskog u Rimu, koja je u to vreme bila službeno crkveno središte pape, koje se nalazi izvan zidina Vatikana. Osim prepoznatljivog stila ovog kompozitora, ono što upućuje na njegovo autorstvo jesu inicijali GF ispisani na orgulskoj deonici prve mise, misa na temu Monika. Ova misa je zasnovana na muzičkoj temi i stihovima jedne narodne pesme, veoma popularne u Italiji prvih decenija 17. veka. Ono što je iznenađujuće jesu otvoreno antireligiozni stihovi pesme u kojima mlada devojka preklinje majku da je ne da u manastir, što je inače bila česta sudbina neudatih devojaka tog vremena. U slobodnom prevodu ovi stihovi glase: Majko, ne daj me u opatice, ne želim to da postanem. Ne pravi mi monašku odoru, ne želim da je nosim. Morala bih po ceo dan da stojim u horu i pevam večernje i mise uz majku opaticu koja ne radi ništa drugo nego se dere na mene. Melodija koja je tema ove mise izrazito je pevljiva i lako se pamti. Nezavisno od stihova koji su morali biti neprikladni za izvođenje tokom službe i upućuju na upotrebu mise van zvaničnih prilika, možda i za dokolicu crkvenih velikodostojnika, tek Frescobaldi je u upotrebi melodije sledio najstriktniju proceduru svog doba, koristeći je za početak svakog od stavova, ali i uplićući je na manje očekivana mesta, naročito kao materijal za imitativne odseke. Stavovi su Introitus Gaudamus, Kyrie Gloria Credo, Offertorium Ave Maria, Sanctus Agnus Dei, Antifona Diffusa Est. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama misu na temu Monika Girolama Frescobaldija čućemo interpretacije koju su ostvarili ansambl La Stagione Armonica i Skola Gregoriana, orguljaš Roberto Loređan i dirigent Sergio Balestracci.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu na temu Monika, Girolama Frescobaldija. Slušali ste u interpretaciji koju su ostvarili ansambli Stagione Armonica iz Kola Gregorijana, orguljaš Roberto Loređan i dirigent Sergio Balestrači. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ti sa, mu ti ri.

0: Nice.
1: Dime.
0: Dime. It's nice. Dime. It's nice. Dime.

My Aria, my only, my only, my only.

religioso. Stop! Stop! Stop! Again, intonation.

1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,

0: prevođeni na sirijski jezik i na neki način zamenjeni sirijskim verzijama. Oni rukopisi koji su preživeli do perioda kada su pravljene arapske verzije, a verujem da ih je bilo vrlo malo, nestali su upravo zbog uspeha i širenja tih arapskih verzija, ali i zbog postepenog zaboravljanja grčkog jezika. Dakle, nema razloga da se objašnjenje za tadašnji kulturni preporod u Vizantiji traži u tome što je abasidski islam prisvojio antički helenizam. Ono što je islam prisvojio putem sirijskog, a ponekad i pehlevija i vrlo retko preko grčkih rukopisa, predstavljalo je daleko ograničeniji deo nego što se to obično priznaje. Ta dva sveta ostala su jedan drugom strana, a dve pojave razlikovale su se ne samo po obimu i obliku, već i po samoj svojoj prirodi. Dogodila se, međutim, neverovatna koincidencija. Može se naime utvrditi da je skoro istovremeno došlo do preporoda kulture na grčkom istoku i analognog preporoda na latinskom zapadu. Između njih, međutim, nije postojao uzročno-posledični odnos, niti direktan uticaj.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove teksta Paula Lemerla Rani vizantijski humanizam. S francuskog prevela Milica Rašić. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lemerlove studije.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

Dobroveče. Disko 3000 večeras će se baviti muzikom za ples. Možda vremena i nisu takva, obzirom na ovu vrlinu, požare, ratove i sve ostalo, ali mislim da je ono što je u ljudskoj prirodi imanentno je muzika i muzika povezana sa plesom. Možete zaplesati sa svojim prijateljima, napraviti žurku od večerašnje emisije ili sami sa sobom. Ostalom, sve emisije Diska 3000 nalaze se na podcastu na sajtu RTS-a. U večerašnjoj emisiji čućete muziku za ples, koja možda i nije tako smišljena, ali se nalazi na albumima autora kao što su Antti Palanen, Klezmatics, Divan Hana, Hiram Salzano i Marcello De Carolis, zatim Bisius i Vigad, isto tako Jorge Aguilar, zatim Naked zajedno sa Monikom Lakatoš Trio, Jumbo Gušev i svakakvi još drugi izvođači koji pre svega inspirišu svojom muzikom na ples, poput Amsterdam Klezmer Benda. Za početak, pet plesnih numera. Ovo je Disco 3000.

Da, vi slušate Disco 3000, večeras čak 12 plesnih numera, nadam se da su vam se noge zaigrale, nastavit ćemo u istom ritmu. BCUC je bio poslednji muzički broj koji ste čuli pre mog govora i ovog instrumentala. Ne treba zaboraviti svakako da su ovo sve albumi koji su objavljeni u poslednjih godinu dana, sem jednog izuzetka koji će biti negde pri kraju, no nema veze. Vi slušate Disco 3000 i ispunjavamo vaše želje i potrebe za plesom. Sledi mađarski Vigad, zatim već pomenuti Amsterdam Klezmer Band, Jorge Aguilar, isto tako Kinga i Soba, koji ima novi singl koji ekskluzivno slušate večeras. Tu se nalazi i Msindaka Jazz Band iz Zanzibara i Tanzanije, zatim Džambo Aguševi Orkestra iz Makedonije i za kraj album objavljen u junu i single koji ste već ranije čuli, Naked i Monika Lakatoš Folk Trio, zaključuju jednim laganim plesom. Dakle, ima i ovaj u kome dame biraju, a večerašnju emisiju su uradili Vlada Penđer i Bojan Đorđević. Sledećeg utorka ćete slušati muziku iz Francuske, Lalba ima novi album, takođe i Duko Kana, a pored toga slušat ćete i nešto više o programu festivala Polja koji će biti održan posljednjeg vikenda u avgustu mesecu. Prijatno i uživajte uz muziku za ples Diska 3000.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. U ponoć u emisiji Muzej zvuka predstavljamo album Suze Svetog Petra, ansambla Duls Memoir, sa delima Orlanda Dilasa i Lodovika Agostinija. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ingeborg Bugarinović, Zlatana Vaude, Milana Vlajina i Josipa Slavenskog.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Гайл Фай, «Жакаранда». Глава 23. Kada sam kasno popodne izišao na terasu, Stella me je čekala sedeći u Rozalinoj fotelji naspram žakarande. U rukama je držala svoj tekst. Pošto sam juče svoj sastav govorila na Kinjaruandi i ti nisi mogao da ga razumeš, htela sam da ti pročitam Rozalin portret na francuskom, samo za tebe. Jučerašnji praznik još mi je zvonio u ušima. Smestio sam se naspram nje sa velikom čašom sveže vode u ruci. Vazduh je mirisao na pokošenu travu i na vatru od drva. Stotine grabljivica je lebdelo u koncentričnim krugovima iznad Kijovua. Bio je to deo dana kada je svetlost najlepša između ekvatora i južnog povratnika. Zatvorio sam oči. Zovem se Stella. 11 mi je godina i imala sam sreće da rastem pored svoje prabake Rozalije. Njoj su na rođenju dali ime Njirankusi. Rođena je 1895. godine na bregu Njanza jedne noći punog meseca koja je usledila posle smrti velikog kralja Muamija Ruabugirija, legendarnog vladara i velikog osvajača, koji je za vreme svoje vladavine proširio svoje kraljevstvo daleko preko granica sadašnje Ruande. Rozalijin otac je bio Umviru, to jest kraljevski savjetnik, koji je 1894. godine organizovao susret Muamija i grofa Gustava Adolfa von Gecena, nemačkog oficira i prvog Evropljanina koji je primljen na kraljevskom dvoru. Tom prilikom Muami, koji nikada u životu nije sreo belca, tražio je od nemačkog oficira da mu pokaže svoja kolena, jer nije mogao da zamisli da je po celom telu beo. Posle smrti Muamija, ubijenog na jezeru Kivu prilikom vojne ekspedicije protiv kraljevstva Buši, izbio je kratkotrajan rat za nasleđe, tokom kojega je Rozalijin otac ubijen. Rozalija, njen mlađi brat Gasana i njihova majka, koja je bila jedna od dvorskih dama kraljice majke Kanjogere, preselili su se u dvorac novoga kralja Juhi V. Musinga. Rozalija je rasla među decom kraljevske porodice, među kojima je bio i sin Musinge, princ i budući kralj Rudahigva. Rozalija je imala tešku dužnost da se stara o krčazima za mleko kraljevske porodice, ugledna dužnost rezervisana za nevine devojke i koju je ona obavljala do svoje prve udaje. U ta vremena kraljevski dvor Njanza živeo je uza zvuke velikih bubnjeva i ingoma koji su odzvanjali od jutra do večeri, određujući ritam kraljevskog dana. Njihovi zvuci su se mešali sa melodičnim pesmama pastira koji su se bavili i njambo ili ankole kravama dugih rogova u obliku lire. Rozalija je provela prve godine u svetu prepunom tajni, prikrivanja i političkih intriga, gde su ubistva trovanjem bila tekuća moneta, ali je proživela i najuzbudljivije godine svoga života, jer se mala kraljevina Ruanda, zemlja mleka i meda, svete krave i boga imana, uklještena na visoravni Kagera, otvarala prema spoljnome svetu i modernosti. Najpre su došli nemački vojnici, nastanili se u Njanzi i sa sobom doneli čudne predmete i nova saznanja za kojima je kralj Musinga ludeo. Prvi automobil koji je plašio stanovništvo, ali je zanimao kralja toliko da je tražio da se mašina rasklopi kako bi shvatio šta krije utroba toga gvozdenog bika, pa dogled koji je omogućavao da se okom putuje do nadljudskih daljina, gramofon, tu malu kutiju koja je sadržavala glasove nevidljivih duhova. Ali otkriće koje je Musingu najviše zanimalo bila je pušta.

vesele godine za porodicu. Kada u Evropi izbi drugi svetski rat, Rozali je imala 44 godine i dvoje njene dece je bilo napustilo porodično ognjište. Samo je Marijana, poslednje dete, završavala srednju školu. U to vreme u zemlji je vladala najveća suša u njenoj istoriji, izazvavši još nedoživljenu glad. Usled te katastrofe, Šema je počeo da radi na poljoprivrednom programu koji je u Ruandi uvodio nove kulture, slatki krompir, pasulj, grašak i krompir. Posle rata mnogi Ruanđani iz krugova elite, među kojima Šema i Gasana, počeše sve otvorenije da kritikuju belgijsko prisustvo i bezuslovno potčinjavanje čitavog života zemlje crkvi. Rozalija se plašila novih ideja svoga muža i brata, koji su zapuštali čitanje Biblije i sve češće se pozivali na knjigu koja nije bila prevedena na Kinjaruandi, Kapital Karla Marksa. Gasana, Šema i drugi tuci intelektualci osnovaše političku partiju čiji je cilj bio kraj kolonijalizma i nezavisnost Ruande. Prema tim novim zahtevima tucija, Belgijanci i crkva prekidoše save sa njima i pridružiše se Hutuima. Godine 1957. pojavi se manifest Bahutu, dokument koji je tucije označavao kao osvajače i eksploatatore. Sa tim tekstom, otrov podele i etničkog razdora koji belgijski kolonizatori i crkva vešto ubaciše, postade mentalna tamnica u koju zapade ogromna većina Ruanđana koji iz nje više neće izići. Godina 1959. je obeležila kraj prvog Rozalijinog života. Kralj Mutara III. Umre u Bujumburi pod tajanstvenim okolnostima. Rozalija je već bila baka sedmoro unučadi kada se dogodilo ono što se kasnije nazivalo Ruanski svi sveti. Desetine hiljada tucija je proterano sa njihovih bregova. Pobijeni su ili otereni u izbeglištvo u susedne zemlje, Zair, Burundi, Ugandu. Šema i Gasana su uhapšeni zbog subverzije. Nisu viđeni više nikada. Rozalijin najstariji sin Alojz ubijen je na svom imanju sa celom porodicom. Specioza, njena starija kći, izbegla je sa mužem i dve ćerke Euzebijom i Alfonsinom u jednu crkvu u Kigaliju. Tako su spasle život, jer ubice nisu smele da napadnu Božiju kuću. Marijana i njen muž Aleksandar, kao i njihovo dvoje dece Alfons i Ivona, preživeše takođe, sakrivši se u neki zasad banana blizu svoje kuće u Ruhengeri. Posle toga su deportovani sa hiljadama drugih tucija u negostoljubivi kraj Bugesera na granici sa Burundijem, gde su mnogobrojni tuci desetkovani glađu i bolestima spavanja. Rozalija je također poslata u taj logor preseljenih, gde je pronašla Marijanu i njenu porodicu. Tada započe njihov život pun bede i lišavanja. Tri godine kasnije, 1962. kada Rozalija i njena porodica samo snagom svoje volje izgradiše kuću i komad neplodne zemlje pretvoriše u njivu pasulja i krompira, nezavisnost Ruande proglasi režim Hutua kojim je upravljao predsednik Kayibanda. Taj režim, odgovoran za masakriranje tucija, zasnova svoju vlast na progonima, žigosanju i uklanjanju tucija iz javnog života. Postojanje hiljada tuci izbeglica na njegovim granicama omogućit će mu da pokrene pretnju od spoljašnje opasnosti i da stvori klimu terora u unutrašnjosti zemlje. Tako su 1963. godine kao represija za neuspeo napad grupe tucija iz Burundija ljudi u kampu pohapšeni i odvedeni u nepoznatom pravcu. Među njima je bio i Aleksandar. Te noći Marijana, Rozalija i deca pobegoše za Burundi, pri svetlosti plamenova svoje porodične kuće. Bilo je to veoma bolno. Rozalija je pobegla iz zemlje svojih predaka, a prelazeći preko jezera Čohoha, plakala je, plašeći se iznad svega da će umreti u izgnanstvu, kao njena majka i kralj Musinga. U Bujumburi, prestonici Burundija, Marijana nađe kuću preko OCAF-a, Kancelarije afričkih gradova u kvartu Ngagara, gde su se okupile ruanske izbeglice koje su loše primljene u toj novoj zemlji. Stanje u Ruandi se nije popravljalo i masakri tucija su izazivali nove talase odlazaka. Prijatelji i dalji rođaci su stizali u katastrofalnom stanju, smeštali se kod Marijane na nekoliko dana ili godina, dok i sami ne bi našli neki smeštaj ili vizu za inostranstvo. Marijana je primala neku malu platu kao bolničarka. Rozalija je pravila agaseke, tradicionalne korpice sa okruglim poklopcem koje je prodavala u ruanskoj zajednici.

0: Deca, Alfons i Ivona su išli u burundijsku državnu školu. Rozalija je zamislila da po svaku cenu svojim unucima priča o Ruandi. Želela je da im usadi seme domovine, ljubav prema izgubljenoj zemlji. Smatrala je čašću da im prenosi priče i legende, istoriju i tradiciju one Ruande koja se svakim danom sve više udaljavala. Kada bi primetila da njihov jezik Kinjaruanda malo više dobija tonove francuskog Svahilija i Kirundija, ona bi ih opominjala, ispravljala im naglasak. Jedina njena nada da se jednoga dana vrati u zemlju svojih predaka nalazila se u zagrljaju njenih unuka. Stidljivo je na to mislila u početku i najzad u to bivala ubeđena tokom godina, a 1973. godine novi talas pokolja protiv Tutsi stanovništva, naročito studenata, izazva nove masovne odlaske. Rozalijina unuka Euzebija i njen muž Žen stigoše u Bujumburu pošto su pobegli preko Zaira i nekoliko puta izbegli smrt. Istoga meseca u Ruandi izbi državni udar. Mladi general po imenu Habyarimana zbaci predsjednika Kayibandu. Tokom nekoliko sedmica Rozalija i Marijana obratiše pažnju da saznaju neće li taj novi predsjednik dozvoliti povratak izbeglica i zaustaviti progon Tucija, ali nade ih brzo izneveriše. Novi režim zasnova svoju vlast na istoj ideologiji, istom nasilju i istom licemerju. Ipak novi predsjednik srećnim sticajem okolnosti pomilova neke zatvorenike, te u septembru 1973. godine Aleksandar pokuca na vrata Marijanine male zelene kuće u Kayibandi. 10 godina je prošlo, 10 godina u tamnicama Kayibande. Aleksandar više nije bio isti čovek. Jedno vreme je pokušavao da ponovo živi pored svoje dece i žene, ali tamnica ga je bila suviše salomila. On od toga umre u Bujumburi, u bolnici princa Luja Ruagasore, gde će se mjesec dana kasnije roditi njegovo treće dete. Pre nego što će preminuti, lično je izabrao ime za bebu da bi mu poželeo svet bez nasilja, Pacifik. Euzebija i Ježen sa svoje strane odbiše da prihvate status izbeglica i vratiše se da se nastane u Kigaliju, uprkos riziku koji im je pretio. Život je prolazio i posle blistavog školovanja u gimnaziji Sveti Albert, stariji Marijanin i Aleksandrov sin Alfons ode u Evropu, zatim u Sjedinjene Američke Države, da nastavi fizičko-hemijske inženjerske studije, čime se Marijana veoma ponosila. Njegova sestra Ivona je bila lakomislenija i manje okrenuta učenju. Malo se bavila računovodstvom, ali je više sanjala o muzici, o velikim putovanjima i životu koji bi joj dozvoljavao da gleda časopise Zdravo, Drugari ili Podium pre nego što je želela da čita. Uskoro će sresti Mišela, mladog Francuza iz Jure, koji je došao u Burundi da služi civilni vojni rok. Oni će posle venčanja dobiti 2 dece, Gabriela i Anu. Marijana je sada bila baka, a Rozalija, koja je već imala više od 90 godina, nastavljala je da svome posljednjem unuku Pacifiku prenosi ljubav prema Ruandi, iako je za nju nada u povratak u zemlju bivala sve manja svake godine. Mesec oktobar 1990. godine izmeša sve karte. On ožive nade i otvori nove rane. Pokret nazvan FPR, Patriotski front Ruande, koji su sačinjavala deca ruandskih izbeglica, iznenada napade Ruandu iz Ugande. Njihovo napredovanje je bilo spektakularno, ali francuska vojska dođe kao pojačanje ruandskoj vojsci Habyarimane i brzo zaustavi napredovanje onih koje su označavali kao buntovnike, što su došli iz inostranstva, iako su oni bili deca te zemlje, koja su naprosto tražila da se vrate na zemlju svojih predaka. U Bujumburi i u celoj ruandskoj izbegličkoj zajednici nastade eksplozija radosti i ponosa, nada u sutrašnjicu koja se osmehuje. A onda stiže novost kao grom iz vedra neba. Alfons je u tome učestvovao ne obaveštavajući nikoga, ni Marijanu, ni Rozaliju, čak ni svoga brata Pacifika i sestru Ivonu. Bio je napustio inženjerske studije u Sjedinjenim Državama, borio se sa Patriotskim frontom i poginuo u borbi da bi Rozaliji doneo na dar njen san o povratku. A u Ruandi iznenadni napad Patriotskog fronta izazva veliku zabrinutost koja se ispoljavala kao porast nasilja protiv Tucija. Samo na izgled sporazumi o miru i podeli vlasti potpisani su sa Patriotskim frontom Ruande, Ali u stvarnosti Habyarimanin režim je postajao sve tvrđi i pripremao se za najgore, naoružavajući stanovništvo i šireći kroz njega svoju rasističku ideologiju preko talasa novog radija RTLM, koji je Tucije nazivao bubašvabama i pozivao da ih urade, to znači ubijaju. Po čitavoj zemlji više se nisu ni brojali pokolji Tucija. Na red je došao Zebin muž Ežen da životom plati delovanje u korist prijavljivanja kršenja ljudskih prava. Njega je ubio jedan komando susred dana u gradu Kigaliju. Euzebije ostade udovica u 35. godini sa četvoro dece: Kristela, Kristijana, Kristijan, Kristina. Malo posle toga, kada je imao tačno 20 godina, i Pacifik ode na front. On, koji je othranjen na Rozalini mitskim i nostalgičnim pričama, odlučio je da se bori kao veliki starešina Roa Bugiri da bi povratio dostojanstvo svojoj majici i baki. A onda, kako se ekstremistička vlast Hutua radikalizovala u Ruandi svakim danom sve više, godine 1993. red dođe na Burundi da upadne u spiralu nasilja, pošto je vojska ubila tek izabranog predsjednika. Zemlja zapade u smrtonosni etnički sukob. Rozalija i Marijana, od tada jedine članice porodice koje su živele u maloj zelenoj kući u Bujumburi, polagale su svu svoju nadu u skoru pobedu Patriotskog fronta Ruande. One su, kao kakvi filozofi, govorile da se ne plaše više ničega, pošto su već preživele najgore. Varale su se. Uveče 6. aprila 1994. godine, avion koji je vozio predsjednika Habyarimanu oboren je iznad Kigalija. RTLM odmah označi odgovorne: Patriotski front Ruande i sve Tucije u zemlji. Sva raspoloživa sredstva države stavljena su na raspolaganje da bi se Tuci iskorenili. Stanovništvo je podsticano i ponekada primoravano da učestvuje u onome što postade posljednji genocid 20. veka. Na televiziji zemlja zapade pravo u ponor. Posle 3 mjeseca Patriotski front Ruande stiže da zaustavi pokolje i dočepa se vlasti, ali to nije bila prava željena pobjeda. Milion Tucija je već ubijeno. Rozalija i Marijana su mogle da se vrate u zemlju svojih predaka, ali su izgubile svoju decu, svoje unuke i praunuke: Pacifik, Kristela, Kristijana, Kristijan, Kristina i toliko drugih. Rozalija nije imala snage da broji svoje mrtve. Vratila se kući, ali nešto je bilo mrtvo u njoj. Imala je već jedan vek. Primila ju je Euzebija, koja je također sve bila izgubila. Dve žene su se starale jedna o drugoj, trudeći se da prežive na ruševinama opustošene duše. Rozalija je govorila kako je nju smrt zaboravila, a Euzebija da nije ni mrtva ni živa, a srce joj je kucalo i protiv njene volje. 4 godine kasnije Euzebija je ponovo postala majka. Dala mi je ime Stela. Dete rođeno posle kraja sveta, svetlost u noći, obećanje novoga sunca. Sada nas je bilo 3 žene pod istim krovom, 3 generacije jedne izmučene istorije. Tokom 11 godina imala sam sreće da živim pored Rozalije, koja mi je prenela istoriju moje porodice i moje zemlje. Bila je moja najbolja prijateljica, moja poverenica, moja sestrinska duša. Pre nego što će se mirno ugasiti na zemlji svojih predaka, učila me je da ne možemo razumeti ko smo ako ne znamo odakle potičemo. Ona je koren drveta moga života. Ona postoji zauvek pod korom mojega tela. Volim te zauvek. Zbogom, Rozalija.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
3: Muzej zvuka. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će dela Orlanda di Lassa i Lodovika Agostinija, objavljena početkom ove godine na albumu pod nazivom Suze Svetog Petra, ansambla Dulce Memoir. Na ovom izdanju nalaze se 2 dela inspirisana događajem opisanim u Bibliji, koji se veoma retko pojavljuju kao predložak za nastanak muzičkih ostvarenja, Petrovim poricanjem. Po Pored toga što su oba dela inspirisana istom epizodom iz Hristovog života, ona predstavljaju i Labudovu pesmu dvojice kompozitora, jer su oba nastala kao završni opusi u njihovom stvaralaštvu. Godine 1594. u naletu melanholije, Orlando di Lasso je iskoristio svoje životno znanje kontrapunkta i muzičkih retoričkih postupaka kako bi opisao moralne dileme i unutrašnji lom glavnog protagoniste u Suzama Svetog Petra. Sa druge strane, Lodovico Agostini je u svom posljednjem objavljenom delu pod nazivom Suze grešnika već uneo neke od elemenata barokne estetike, nastojeći da delo ispuni ekspresivnošću i dramatikom. Suze Svetog Petra Orlanda di Lasa se smatraju posljednjim remek delom ovog autora. Napisao ih je kada je imao 62 godine, u periodu kada je prolazio kroz tešku depresiju. Izbor teme je bio indikativan. Pred sam kraj života, kompozitor se osvrnuo na svoje postupke iz prošlosti, svestan sopstvenih grehova, tražeći oproštaj i spasenje putem ovog ambicioznog dela koje je posvetio papi Klementu VIII. Kao pravom nasledniku apostola Petra. Delo je napisano za neobičan horski sastav od 7 glasova, u želji da se podcrta simbolika broja 7 koji je bio povezivan sa patnjom i žalošću. Kompozicija se sastoji od 21 segmenta. 20 stihova su muzički obrađeni u formi duhovnog madrigala, od kojih su prvih 14 posvećeni Petrovom opisu noći Hristovog stradanja, kada ga se odrekao, dok se u posljednjih 6 Petar direktno obraća iskazujući svoje kajanje, tugu i sramotu. Završni deo kompozicije Suze Svetog Petra je motet u kojem Hrist izgovara reči: "Gledaj, čoveče, patnju koju sam zbog tebe podneo, bez traga oproštaja što Petra baca u očaj bez imalo nade ili utehe." Sa druge strane se nalazi ostvarenje suze grešnika Lodovica Agostinija, kompozitora i pevača koji je bio u službi vojvode od Ferrare i čije ostvarenje također iskazuje istu težnju ka pokajanju. Kao i di Lasovo delo, i Agostinijeva kompozicija ima 21 segment, ali je napisana za tradicionalan sastav od 6 glasova. Ovaj danas zaboravljeni kompozitor je bio i odličan pevač, te je njegovo pismo manje virtuozno nego di Lasovo, ali sa veoma uspelim dramatičnim efektima. Najveća razlika između ovih kompozicija primećuje se u samoj poruci dela, jer Agostini svoju kompoziciju zaokružuje sa porukom nade: nakon smrti, Petru će pripasti večni život. Snimak koji ćete slušati u večerašnjoj emisiji predstavlja premijerni zapis Agostinijeve kompozicije Suze grešnika, a oba dela su objavljena na albumu neposredno nakon smrti dugogodišnjeg rukovodioca ansambla Dulce Memoir, Denija Rezendadra, kao posveta njegovih muzičara. Želeći da ukažu na sličnosti, ali i razlike ovih ostvarenja, ansambl Dulce Memoir i njihov dirigent su na albumu koji ćete večeras slušati zabeležili ukupno 21 segment iz oba dela, izvodeći ih naizmenično. Ovaj melanž zaokružuje pomenuti motet Vide homo quae pro te patior Orlanda di Lasa, pružajući nedvosmislenu, pesimističnu poruku koju je i veliki renesansni majstor ostavio kao svoj muzički testament. U narednih sat vremena slušat ćete muziku iz kompozicija Suze Svetog Petra Orlanda di Lasa i Suze grešnika Lodovica Agostinija u interpretaciji ansambla Dulce Memoir i dirigenta Denija Rezendadra.